been clairvoyant led the story so far. Tásúlagum go se vih buint soltas an glór, tá se vigéis le airn an lumsa James Shannon anseo radio an lifa. Éir an eile ógurirs an siúil seo top of the bill, gurirs sanne agus bunig í soltas.

deaf in a car, falling into the night, king of the dark time.

can only try so hard as I shut.

chute gweil tá sé b ver ná ggéiste le bags le léir ó rih sin bhí Starburst le Fontaines DC. Seo legan de bags a bhí tafata bio ag Electric Lady Studios. Ach ar nóí támhana take go dtí deire an chlór tásúlagan gur bhain sibh sult as airán an seachtain seú lomsa James Shannon go dtí an seachtain seún buna í sult as an deir de bags le léró. Sláán agah agus bí beag deir seachna den scó agah sláán. Grámór.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé pan cear FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cyn sgeil a chóirte cuih a mac anúmar an seo le chlár eile baile fun an tráid radio na lifa kit sé punca cair FM cuislin na carach. Bhfuir míle fáteisteach agus tá sulan gúte bacineál go máth ar antnú na deadúna seo. Tnú na deadúna ríis agus cinnta sin meascán eile de sheol iontach func ó bun go bór agus a teachsú ar a glár anocht Blackheath, Bernard Rice, Begán Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus Conall in Freshen, Orani, Nachulma Moran Fub, Gadi Tatancha, agus Con Co Hampshire Freshen, Bander Vanem Nicole Willis, Sosin Tirsus, Egan, Tamaline Enish, Nocht, Ach Tosamoid, La Conin Das, James Brown, La Takiot, The JBs, agus Should Blind Man, can't see it.

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle ó an í anchomasach a snuárach cultúr sesiún frisin agus táúirt cumas sesiún cult sesiún ar an traction a thuúlas bud sin sola chuir seach chéad albumm an cean is cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fu se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bohar so deire an bhrónach róhacha Rinse an heol a rinám agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholalaisiptíach an sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown so suirt ó an seisiún freisin ó neannach leis an grúpa a bhí aige de JBs ó cáin na grúpa a bhíige ar anchaí de JBs thuil sem sin le blind man can siir. So stoúil se nám is beáin canna a chluisteil a cá deas anis ó Blackish siad de Zimbabwe.

Cholan sin ó Labby Siffrey, The Vulture, cán ón díag seachú cúig, Remember My Song on album, agus Oraní agus Fille as London é Siffrey, agus tá samplaí dochid ceol ús a díag glór Oraní ó chuin óna seachtaí díana os Kanye West agus Eminem. So chula hans go chula se bachid ceol i gól a díní eile síos tríd na blianta. Chulamid cameo freshen la It's Serious. Nish, tá lang áhas sonéir an trom le léa, ní chum sin go personal bím se happy gúnaí. Ach tá vibes má a mhan sinis mar inné, hí lá an bhróid agus hí parád riad an chair, so má bhí se beisté sa chair, nó má ghlach se pórtsan forráid set a sumra lá álinn agaí tá se go hálinn eicáil. Hálinn rudí cínt dearfach eicáil an seo sa gaiirín beagatáine teo im leach lia. So bula mu de rainis go cán ó Alan Parker, seo Unlimited Love.

0: An deas ceáí be sin ón na scunáin David Holmes Not Their Fight ón scunáin Ocean's 13, Rufus Rive sin le Your Outer Line agus sin é weimse leithí an teachtain seo ach tá agóil se ba agal le cool in the gang mar cáil speisial duna go na mútíirí mar tá na scoilaní náisiúnta ag dúna leithí an saoránis an teachtain seo agus chula hens bain na mútíirí go le maicha ceileara agus níl thead am an aimh mútíirí tá sé tiltaigh iad an glórcóir deama mútíirí iontacha so seo cáin ghríb sin is a wuntuiri should cool and the gang and we are the party. Gadin chiodorella, slán agus bellacht.
1: Hey, cool!
2: Say, baby, what's up?
1: Who's got the la cool?

0: Kerniní ó húsn fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach. Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Tá tú ag éisteach le Radio na Lifa, Kate sé Punka Car FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an is.
3: Seo chugamh túrisc, cuasaí ratha le hónó Fariel agus Liam McAuley.

0: Bateach tá se géisi sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, Lumsa ón na fearlagus le líon Macaulí. Ar an chlór nuhléag sanlís ar reinta mór scéalta nuachta na seachtainna agus níos déine ar an chlór mu ag fechant ar soach an brú atá ar an rialtas agus ar na Ryan agsúla ó heh catchaiste agus an bus éag techt chugin galúa. Cínta reintas na Ryan agus na Harnáid ag sú an Stáit ag cabh an ní bhd ní smó aige den nómar a ba cheartdóibh agus tá brú ar an rialtas fiú agus an túfós aige ag teachtas teach an có a choirí ó chuin corráide go chu airnáilecha agsúlas is a géalaiger. Ach rimh sin muidir fechant ar cuasaí sa túisgurt agus garhaí road agus is stocha gur áit é sin a bhíoch gomininic in san nuocht a bhíoh anlé an jaanahéir ach le tam le nuas helig anchodíine go raibh rudí cúnithe anchuid an dóileat an béidir mar déir locht an peil ganna botún gan cúisi bhí ann. Ligint den mórthúil ar a nervh cad í go le aiger fa tam agus rud a chuúise gan an agóíocht seo le agus hí daoine beidir imithe dahí ar nachach é mórthúil ar an garbhaíród le beidir trocha blion anna?
1: Ié, ás mí is fihis na cha
0: oke.
1: Harle grefh an bhúór hiúil dhéarnach i ggéist agus tá cuiimne a gosa a cuiimne gomsa nu a bhí mu níos óige éidir bheitthe brianú ar an teleís ar líon áthe blianta gohardna i lá an éidir nóchadaí nu a bhí antana go deo. Bhí an túisgurt ag tacht de réir a chéile thuhíí héin i déobh na siocháine. Bhí rudí ag gaiirí bagáí níos fear, ó hoscóra an IRA an chéad tean i mí lúnasa deirhí lúnasa déú go cethair. Bhí próséis de réir i chéile ar lean chun siocháin a thuairú réim sa túisgurt, agus bhí ceiste bhfuin le paráidenaí casta, bhí sé casta na stoí a gcónaí, bud bhí sé casta gan ná buíú comisiún ar wathe le lé le hiirtas a bhfuin le práid airí a chusaúil nó gan bheith chuir saúil, agus an cean áire a bhfuin le dum chraí agus leis an le bor gar bhehí. Bhainte sin leil eistear áirthe faoi le áit gomach agus ghfuil go fiú isisce an chaintean ar nua. Áit go mííoch chuid den mhúthiúil leisiúil, trí bóthir áit go starúil go rá a chud is mú mar ra gacha le áit le bh luúite mar náisiúnithe nó gogurh dearcha dearafach i dro an náisiúnachas a cop seachas gur díseirí a bhí anú ag an nám. So ar nua nu bahela clistetó a bhí ag rialtas bahela clistetó a bhí an faoi rialtas, ag rialtas de beata na mórde a bar rialtas dehéir a bar le chuid ine chéasta gur crothíú an comisiún sin agus rinne an comisiún sin scagóh líon go blian ar irta séagsúla ar waile goach an toir de ráisteach ar héh bháin nu go deann tá dramaí eile ar an déh eiles muoine ar an ord Hibernian más mai leat agus tá si tiúd a lé le mórthiúlachaí a bhfuinean le an cultúir caiitlechoch a churchan cín. Bhí an deis ag comisiú na boráid ní bianú ar na hiir a seo lí go blion agus cinnta dhéanamh, agus an rud a réine an chomisiún i déobh anionid áirithe seo inimeach go blion tá ná gohearna siad cinna blií ó bhlíon go blion ceú omláin i dhéanamh ar an boráid. Agus bhecht ar lí ananta sa thuirt inimeach na blion tanna bhí se an dechar ag an túús, imimeach le blionn in dhé sin go raibh an toir de ráisteach sásta, ghlacha ar chlí leis an gine sin agus de réir mar bhína bíana do raig ag an tús le fra coppla blion bhí sé dí gharna chéamh se an dí bhí annach chuid forréigen a lean an cine sin, inimeach na blionanta bhí an toir féin sásta ní bháin gur le siad hain ciúin oh hef gor galaxied leichen gin afu leichen komisiúin. But near togu fui chodaní an tochi a bhfuil ba acu da da onid an áwer deráiste is séil an túskirt. Níir togu fui cuiidir bed an ram sinna riasa i gwine chénne ar bethe rinne an komisiúin ná lehéid. So hále se sin hí an socrú sin an b líon de blian, agus im léana rinneú an cinenne chéna. An te aibh hí an ná go raibh an ga cosúlatar an scélim líana go raibh an cinenne féin díach ó héh an rire chainte, hí sé déanta ar bhealach nach bra tafadríochnúil déanta ar na cisnií, hí an cinenne a riniuú im líana, gachan le blion dal an scéal tátáin aráisteach rééis. Kinne írta chu ra gacha le blionanta dúil tú éis dul leis. Bú an blion athla ru ige mar dé sa bhéad agus nachnearnú próseáil ceart. Próseáil thnaheith leisúil a rud a choúh le an chumasisiún féin mar riú an tíirta sa líad a láh seáil. Agus cuaig an tíirtas a bhhain leis an gomisisiún ónáird aráisteach. Cúinn sé raig ar wathe le gnéan fi ahréanú air agus an tora a tháinig leis an ahréanú sin ó héh líide ná ó héh cuairsaí rir a chuin deh. Bhí sé amscaí bhí sé chutha a chéile ní ahrátéir bhí mar bhí le siúlachas luúite leis an dalach anhearnú próseáil ar díirtas. Rud a doscail an doras. Nuair déim go oscail sé sin an doras. Doscail sé an doras ar nó a bíon an mórthiún seo de dhí. I mí úil, ní bhíon an seis mórthiún seo atí a mí bhéanfófas, mí úil a bhíon se gach blian. Agus nuair a bhíon an darláidíag de bhí úil a gceist, bíon gach mórthiúil sotasach agus tugtar faoi a leihéid de mórthiúil le teil, le clampar, le méid, le tart agus mar sinnte. So ní léad áras ach nuair a dúiltaíú i blian a dó, ní a bhéin bás go dhéanfhí é ag an am sin an bhlíam, bud go tobad in dhé sin nuair a bhí ahrenú chuiríoch agus nuair bhí sé soléir go rah thora an chinine thosaigh le chorá látaíomh. Ar nua doscail se sin gnáúir an déis an ír an tíir sa churá go ríist. So rud a ri an tar aráist, bhí sé dana chéalhar fad chuir nuair sé an chéalhar le bhí is bhéide an scoibh sin na gíirí beidir dul chun cíanamh ar a déobh héanaide. Réting siad ír a snua. Agus an réiti si ná ré si an tíirta nu áit nach meach tíochas a cuaig duine a gceist nach mar ré cheáil nó clampar, so is mórthiúil ciúin go thomláin a bheitcha gceist. Cúin solúnta le grúpa fír bheag go compráid, ach níhah mu a caiin fao gáchéad nó tríchéad, níhah mu a caiin fao ceáil, níhah mu a caiin faoi ráitiis a bheith á léach chutásaigh. Seo tro a cuaig duine a siúón sépéal, sios borthir gar bheitthaí agus níomhah rudar be ráite bis bheh sé thrah ciúin agus th lág sé go thoach le maidid an ranig, so tú goméidir go saoófa go trá ciún na lá é. So ceannas a rudaí a dhéanaan chumisiún na braid mar a hiictar domsa é ná brahan siad ar an PSNI an fórsa pólíachta ar bhathe le dearcha áil faoi céndóigh go bach an méad atá irthe. Céndóigh gombeach an PSN INA an lé maidir le cinál áir don phobal de, a bhfuil áir don phobal i mhil amach áir don phobal go bhdá leis an rud atá á bhla. Agus ó bhlíon go blion is dóí imimeach an blionanta nuair a bhíoh irtais ar chuiristeach chotham leis an darláidí ag do bhí uil takeanna sin agus an tart agus na háráin agus garcrod, riniuú an cinenne, agus is ó thirla an PSNI go minic ar tháinig bonús an chinna seo rénos nachmach sé ráthúil ar bhealach bhil raig díomhe háir don phobal a gceart buú dáin sé ag an ann. Nuair a bolú níimeidir chuid faoi ar nua faoi bhí níimeidir chuid ar nua faoi bhí uil am do chuid a lárhí bhean fófar. Nuair a bolú i lárhí bhean fófar, mórthiúil áisteachmachach chuig duna stríocha. Cúin solúnta gan éon cheáil gan éon lampar gan éon ráitas agus an méid sin chuiríoach a grúpa chobeag. An rud a rinne an PSNI agus seanáid ar lomgur cear stíú th réon rud eile ar an méid a thatéis muid a thuút go dtíon puinte a réhid a ríd léananús. Sin cho le tháinig an PSNI go dtí comisiú na braidí ná nachmach sé deacair ord an phobal a chamád. No, nu er ekenmuid er kan harle der seachtan, nu er ekenmuid er li in de nini a glach shelf. Áitrevig ar nua agus agus chreidirtí siúd go mach a chearttacha áitrevig an ghlach an olc leis an taobh mór hiúlatá an mar go greidir siad gur mór hiúlatá a gceiste tá anam sa bheith exatlt ar an bobl chaitlachach. Beid ghlach siad se le bhéir agus bhí sé thar bheith deair orr an phobla cumáil ach ní mar sin a thug an PSNI an mola de chumbasú na Braidsley. So leis an gáir le fuair chumbasú na Braidsley, rinne chumbasú na Braidsley ceist cinna sais at, gur cheadaigh siad don rud dul aráig. Now, caimid freisin ar thaobh eile, caimid a chur san áirnamh, go ngeacaigh an cinna sin os cór na cuairte, agus thar a bheith déanach í a thairn se chaite, rinne an cuairt an cinna chosant. So bhí líon áirnithe den méid a hit amach in a dhiaidh sin, Déad fi ará go raibh sé mí listeach a David Lee mar go raibh an runtrééis do os cór na hácuirte agus ní raibh cean rééis mar tucha an ácuirt deir a chu leisnú cinál go raibh sé in áard léirsú a chur arbun áit go stoppach an léirsú mar bhí an léirsú le ceach go stoppach an léirsú an forráid ar na ggéad sis.
0: Is tucha just botún is a bhéad is nachair na haigreachtaí céalmhar seachas éon rud ar déanach beidir dé gnó agus cinntatá grúpaí agus daoine agsú le cinnta mionnach ach daoine ann a bhfuil sa géirí foréig in a spráige agus cuilainnta spráige idir an gá grúpa ach an dáileat gur botún amideach a bhí ann seachas rud ar déanach dé gnó.
1: Well, sílim go rud a bhí an, agus beidir go bhéit de coppla bailach le beanamhar seo, right? Mar dearm, an botún mas botún é, an cinn rinn an PSNI an sáis cór le thuairt de chomisiú na Braidsley, dar lumsa an rud ba bhó a dearnaigh an siomh seo, agus an rud ba bhó, ní bhaile mar an nach bhfuil an aig na féin le chomisiú na Braidsley, sno i go bhfuil, but mas rud agur sa brath an imach na mlíanta ar an PSNI, agus mas rud agur thorla gur tháinig cór le bagadín éagsúil na mlíana, caithaigh gur aithrigtí sin an scéaldóibh, agus ní raibh an cór le sin dar lom ceart. Nuair a dearmach raibh sé ceart, ní léon bhaintigh sin le an bhfuil an foráid féin listeach le gan bhéidir listeach, buinean sé le an féad leis an PSNI ord an phobal a chéir nú, agus creid an PSNI go mbeadh siad an ord an phobal a chéir nú, agus ní raibh. So ní raibh an cór le sin ceart. Now, déad fá léamh eile a ghlacha le seo, agus déad fá rá maidir le comisiú na Braidsley, go ngearna siad cinna ar fa 8 mbliana is fiche gan ceadaúirt don ord a ráisteach an foráid seo chur ar bun. Ach ní gur stopan an tord ráiste gríomh á lorag, agus ní hóil domsa, but ní ríthaigh sé lomsa go mbeadh sé as an áirimh, go raibh go minic cearna blianta ceistení an faoi gá neathróch muid an tíirtas an mbeadh an tíirtas ní thar. Now, caing ag díirú ar an dara láidí ag de bhí uail, cé ahrú má bhí éon ahrú riamh an sna hiireta seo. Caithaigh nar ar sé don ord a ráisteach. Ahrú mór na ghóchan a chud ar fáil i grot na himachta seo ar bhealach. Chun a thuairt le fios don de chumisiú na Braidsley go mbeadh sé stúm a dóibh cead a thuairt. But ní thunann sin agus a rá go mbeadh chumisiú na Braidsley glan a gcuine an foráid ar a gcéadáil síos. Agus ar bhealach am rud a gurbh comisiú na Braidsley, ar leid am rud a gurbh siad cinál neodrach sa rud seo. Dhéanadí scinte, ghlacadí sé chóirla, but ar lí bheadh siad an lorag bealach éigin chun an dáthaobh a thásamh. Nó, ní mhór taobh amháin éon sásamh le 8 mbliana is féid, agus níl mé rá, by the way, go mbeadh an aigin amach don sáis mórthiúil seo in an sásamh a chur ar fáil do sa díon seoirí. Níl mé rá go mbeadh, an rud a mé rá ná, in éon próiséis idir bhar tíocht a áitmhil ráthaobh ann. Ghlach fá leis go mbeadh sé ar a laghad in principle go bhfuil sé ceart go leor a bheith súil go bhfaigh drámaráin rud a chéad as agóid i gcuine drám eile má tá an sais an Via Media má tá an bóthar lár le siúil ag an grúpa go léir. So braim héin go bhacha comisiú na Braidsley deis an seo. Tháinig an deis mar ní raibh sé chu tábhdaach den ord a ráisteach go mbeadh an mórthiúil omláin chuth ar fáil ar Éanos, mar bhí sé ar tarlaigh am eas an líon. mar go osclíú an aspa riracháin agus an drog froisiis a chuú e lechaisiú na braidsna i déobh an chiaddíirlateiste, doscan se sinsúas an deis. Happing an tádaráisteach an déis a chur ar fáin ru éige online difriúil a bhla. Agus mar dém tá cuintí i dém hénig go rithech sé lem, go méidir go chumisiú na braidsna sagachbáil. Mar go rah si rééis nórá an méid se úanta, ach mar go rah an tahheile ag tetaráis agus gan é agóid de bheith crothaíthe cin le forréigen nó le neart nó éon cos ar bol ní bhéon antarlathe, hí si tríéis sa bhéidir agus gribh cinenne an, bhí si tríéis gglacha ach ledorthú á iri se a bíanana ní blianana. Tá bheith cuidíí a déireach má táú neódroch a gceart go thomna an neódroch. Agus níl mis séráth gofuil dó ana gom ar gachaile rud agus gacha le duine lé le commissionna braidí, ba mátá go na neodroch, má tú rééis dúú de héh bháin 8t blianas fi as sa céile ach tá taobh sinna cetaráis gach blian. Agus má churan an taobh eile rud omláin difriú os de chóir, agus an sin nuair a hagan an chóirle ó ón PSNI go raibh sé in láisithe. Bhechar gom a haú ar bhheach nach máach se sin áitií go leor. Don chomisisiún trí le bhaintas. Nó mar a déanam an locht is múgadtá ar éonrám ná an PSNI, mar tá sé ansalú ar fad. Seop 6 puinte agóide thrah a láid ar fós. As na práidsaí go léir agus as na de cinnáid na léirethe don chucht ar théobh na níon seoirí de trí nóráisteach, Tá sé seo fós thrah a casta. Do áitrahíh chaitlachacha is léir agus tá se an soléar gur hepan sin ar an PSNI it an choir le thug siad agus bhí an tá orthú béidir ar an damna go háan ar nuair lééisce se ar fad ná hála gorá béidir furréigen ní santaí gceist agus tá se sin le chur san á freisin.
0: Agus massú am bhfuil bléilán don rialtas intúscrt a bhfuil roihann ann le go ginnech portíó portí eile tarint siar an rialtas is stormint an nála?
1: Well, tá táhaáil le tarlú na chuil mí na bátana si cogin, so cuiid san rud ar fád a bhfuinna le leis an chur chuige polúil os na gníomhirí go léir an dáhéamh mar regre ar cád a hárla. Caiing tú an seis an folle tíocht a chur san áh sa réid sin, aíhfuil seis fachtasíocht táchaíocht a hanna féon tosaíthe, agus cuid a ráitiis cuid an chuir chuige, cuid den teaghhail leis deáin, cuid den chur láthir chainte, bí gomach sé réúnta nó ganna bheith réúnta, cean lítaréis sin le fachtasíocht peáníocht a ní smú ná go fiú an gná fána tíocht. No déach cinnte rialtas déach tepa bheith ar de bhah mór an cúisna a déach te a bheith gceist in an rialtas ó thuig. Bhah mór an cúis ní gá goach sé seothe ggéist lenachach an DUP agus sin féin ag réiteach le céile má go leor a bhaile rialtas a chuban, but Ba tá sé tá seis an chuchaige pein lí níos láidir a braham mar jaall ar de táchaáin sin a bheits a gúnra sir in san arach an víint goig.
0: Well, baimimi ag fire ar an méid a thlííonn sa túúsceirt agus agsúla go mbeon réiteach éigenteir réún a tapi. Mar luí mé is luthe mu ag techt idro boéid sa tír go lua agus istóchatá an caiinte ar ábhar agsúla ach goban úsach agus an líon cáin tá i teachtas teach don rialtas. Tá sin níos éca dóibh i meachcha bháin tá goil an go degad a fáil ach tá sin níos deachra tuis go dégan gachtain a gohfuil an chud agad ar fáil agus dá bhór sin tá gachtain ag leir an chuid agad.
1: Well tá sé sin kit sé fír ní léon áras fé sin agus ní cairíonn sé gur hála gonearnú an íirecht an líon chaite bo séú cánáisnééis sa tíach a chur a bhaim. I ggóhés na muéid beidir a tugu i fé dó fé trí agus fé cethair agus fiúle sin agus Pascal go fóil beag ag an am sin a bhil i Bartle Jack Chambers, but Pascal ar nua beidir ó héh na stratéisi de céad a bhis séad a chuid an réaltas, céad cean as cuaig bhis séad mar a dúirt Hildegard Knox Harbh Soléir Simáin thartar seachtain ó hin. Bhí sé an soléir go polatiúil go bhéit a dhí sé bheith tíoach, you know, gribh cead acu a bheith tíoach. Ach an sin ní amháin go raibh anna chlampar faoin tíoachas sin más mai leat, but le go háirithe ó ibrithe seis i lár an spectrum. Daoine nach bhfuil ceachtar de saibhreanú d'ábhar, chuid wathacha siúd bhí si níos measa as a ní chana sléis do bliana se chaite. Ach an sin ina dhéis sin mar chuirn tú san áirih an méid airnaigiad breise a caithú i déamh cuairsaí brosta de, agus a méid airgin breisiú a chahabh ar scolainna agus ar an Ryan Zachas ar Ryan Sláinte go bléiscil an a bhaim na seirbhísí Sláinte go hárdathe. Fechan muid ríist ná airnig leis na socrathe a chuú ar fáil agus a molú faoi chanáis leis fifa cuaig isteach a fé sé. Ní airnig leo plé i dhéanamh leis an tíosachas a bhí bartaithe. So ní amháin gofuil an cuma ar an scéal go meach ní bhhaile marrá deire leis an tíosachas tá cumar an scéal go mbeidh níos mar airige a chahabh ag an rialta sin de meastacháin a chuirh ar fáil tam de heachtaí bhin tugu líon áirithe figur áirithe cinnte áit gomach sé le sonú gomach breis chahabh caiiteice á cheadú náach ceadíú sa chanáiste féin an bhíon te cuaing nó caiisiad ar nó a plé le cuasaí le brise mata brise cánach mata laidú cánach le bheith gceist caiic siad na bandaí agus anthre sin a chuirta cóheach sin agus má caiitechas breisi le ceadú i déobh ranna áirithe a rís begarú a rud chéad a dhéanamh. Ceannas rudí tá simar nó atá cinil taobh hir de seoth fád ná stalcanna an bhfuil stalcanna le tarlú an méid stalcanna an méid ar rialtas plé le stalcanna i gceann caiicí sin agus tríseachtainí a brathir chattá sa gánáisteis. Ar nó in dhearne an rialtas i gceart, dhearne siad ní mé anna chéar sé teagmhis na ceart com, but níl an próisé sé bhin a bhhuiinean le cinnal páirtnéarnacht thó síalta. A thosaigh is an líon idir 8 le cailó cheocaig agus an PNR, the Program for National Recovery. Ní agus beagnú gach trí bliana in dhé sin bhí chlár éigen ann i bart leis na ceart comin maidú leis ar an áil fe blií. I dhéhnig seachas insta blion a raibh aimimse an gháit ran go amláin, a dhéhnig ardathe cé a dánach th gáhlíonn go leanú trí blianana a gach séhíonú gach blian de ibrethe intanéar áil feblií. Agus tháinig deirlit leis an gean déirnach chuig an cean déirnach in éag ag déirna bhíon bheith in na blianana seo. Ní amháin ar tháina géan rud a gcóbocht ar an rud sin, but an nuas ar sin níl éonra déanta an rialtas mórráin chun na ceart com na thuairtear a déh, agus leharmid fao seachna leharmid faoi cás an bhfuilcíthe builciú a bheith taobh hir de teo agus stú le an rialtas braham féin nachmach an siomh sa bheith an éarthair chohollk nachmach an Strait of Hormuz agus Gaza agus rintro dí eile sa geantar sin chodííon faoi bhí dhearrahómar agus a bhídís aber i godaí an staura. Rud a thiúireach le fis an sin nachmach an builciú chóthard, rud a thiúireach le fis nachmachan an rialtas ardú a thuairt mar chuig de phlean trí bliana le dailáil le hardú builcíthe chóthir sin. So is sé dailáil le builciú níos múna aon rud eile a bheits an cóin tú páid. An aibhatá a go le sin is féidir leis rialtas fannach méid áthe dan siad ó dhéar a bhí an bheitheh go dtí an isis, but ní léon céisteach bhfuil na ceart com na rá tá cána is tíos a gcuibh, but níl níos fuidirná sin a gcuibh. Agus ar nó a beg na beg na hospidéal, beg na scolaní, beg na seirbhísí peimlí mór les go léir as rocht dé chéadín an cear lá déag de bhí dhearrahómhar agus dé chéadín an taile lás féad de bhí dhearrahómhar. Mna bhfuil sé dhéiste an rialtas rud a chinnta dhéanamh agus ní extradom nachmach siad inán rud égan mar sin a dhéanamh mar beg míástacht an fphobal sé céile ardaithe go mór mna bhfuil na hibrithe peimlí a bheith cléint mar ibrí peimlí cear leor, but ba mé rá go polatiúil mas rud é go raibh ar an rialtas plé le locht

0: a méid atá á ógurt egin réaltas agus egin ar agadis an mórte hagin agus cínte is ábhar a bhais á lé agin san na seachtain agus na mionanta atá marrann.
1: Cinnte agus sinna bhfuil mar sin de thuiriste mar sin tetain seo agus muid a tuairt áach ar na ceisníí is déanaí ó thuig agus faoin gánáisnéis ar muchas do sin macóil agus de bhhaá leintí go réitií na chláircha seo chucréalta a chum héanaí macáí agus ón ó féil an bhirrte chun chlár láthair agus b mud léirithe fian mid orm an bhharrte chuing ar na seachtalog. An seo ar radio lifacé a sépa a cehar FM, leis sin chiadtá eile de thuiriste máte, nu is féidir éisteach ling úair be, trí dul ar radio lifaú caií agus éisteach leis an bod chréile. Uí ar fad slán tamil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Carach.
1: Tátú ag géistecht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáilte seacha fios fa anseo Radio na Liffe 106.4 FM. Is mi sé Russo Siradán an Johan Neu lá fihid mán fór, agus bei mé livgandí in íochlog. Anachtar an chlór ba Road a Barlin chun leart faoin single nua aici, Púca. Agus curig Alan Esselmont ar an olas muid faoi ré nua sa taibhearc. É sin a lig, agus scoan cheol ag an díbh anocht. Agus chun tús cur le chlór na hí anocht, seo hagi imlé agus casa

0: Casa an sin ó imlé. Anis, cepach Alan Esselmont ar cheanfar TG Car na chairlacha Auckland náisiúnta na Gaeilge, nuair a heas sé síos ón rólaige i DG Car. Tá an taimhhearcan is ag lear tuairimí pobl na Gaeilge, agus níos luthe bhí seanscom stair agus tochaí na taimhhearcha a phlé. Seo mar a dearí glinn. Céad míle fáilte rót a Alan bhfuilta go maith?
1: Anmhhaid Ross a gurmíon maith léchar.
0: Well, éist, tráda rá is tusa a bhí tífhir de avioochant TG Cahar, Cine Cahar agus chula hórtaile a chanis tá job úrnua agat. Inis dúin, cad éan tugra is déanaí atá idir láb agat?
1: Rónir mé mar chairloch ar an taibhearc, agus is an taibhearc mar áit agus mar agras tá anmheas agam ar an obair duigean taca bram nach céad bliain anois. Agus mar bhreanta siar ar stair na taibhearc na daoine bhí ag obair leis an taibhearc agus na daoine fós atá ag obair leis an taibhearc. An ródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Auckland. Ach tá sim am just ó híh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeilge go háirid agus tá mé ansásta a bheith tosaí. Tá mé díireach tosaí leis a taibhearc agus just is deach ag am le soan éib is mó a bhí riamh ag an taibhearc ná espa in isdíocht an stát agus sa tréimh se tamise inise mo hónaí nían le was cin ceire go blian agus an scéal céan ag gcónaí bhí ag an taibhearc a bhís de bra go thomlan ar dethil agus daine bheith obair go deánach. Ach le dúirnas tugóisteach an stráis faoi an caiirlacha bhí Róm se bhan nicláánacha agus freisin í dúirblin ní choirí na plé leis freisin. Agus bhí baint sé fibín an stráis sin na Orbert. Agus is stráis go raidir lob muoinú a áil an rialtas. Gon céadú airim gohfuil takeíocht gáil égan taimhearc barbeart go Auckland náisiúnta na Gaeilge a bhéige. So is an simú le agus bhhailin forbertíine ar an taimhearc agus bhhailin túrmiáil ó na daine céad de bháil nó héana éil a tíocht an taimhearc.
0: Well, sin an rud na is Auckland náisiúnta í an taimhearc. Auckland náisiúnta na Gaeilge agus an Auckland náisiúnta eile atá aginn sa tíir seo beidir gofuil muid cinál éanireach sa tlí sin gofuil gá Auckland náisiúnta aginn. Ach ar lí tá an éirecht Aucklandíochta níos saibhre ag a taimhearc tuisgur míhallach líomór a bhí i mbun í a chuir le chéile. Ar an chéad lá riamh?
1: Cruidim go bhfuil se sin fír mar dú an baranta siir ar stair na taibhearcha. A bhí fís thbheith crothaoch ag an taibhearcha agus cruidim go bhfuil i gcónaí. Agus stílam chuid gona le deirinas an saoire seo bhí siirse ar a stáis taimhearc agus dtíirlinn déirlinn siirse thart go Blacklia. Agus sílam go bhfuil an ís chéana a bhí ag Macliamór fós ag an taimhearc. Agus banan sé le croíocht ach banan sé freistal freisin le freistal ar an loch féchana. So tá stair thbheith sehirín sin ach sílam bhfuil nuáíocht le feicáil an virta as skin tajörk fi láhar Morden Kelly agus Cuivan O'Connell. Fektorm a Google Sheetsen a stúú an tajörk fi láhar lis a vís kéna a vi ag an tajörk nu a bunia vi ísa. Leúnaé is a forbert a vis much.
0: Well kin tú darfa le blinta bio ganús le beidir cearna cuiig blion tá taimhearch faoh lá a ríist tá cinálta tá foiinemh nó spleódar ag buint leí ríist rud nach rah fear ag tús an chéad seo a bhfuil bhí annach chuid cinál rudí anecha Kontrolte dóh ag tú an chéad seo bhí tinine ann agus bhí dúnú an origanmh hain agus bhí ach is cosú le bli an é an cinál an dearcan nua seo nó an meon nua seo a bheith níos corporádí ach bheith níos stratéiseach i déobh pleanáil agus i déobh forbert de.
1: An tríomh se sin bhil beidir gúil sa cha mé tríomh se ó chabíle a hácht go dtí chabíle sa séide ag cha mé chuidir cé gom mo chonaí a g gan mar bhí me gobar in Alban. So beidir nó hiag mé céó ísels a bhí an taimhearc imi. Ach nuair a tháinig mé reis tháinig mé gaor daine ghfuil anmheits a go marthú goráisiid a plé leis an taimhearc mar stúthirí Allan mar a Colty Bowd. Agus tháinig mé gorá ansam acu an taimhearc a thuair reis ar a cosa. Agus cé gorá bhí mé sacraíoch le TG Cad is just a breanúir na daoine seo a gobar i dró spricha a bhí sé agus an sin mar i dearm le héis COVID go háirid d'éirí le fhíbín agus Siobhán Nic Lánacha d'Urbla an Bord go le bhaim ar a rialtas agus muoinú áil mar bechéart agus inis tá rudaí ar ard chaidán rudaí mar siir se a chumá leis an bhí me i méle bhid agus tháinig mé tíir atréine a bhí háad a bheith nóháalach is is pí éíon a bhí an chuide gá bhí tú isiste chuéile bhí tú a má ar was chuéile bhí tú má ináí i méhad agus feictarm sa ghfuil mar dúirt freistal ar loch féochna ard chaidán a chumáile sin nuáíocht a tí tríd an taidir chu láthir.
0: Agus ba an chuéile an chórá sin le cloistáil níos déanaine sa chlár, Sí mar anis le Eurocountry.

0: Eurocountry an sin le Seamat. Honnig an ceoltóir Ro de Barach an solis mar chud den chomórtas glór ar linne, agus anis tás shingle nua eki in am da íhána. Bhí deis caiinte gom leithí díor chruil hána muidir air, agus seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte rót a ró nu a ró sin.
1: A ró. Is dóga. Ró de Barra.
0: Ró de Barra sin an anam státe atá agat.
1: Sin é.
0: Well, éis dis tatu ag tacht chun cín na leihanta seo i dhéh cuasaí ceolach. Cá na thosaigh tú?
1: Well, thosaigh mé nuair a bhí mé cúig lí na ríse stóca, bhí mé ag seoint an piano agus a chana ní a bhéine ag éiste glum, ach bhí mé ag déanamh. Ach, yeah, so nuair bhí sé COVID rí chun na bhéarna rá, nuair thosaigh mé ag ag déanamh ma cuid ceol féin. Agus thosaigh mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like, blin ó hin ach bhí like, bhí an taim a gom. Agus like, you know, deirne an an daoine bhí áis bhí COVID bhí sé u fásach agus ceapan mar like, yeah, actually bhí lán ar déanta gom ó COVID, so tá buchas a gas go puinte. So yeah, bhí sé COVID nuair a thosaigh mé chur amach an ceol féin.
0: Well, so tá tú ag sein ceol ó bhí tú anóg. Agus, you know, is dóilem, like an rud fí COVID ná, gur thug sé an deis de anna chuid daine, you know, an leabhar sin a scríamh, nó an pictúr sin a tharraingt, nó an písa ceol sin a hafad. Ar slí beidir amach an seo agus mar ag féchan siir, ar an méid a hit amach, go mbeidh cineál, you know, footnote ann. Bhí rudí go dunna fuairlán daoine bás, ach, ag an am céine, tháinig anna chuid rudí cruthaíoch amachas.
1: Cinnte, agus like fiún slí a tamid ag obair inis, like tá like, a lán, tá sé lán níos éasca de daoine ceapam, like is féidir leis, you're like a cuid ibra dhéanamh, Sawalia, August, like just to gawkro, just like beyond in these more flexible, and you know, focal gum. Ach, yeah, just like to on a quid ruddy, like

0: churach as COVID is tóga.
1: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus bhí sé anagran ver na cólachtaí seo an ní féidir obair ómáile, le bhrálinn lingtíh obair ómáile, ach just ní féidir é dhéanamh, agus an sin léas a thuir le COVID. Right, si bhíh obair ómáile. Oh, no, dúir tú san an leh mud in an.
0: No, bhína áitina ibre ag gin sin bréige dúin. Ó ní féidirlinn dhéanamh.
1: Yeah, well, sinné é ach buchas a dtí a tháinig an ferbert seo, agus tháinig an cinál deis do chuoine agus higad ar béidir nach. Isdóil an bhíanana chu daine nar hiig an méid go bhhétá a dhéanamh ón maiile. Bíoch sé sin ceol nú éon ru eile. Ach, éist, bhí tosa mar chuid den chomórtas glór ar linne. Conas mar deirigh leat le sin?
0: Se, so bhí conic mé an chomórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chu chuig radio rírá agus bhí áhas arm bheith rannathe agus is tá lántáíocht ó radioíra is for an anhá tá ann agus bhí workdays thuas mála clícuibh agus bhí chuirsead an taíocht don tafa freisin agus bhí seo i bhhuilann sa gcuin an seachtain sicáta. Is chlár íntaach é agus chuig mé aine atá in ann arán a scríomh ascuilga le chuig mé deaghil lo, mar is rud íntaach é agus is tá asarm a bheith ag déanamh ma cuid ceol ascuilga agus bheith ag fécinint ar daine eile chud cuiol a scríomh ascuil ga freisin, is rud mór é don éire agus tá long mé las tána chus takeíchtm.
1: Well, sinna é agus fair play dóibh. Ach tá tusa ag chur ceol nua amach an teach an seo, ach inis dom sula déimeing le le sin, inis dom faoin grá agat do í a hena.
0: Oh my god. is even lom i hauna nar vis ni soga vi me ek ka ne parties i hauna ek sawalia le me corda agus gak ilev lean vi me okay katatame on blean show agus shin near stop sé vi ma hen kúpla blin ó hin agus vi hen e dangen agus an cuid léir an grúpa léir vi sé i hana tím so vi mar léir tóka suas e rodi mar caiach nu rodi mar sin agus Stephen lom an ní hana agus an sir leis agus an ceangat le cultúir air an freisin.
1: Well, mar is féile nó sire airnach atá ann agus dear an daanaine gur bhfuil sé Americánach ach is siad na hhéirinig anhecha trasna goméricá agus a thosaigh a lean leis an geúra í a hana Americá. Agus bin an cúisbúil sé beidir go chofuir lehan timp an danach. Neidir an dig an daine in á ire an gur rud airnach atá a gceist agus ní Americánach. Tá sé tá tá muidna sinna bhí hen an seo leis na céte beidir na míúlte blion. Agus ní líhéska inna bhhah a bhreh céad chuige blion ar a ús féad.
0: Se nó ferfa Sure, riv COVID vi sin a coni sin na stacha agus nur hagen i a hauna amach ar timpel vi me oh yes, is féléir an oké agus vi sé oké? Nir hig siad agus near cred she'd lay a hela august we make like don't trade and star august do you know if we like do you know if we, like is malo mission like our cultura rind fresh and so yeah if we say like we may go like a muna cap so yeah is to characters like neil neil she for lahan on will she airnock
1: Well, mar a hálín sé tá an shingle is déanaí agatsa, tá sé buinteach le í a hena. Cén tána matá ar an shingle nua?
0: Cinta, púca is anamé, agus púca is siógé, agus is cléiclidór é, so aharín sé a cro. Agus an cro is fear leis ná an coppel dúf, so an scéil ann bíon sé... bin check fev an skol agus togen din egen or tagen din egen as as an tegin as an chatarna agus é er meka agus kern an couple an kester an voila stolen erda togen me wala hu agus der an tú kinta si voila ser an aska cadi e fa dol mi kiers agus to sé downhill from there so ni chokig tú a rash ma tein tú an airda ar an gapel so yeah sin an scéil an púca agus is kinda is rawa é is stoka so ná curda vanina i gapel dúrca ar taobh an bór tar éis cúpla glinna is gabaha
1: well you know an céad botún a dhéan an duine sin ná ag éisteach le cóirle ó capall a bhíon an cainte. I mean, dá mar rud é gur thosaigh capall ag leabhar lomsa. Ní bhéin na gáil, bhá bé go rága mé ar an ordeir an capall. Bhéin ag rith.
0: Si fíor meisca.
1: Nós na gaihe. Dá an capall an caint?
0: Ia. Agus nir cúrtú gwelig leic ar éine. Tá capall a caint les bhé.
1: Sure.
0: Ia.
1: Téála be acrad grand amór. Well, look, éiste mi leis an shingle nua, agus an sin tucha míiste rás agus in míis roint play air. So a chuoine uisle, seo hé an shingle is déanaí ó Rodabara, seo hé púca.

0: Codliver oil in the orange juice and shin own a Mary Wallopers. Agus an ish an chud Elton Chora viagam le Alan Esselmont.
1: Well, is cinte gwyl, ta si sunt as ochas doel am gwyl. Agus mi si dien a clor Alina chud a la. Ta si rin si lom gomín lín an gael gori y masg an phobl Alianta. Ac o hori i tiw da ta cynnal imol an Herbert dyn Alin i cwma cain Sean ar nyw'r wyddor i dyn efo chwyd Alin. Ta siant nis mo awn mas Alin tor no crohor, no ashtor, no screenor, no rinkor gwyl gaelan aca agus beidr, you know, amachan sio gymai on cynnal balia nádóra nó an baile spiritálta acha an taimhearc níos th éon á ionad nó láthair eile.
2: Cruidem gogur sé sin fír sílbeic nuair a buneoh tíineidí is bhíonn siar go hámlan gofa ag go méirla. Ach le dúrnas agus tugam sé go fuid glún an chailín ciún ar an drám nua tá tíotríd ach tá drám nu a tíotríd le foinneamh le fís agus chomáile sin le tán a gaige agus tá gaige mar chud nádra gan síl eilíne a tácu agus tugam sin an spreag a chum sa mar dúirt mé a gúnaid an dáthaíh gálaic agus gaige slánan na gaige nó crochiocht na gaige agus is a bháinríid crochiocht na gaige agus ní díroch aistrachán is rudí ach a bheith crochi a bheith crochú rudí nú i gaige gur mar dúirt mé slánan na gaige crochiocht na gaige agus feictrom sa gúilte sin a tíocht sríd siú láthair agus gúil rudí gaor rudí hadafu simul a tárlu. Agus mar dúrtu cúd agó ag an imbal. A cúd agó a lár báire na nealin agus gaiga in a lár. So, tugin sé sin an vishna chó.
0: Agus eis, am vahín tosa fúi vrú tushgur airi chomalat le tíji kahar agus an kinál an skeim nú an bringlóid a bhí agat hain i dave sinni cahar a chorabon agus a chulagun a bioar a ní airo a lat le sin Alan agus an sin blín agó ní stéini tatu ag na haskers a rá a hulti kinti nach na airo a leis
2: Adé ní arnma se táda ach cridjant sna dína a tá a sírú sna helin a goige a just trid mi untub agus rinne me cás láidir le muinú áil le go bhéta díis a bheith féimú mar behéartú a bheith féimú. Agus an tora a bhí ar sin nó an rud a bhí had a bh siúr romsa nó tá daine an scó a plé leis an gaige behéart spás a chur ar fáilthó le gur féidir rob spáins go náisiúnta agus go héidir náisiúnta cé chu más atá siad. Sinna méidir rinne me a siad an drám crochiach a tá plé leis na meán a tá plé leis na helína. A léire an cumas atá i bobbal láthair na gaige an dáchuid snabáidte móra agus freisin sinhaltacht is ans. Tá mé mohónaí sinhaltacht an simagam is spregan na nealainn sinhaltacht freisin.
0: Well, is dóil am hain gur bhfuil an ceart ar fad agat an spás a chruthú agus ligan dóbh siúd a bhfuil an cruthaíochas anta é sin a chuirmach sa saol gan a rálo ach an deis a chóirt. Now, éist, so tá survey ag a taimhearc agus tá sibh lorg tuairimí ó phobal na gaeilge faoi conas gur féidir Ferbert níos mó a dhéanana ar an taimhearc amachan seo tá tréh se ama i gceist an seo. Inis dom Catá lurg agi agus cur bhíonn tréimh seo ama atá idir lámh agi?
2: Mar a dúirt mé le tá gaiirí go mbeidh leis an taimhearc faoi láthair sa tá straitéis atá agéin tá gaiirí leis ach muja bogorai gudi tre bay and tyvirk kedblian er woden fika hocht I guess tashe trahu just kesht a chur er a bubble kelisha will shibsha sul o on tyvirk kerd biatwin a vegin and nachwal maja a gin would subsasta lish and ruda tagin ma vi shib riev is just a tyvirk could happen ship gun erignov will in a danin shalib will in road gaveta which again in this fjar so in the question they saw fad hur in a bubble I guess in shen mar waward I guess lisha vaymanis I guess lisha nreen is camera goel adam goel takiacht agin on reen fwy lahar nach rodri of egin taivyar kes tamayan wiach gun nadina atasa reen gun ara I guess to Nadina ta shinshirach sa rin as an takiach ta tasha ta gore fall go Cúrsaí Éilín I guess Cúrsaí Ábhacleanacht in Gaeilge. So tana rudi seo ar fad lichéile ta Adam gwyr se gónaí tawachtach ceiste chuir ar bobl I guess túr mi ad in sin cafar sí sís I guess stratis a legan amach I guess in sin ir ta si yna ir wino boni ir in stratish and mar ni mar one wino eg stratish ni stratish at so ta si sin tau otoch so na dan na rwydio cho ar fad le cwr le chiel ar a rin ymwyd sin sylar siolw tu ni gi rin ymwyd sin nŵr a datum ymwyd gyti gi cair rin ymwyd sin nŵr a hiol ymwyd BBC alwpa agus rinne mwyta sin nŵr hwm mwyta rhaes gy TG Cert. Ase an ta watoch stratis agos fys a fe ag yn agos gycrydyn, gydigyn chwlw gwnio agos gycrydyn dyn an. Mae ta tu ple le dyn unfianoch, but ta tu ple le dyn sech dros fresyn. So da se an ta watoch gymau mwyta nana fynw gydir o cyn ffys tegyn misiwn o tegyn taifiwrc. Cyrdi at yna lochyn eta egyn taifiwrc. Agus yn sy'n cyrdi at yna bon chlocha a fes ag stratis, stratis cerebli yn a fes ag eist. Agus yn sy'n camwyd golymach agus cas y yna erson y stratis agus erson mwynhau la hyn y stratis. So ta oberlyd yna, ach an cead cheb cheim na ceiste chur ar a bobl ceir de chepan sibse faoin taibhearc agus ceir de bhá libse eicil in Orclan náisiúnta na Gaeilge.
1: Agus éis, cun gur féidir linne pobl na Gaeilge curasteach ar a survey seo agus ar dóramí a roint leis an taibhearc?
2: Tá sé an éasca, mae hain tú gudi an siabat egin taibhearc agus Shilmgar slash survey and shin took her to Gudi and survey and shin. It's Feder Lee in the Stiach in Merlin on Oiga, I guess, by Mudja Crinu and Jolishin, Erfad, I guess Marward, Seaman Cheese, I guess Play Magician, I guess Great Hale, and Tussumwij Aaron and Stratish No Hurl Hale.
1: Agus Eish Sulvagan tu an a will ein rud sedilan fos dun Camora Cade Blim of a sound e ga fifi hocht.
2: Ta gayor eta she Morden Kelly ta play lishin le kuivan. I guess ta no ni feder mata tu gere ein rud a chur eran erin stodge. Achen nerut le ein rud a chur eran skalon. Is forbert a tai gist. I guess ta forbert ga yna eirs mwynt if we lohar. I guess ta kretloch ga chlar egin tai bierk la hai fika hocht. Ach bo wailin chlostel o gwein eile ar hebse ar smwyn if we sio na siwd. I guess dynar cyn if we I guess dynar cyn if we rydy ego higgs mwyn hae freshen. Mar dyr ni le'n stratis at mae'r mwyn mwyn o et. Ach, ta'n ansas dy lysian fwy hiwfan ni clanach yn an orbert rinnish it golly drophy hocht. I guess, but a bjarlum gomachdine a came well, need year of fee hocht and rudest out in Oganu such much fee hocht lay dolhun keen soon to such a yena lay alconicht nagoiga, I guess. And roll law noch at eigen tie work in chen the camera freshen mar Mr. Frestel rami go hard some well tacht I guess tam ansas delishen and dolen in kinata a yena le dramiacht sa bubble egen urchtes I guess an ober an war tar bon egerchtes and goige in chen le drama in football agus chomalish and lish and initiate that Ellen the well that a yene a gursi hour clone so vector comes a goal ta oberle yene egen tiverk a kahamaje yene a go fort le aggressive at a place a spot so go hardage erchtus na goige agus Ellen the well that I guess Shilam gome much Hannah Hain vi crinu a gom later of the Snagaiga. I guess be much a gire an spasha or but lichele dramiot and fobal. I guess dramiot garamal.
0: Ta an ober gdoga yen egen rachtas kafra ra akahori ile dramiot e mask and fobal agus an fobal ga yen. Agus é dhéanamh beagání níos éasca do chulahuine le aon simacha sa drámíocht sa ghaalann chulathirt a bheith gníomhach agus páirteach ann. Alan gur míle maithagat a sucht an tamach leach bheith caiint linne, agus mar acolscoir weimse fad a scoil míthamach líomór i láir an éanaigh don chamóra bhéin hain sásta.
2: Dí le rosa.
0: Well, sinú lagam díobh den íonacht, ach bígí cinnte bheith linsa ní amorch, ón hocht go dtí na ní luan go híine, ar Radio na Lifa, KCSA.KRFM. Fáca mé léamh leis an bíasa seo ó Saivín, agus Siren Song. Gníon chéad úr eile, túr ára, agus go dé siú sláán.

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radioon lifa. Céidir sé punca cethar FM. Funding.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioon lifa. Céidir sé punca cethar FM. Is achraile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Díobh tá sé bh éisteach le radio na lifa cé a sé punca cair FM. Mi sé imir grobín agus seoón cehrú se de ru breise, chuil le seachtain be méid casa ró le líon mór seanra ceolir. Pé seanra peúcan an ro, béimead ag éisteach leis don uair chléig le céile, agus bé mé ag leir faoi comá. Tá in sprád ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. An teachtain seo. IDM, as bear le sin Intelligent Dance Music. Bhí mé ag smuinehar astracháí ina bhéir ceol deusa chluiste, ceol deusa airmúil. Ní fis mar sin tá mé chun IDM ag leir ar fós. Gléitar incan deusa, braindance, air, comá. Is cinál ceol lectrónach in IDM. Tá sé trílach tá béim ar an dulcan cín sa seanra. Tá mór bhéim ar igocht an cheol. Úsáidan sé

Sin á tere le Christel bín na rihamim ag ahrú agus tá dearra fuma cinál costa ar an IDM. Cuid mór den na herán sa seán ar timp sé nó secht sé secht brenn. Ná méid anna so ba mé á ghearra písa beag. Inia an albumm sin a tháinig an seanir am an seanra. Ach léitar intelligent techno, so techno chluiste nífis ar choma. Úsáan a lán ceoltóirí IDM animlacha Breige agus iadigh fáilsú ceol tugan seo siirsedómh agus iadigh crothú ceol nua gan éon bort go mbeidh meall ar éistóirí. Lu mé níos luthe é Aphex Twin, Richard David James an ceoltóir IDM leis an méid is mó call air. Rugad é in éireann agus oibríonn sé sa bhratan faoi láthair, tá líon ollmhór animlacha Breige aige. Ina measc AFX, Polygon Window, The Dice Man, Hangable Auto Bulb, agus Leanmore Ella. Own a príom chonstan of Aphex Twin, agus an album IDM leis an maid is mo caller. Seo anois, Aegis Polis o Aphex Twin.

Sin Aphex Twin le Aegis Polis ó Nídeag nó godó de géisiocht le radio na lifa cé a sé punt car FM. Muí tuma is deach ag ceol IDM an teachtan seo ar rubbreise. Tá líonmór idirhír ag an IDM le seanraí eile ina

Sin Boards of Canada le roig biv. Fu dhearna nógadí bhí daoine ag gearán faoi anam an seanair IDM. Bhíon com ann gur cheap éistóirí IDM go raibh siad níos fearr nó níos cliste ná daoine eile. Mar sin tháinig Aphex Twin agus Muintir Warp Records le chéile chun anam nua a chur air. Ceol incandása, Braindance. Ceann eile sina heile Warp Records inis an cola ceol leis an tionchar is mó sa seanra. Seo inis Square Pusher le I Wish You Could Talk.

Sin sweet trip le fruitcake and cookies tá tú i géisio le radio na lifa céad sa sé punc cathair FM agus seo Rob Brescia. Muid ag Thomas Jackson incandesa anseach den seo ag leananta roiig le incandesa i gáhíle seo inis cinál fum trílach le rim Costa seo Venetian Snares le Sar an Setan nu mé cinnta méis árá sin i gceirt ach Sar an Setlin ó gáhíle is a chuig.

Sin vinnís sin sléirs le séir in Setlin. Bhí buch puinte call an incandesa cinnta san nógadí, agus tuis nach raibh an méid cáir mar bhí tháinig dulcan cín ar an seanra sa fehéanamhís. Bhí sin níos trílach cosú leis an air an sin, níos aisteach, rimecha, ag, ahrú, agus si cineál ar nós an snagceol le feicáil sin ar an dearnach sin, bhí líon mór de na Héirán le fá Saranáisce ar lína marheal ar cholachtaí ceol ar lína ina measc, monotonic agus planet mú, iad dú ar an gceol incandosa. Ar an anois ó bhainethir an cholacht planet mú, sin Mike Paradinas, lena tionscnamh UZeek seo, goodbye, goodbye.

Sin Clark le Hairbar ón album Throttle Furniture. Bhí Giga Clark é ngábilas a fé trí bhuilans chunach mé bhí sé indoach. Aisteach áfacht tuis nach bhfuil éon lyricíar agus níl sé mar aim ag an IDM nó an incandása go mbeidh daoine ag dosa ag an ceolcuram nó go mbeidh sé á seanam sa club comáid. So, ag an bhuinte seo sa seanra, tá sé ag scapa timpeal na Idirlín agus tá sé ag measca le seanraí eile cosúil leis an air ansin Venetian Snares cúpla ar ana hin. Bhí cealtairí ar nó sa Suma Yucata agus Mira Calix á measca leis an gheol clásicach agus cealtairí ar nó Square Pusher agus Flying Lotus á measca leis an snag ceol. Ó Mira Calix anois seo Pro Tian.

Sin Miracalix le protein, Tá tú géisiocht le radio na lifa 106.4 FM agus seo robrecha. Louis May Junker Warp Records ag tusan chlór, agus tá ceol áfáil siú acu fós ceoltar níis atá sinnathe le Warp Records Oniotrix Point Never. Farháin le go leor animnacha Breige cosúla Aphex Twin agus Music Coma, ó 2003 seo Oniotrix Point Never le Chrome Country.

0: Sin Oniotrix Point Never le Chrome Country tamad beagnach sus chun dáta sa seanra inis agus beagnach ag druidim chuig deire an chlór comá tá méid buga a raig chuig 2018 inis le Radioactive Man seisin lá de banna IDM eile Two Lone Swordsman agus seo tionscnamh leis hain seo Go Ahead London ó 2018.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Hit me!

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca car.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigiirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aigiad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmo agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúl tríéis fuioisih ordrát a cánach, a thíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar Kate J.KFM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radioúna lifa ar Kate J.KFM.
0: Radioúna lifa Kate J.KFM.

0: An grúpa Las Lobos an sin agus Talingo Lingo.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Garach.
0: Táitir a háirí ar bhóthair gar bhaí a bart an dúnáine go leir a cruinú na príomh chunstab le Hervís Pólínach do thuisgurt éireann. Dúirt Brandán McCune ó chuman na náisteirtháirí nár heastaigh ó orbhór an phobail sa ceantar go lig fiad an ordó ráisteach paráid ar achtáilear an mórthair. Tá iarrachtaí ar siúlaigh polateoirí teachtar réiteach maidir is an aanas le roinnt léanta. Bhí cruinú idir Cheannairí Thing Féin, Michelle O'Neill agus Mary Lou McDonald leis an tánaiste agus an taoiseach réir. Dúirt Thing Féin gur geal na Cheannairí Rialtas go n-éan fi idircomháil de Rialtas na Breataine maidir leis an aanas. Tá teannas sa ceantar ó cheadaigh comisiún na baráideanna don ar ordó ráisteach mórthiúil a rachtáil ar bhóthair gar bhaic í den chéadúir le beagnach tríocha bliain. Se Pedro Moutinho

Pedro Moutinho agus Meira Andrade é neart leis an sin agus an Tauran Alfama tá sé fé nóméid 3 hocht.

Tá ranní Patricia Matthias an sin as an elvéis agus 9 fang. Tá breis agus gáchéad gnólachtaí agus tuthe ar fud na tíre gan aimhléis ar maididin, Tréis na stilime ar réir dear bord sa láhar an electricis gur san níorthir agus a deisgurt a smó déanaach doáiste don na línta cóta. Bhí báiste chrám agus go láidir ar fud na tíre ar réir. As an fólan na nuise an grúpa bhheildear,

agus tíach le ústáú manager a cuasí cocht a timppel na tíre dehearvéig bordsláhar an nectargruúshil 8 míle customéí gan cócht a leiise fhí láthir. Agus is siad chuntathe churcíí limní agus hebredáin is smó atá builte, Seolos Imperials agus Al Compass de mí cabbeo.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Gan nátainis faoi eúirí bolfan a bhí gníomhah ar feag na mlíanta ag léirú drámí gailge an seo san áirt chathair. Ní rah gí nó mí asasta le tamala nuas ach an bhfuil a bheochan a ná don choman tá baldeúirí bolfan ílan ní crothir in éanaach lomanis, agus beidir go bhéir fá víú dúin caiin an a bhí sibh gníomhacht den nuíar na caiinna léir sibh dráma den nuíarnach.
2: Is gohíile san é déag bhí mu ar státe le déannas. So inig sin hánig COVID in ar dúig aring sa chuirse sin stoplan ar stoidir a feag tamil. Ach, fuair mar an dhéacar teach d'ir áit le cleachta nó cailimar cúpla buan buil idir na bblionnta sin agus just hánig stopling ar feag tamil ach tamid gcéir teachta arreis ar bhód inis.
1: Darnoid lúnthain sin daoine darnoid go bhíoch gobar ná bhíoh gníomhah sa chaman fa dó agus is tócha míhall grúga aine agus é ó dáin gá anam hagan stócha chun cuaing an sin agsmíhar sin gáthir a beidir míhall grúga an bhí sé sin gníomhah sa chaman le chuige blion an níos má.
2: Dé ón tús nach mór go deag seaca seacht rinne mar céúra ar chuige blion a gáhíla sa seachteag mar háirlíonn sé so níor bailinggur sin kind of dera an ré roiing lemon traig.
1: Nes é ó Donald darnoig atar imimethtíín na fiinga chum, a bhí sé sin stócha anna gníomhah sa cuman agus scríomh glóda na scripin agus na drámí nua.
2: Ó, cinnte agus fiú é gohíla san éideag le lin mu bheith cleachta an dráma déirnach a rinimmar a scríb sé go bhór sé bás, so níocha sé an dráma déirnach a rinimmar.
1: An is an staid rathe tá si bhúte bhíh ag ggéirí eisteirí nua agus daoine nua le páte lechas chaman inis?
2: Ba tá cinnta tá fuil nu agus fuinemh nu a tastalúing. Tá takeíocht le fáling ón tarachtas agus tá takeíocht practicúil faitibing ó théh áit le cleachta ón gcuilinn buchas mór dóibh. So tá onad a going tá láthair a going tá
1: sin ar fráid an dáma
2: sin é lá na caiach sa sé anáisiú le teachtar ach baráling aigen na nua gohanna nua chuinemh nua teachiste chun an stair a bhí againg a leanún trebachcailte
1: agus céhéad am bheith a gceist amach si duine páirte lechas a chuman céhad am bheith gceist an sin an duine gombeach ar chuir an áirithe don chun páirte lecha inimeachta dheisteirí bolfan.
2: Is sócha goach ar leid or go lecha ó chléig or sa teachtain ar dús agus nar hámid a dola droh ar státe go or sa teachtain nar thoid ar státe do cúpla tránnta in go chéile dí nu déir seachtainna chun cleachta chun fáilte éag leheith ar státe. Fa sé anna hainebach agus denan tú cóirde buan. Muinte bolsin fud fad na tíre nadir an bhfuil aim cum anráíochtta hárta nachhfuil duine a raibh a bolsan ag puinte éigen is tíigh an ina món agus iad goléir anna thugantí annacha taíocht dún nar mu ag taiisteil timp le tíre le drámaí th na blianta mar go bbunint siad anna hanas ó bheith ling, so is mór an rudé a bheith i cum anráíochtta agus anna hanamhach agus mar lei, but cúpla or clicala i rinne seachtain ar leid.
1: Agus is tócha go mín sibh ná go meach sibh páirte i gomórta si comá ag teisteil beidir antsean siúd?
2: Ó, well, si tríd na bénta bhí an cholchas náisiúnta ann agus bhíoh cummórtais á túúil ann agus ag dóla dro an féile náisiúnta a bhíoh ar siúil an d'ir seachna fáda mí bealtana. Tá antarachtas i mun na cuasaí rathe sin inis agus cé nachhfuil na féalta áúna ann beag féal na siúnta ann i mí an bhórta in áthaún im líana ar im líonún. So baheasling bheit artáte ag go bunta sin nach mna bhfuilúid réig do sin go bháling tá anna chud duna arhil ar na bhil seanna bhnathe a ina measc. Tá ann chun takiert agus mission cohort doing mon will sheed er foil of er start if you action of pog will and foilux and fun is new at the year and
1: Vioch sé vih buú sáid rialta go leor as Auckland smach eí an ééis sin anion de bheitcha goibh maintseo?
2: Brahan sé bhí idir státe ar fudfad na caharach bhí idir státe é scoilríide, bhí idir státe san Axis, bhí idir státe a New Theatre i Lower Barron Temple. Chrisi Partúil an téil brahan sé ar agad nílna áit na seo Rosair le ile áil ar feig seachtainna, but níl na mionsúnirí sin sacrthe going go fáil.
1: So cain a bheh si bhíh sú le léirú nua bheitthe goibh an dogus sé sin séhí ná níos mó?
2: Well, beig cruú agan ar an deirdaine anachta lá deir chór agus ar an níthe sin tá súla going fáil tú le buil nua agus go nanimid iarcht ar scrit a fiocha tan hain. Man all er a cho go sena script foi lá her a second ka ve a runúnach si dakra sin en of gan is aveing ke veid de fuin a tá hart nu a ve agin doch medik siú exul ni a ve reig a go an fail nasúte mi morta och ba yes ru gan en of a mala clear river drama kein a pe de fi
1: kanskur fed le dini chawal en of lastry bulfen. Mata spéisi é sin dhéanamh?
2: Is féidir teagháil dhéanamh ar ar lehanach Facebook just Aisteoirí Bolfan agus is féidir riosasta seo le chuig Aisteoirí Bolfan ag gmail.com.
1: Agus an sort drámaí a bheh si bh súla léirú an meascán a gceist aber drámaí Green, drámaí Dáíre, bitidir eistrúcháin ar drámaí i dteanga chéile.
2: Tá sé sin go leir denta going river seo ach is so go nóid le cén réúnta sin plí tá a swinine bhar cean na scré as Celia de Freina cruúchás beidir a croigh ar a hasbáin an aine satá idir na fé agus na maná agus chu sa bhíag na maná faoi cos agus na fé an áda ach go bagan na maná ras le leis sting is a scenarioable or ha nil mit kondol kapadle dra kill drama more kadra hamak you know but they can simply
1: well machine the creek new badger of yawru the queen you reach kenner of s and crinu agiv agus ken tom kenot
2: the medic bull la kayla is ifig gwaelin air shot and dama air on tuk to la me air for agus shock the plug agus begin thurs uskulted the cock human irene lat réfosta heola rih ré beráling si a eáil agus is mór an fiúnta fé.
1: Tá má élinn ní chrochúr ó eistóí Bolfan go míle maggad. Tá sé beag na fé námé rihnaí tá tú a ggéiste a réim na carcha radioúna lifa.

na na mascúíonn sin agus contú seanta. Beg túsá churing mí níos mó na 100 míle ibrethe sa tehís feblií ar obair de réir rialacha nniu. Tá na ceart comin ag ggéirí brúchar ar an rialtas túús a chur le caiintena maididir le chuan tú nu apá. Níor ceart goach mór an tiúcharigh an níhíocht seir an bobbal go fóil ó be ibrethe ag déanamh na cuaí atá leithe machtóibh. Ní ennig siad ragobar clúdaachta aghine atá an asnamh nó páirte lecha a gúsaí iúne. Beg stailge an lé a tefhís feblií ag an caiici sin mna mííon túscurthe le caiintena leis an rialtas idir an dálíing. Seléna Anderson.

Tá sé ceara chun an ní inis ar him na carthacha radio na lifa. Tá fear gafe maidir lei sin nachtra inar gortaí ag ban a méalhhain na dúisgurt fallá clia ar an luan. Teagtear gur ansaíag an bhes na tríochatí ar bhalcóin agus gur cortaí a í go donna. Gaag fers na fihidí in é maidir lei sin nachtra. Tá an bhena gortaíag ag fáil cuam leis an ospidéal Beaumont. Tá sé dearbhethe ag na comisisinéir incam go méid táileá euro á ghearre ar gach ara a hagan is straach sa tír ó lasmuidenénta sórappach ón céad lá a bhí na saona. Beg an 2 euro seo le ní in éacht le táile 3 euro chur an tenanta sórappach a bhaim níos luúthe sa bhlíon. Seo David Ewan

Táharigh súla cinena fhí cheann chaiciise gúirt orpach maidir leis nachhorcha tá dénta ag ggéirlínte an aigen srían trochadó milún peisnéirí sa bhlíon ag Gfortfaile lia. Chir an tartúirt ceistena a dardig na hairlínte a thug dúthláán de cheart an rialtóra an sríanar feisnéirí a chur san áidirh agus cinenne á dhéanamh etiltí a cadú san Airfort fihráid na hartcourt. Bhráid cuat na hálapa. De bhrígur chuig an cás hí bhráid na hálapa níor chuig an srían ar líon na beisnéirí a bhaim. Tá ag dréim le cinenne chuirt de lí an éanta seolapaigh ar an gceist ar an cúigiláéag de dhéarla fáir. Sé mós dubí dunis ó Mike Allison.

Mike Allison an sin as an velig agus sé mó stupid. Le ling dá bheit caiint in cógáil fortí an lecht de bris a bhretin in é, thug an príomhhere Andy Burnham le fist an honadathe bhí a láthair, gur dhéanann bhreata imacht níos mó dochar ná bhhalairt don tír. Dúir sé gur heastaúigh breithnú ar na féidirireachtaí maididir sin gaiidir bh bheitchaigh an bhretin leis an éantas sa tochaí. Dúir sin príomhhere go bhéh fhí brethnú ar fáteach lechas a bharige éanaar a bheith páteach san éantas costam nó fiú dalreis san éantas orpa choríis. Dúir sé go gurach sé narána atáir fáile láthair níos déanaí sa bhblionn nuair a bheits cruú mulla idir an bhretain agus an tenta sorpa. Seán grúpa Polannach de Canada.

Tá sé bena ceanóid rih a ní a chloganis beag trana geisteir siúra chaplains ar sráid hachén. Ihe marach ag tas nuigh leir sé 6 ceguine ar gachfuin, 2 euro ar bhés ar hicéid, agus tá an ihe á agrú ag fanúach seosamh bhí chonacha i ggóir le commonúlascail an siham lá clia sin tránagéis trígóilge i chaplains ihe a marach ag leir sé 6. Mi sé barach é bhhuiigur agat a séstruú termainin.

0: radio liver Kate sé fun car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: An raibh tú bhar is marach agus nénán, má bhí anis an Thomas Farr le chur is dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a thuirt ná leirt go mbeon faoin méid a charlagait, gach rud a roiinn túlin, chuine fur faoi rúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teáúd am ar bu a froisis. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
3: Is fune atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá tú ag géististeach na radioúna lifa, 106.4 FM.

fáte roh tá sé bhíéis le ar an imime ar radio na lifacéit sé .kfm cosisi na carach freisin na radio nifa.í agus an chláir ar mixcloud.com/líon fleiscín Smith adó. Is mi sé líon gaan agus iad seo Sex Pistols.

Táisifikéisiú le ar an imime lumsa líon McGowan ar radio na lifa Ke sé.fm cos na car Pres na radio lifa.caí agus an tro ar mixcloud.com tá líon flecinn Smith a dó an na ceúirí agus an pizza ceola fáil an sin. Breúach a ceol ócé go blion hin mígad seachtó sé agus dú sin gá pí ó a Bathy Band ón album Old Hag You Have Killed Me ar dús finúla Oxration Music in na Glen. Lá a ráidnis dú pí eile anach ón blion géine ó album Itug eile and the Irvine agus Paul Brady, seo é ar dús Mary and the Soldier, Oxration, the Jolly Soldier agus the Blarney Pilgrim.

0: radio an lifa sé punk car FM an nocht fanling a radio an lifa sin céach na le gimar goléir seáda agus bás in éan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: radio deliver Katie show you from the car Krishna guitar fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, til le óolalais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Fágan na áte sa daga míid leragar an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólachtaí na tíire seo spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, de sin na chur ar fáil agus saoalta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teir an bheith agan. Is cumachá bhás an ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontrucht éire, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaí chaanda.
2: Fuair Sean don't a swinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI don't a swinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar do dhiontas inniuh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téirmaí is cnéalcha i bhain.
3: Céad an chuid is sáir don lá ar cúla cethair béidir go bin. Ag cura le bloc i bracha a thiam a dó a trí.
4: Nu ag spríad a peta máda.
5: Nu ag peinte le scúscú. Scúscú!
4: Is cumach an chlár a hain?
3: Sé cúla cethair an chuid is sáir don lá.
6: Radioúna lifa Ke a sé Pcaar
7: Orthe a giveblood.caí Tá trí vile jo

0: mai tún waiti agus fáilte roh ag adran seo ar radio na lifa. Kiir is a sépon go cear FM, cosle na cearraach is me se cear na ceile chóil agus be mar bhharjantalah go tína chéé an seo radio na lifa inniu, Mas ra ag bhil tú gurí fáil a jaaghlan, le lenn an chláir mai dtí is féidir riú fást chu thugan go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidir haachta sé, a sé a náidir náid a chian a náid a sé a cear. No más mé lamu a aimimsú ar na main social test féidir chatarín ag radioún le fé ar ahan ardan agus sin an apniu i géala cogur san éú in is fásta. Tá chláir bra agam díú ar an mutín be muclaisteanna ar báil ó imar na grobí na bheits a Jenny Playlan ar na nuachta an mutíine ach ar dús seagamis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mutín tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá cógúlaí ocht cô na háirí uair gearmhaí ag leir cruniu le cenasí an servís pólíneocht ó thuí John Boucher agus éiad fós ag gurí chur a gnne mórisiúil a chuid an ord áiriiste. Bhí na chéad a lethair ag cruniu a réir le runúní stata thuisceart na hhéan Chris Bryant a chala gear do bhthair gearmhaí. Lir anarí a chuid an grúpa cho na háirí Brandan McKinney in dhé an chruniuthe. Agus éarthe aige ar ceannasí an PSNA John Boucher teach amach as alach agus buú leis na daoine a chuann an mór siúil seo isteach ar thu go ddíireach. Tá na míte in nniumheh a láthair ag agóid ar bhuathair gearmhaí le rinse lehénta an nuas in dhéagar tuú cead do mhór siúil a chuid an ard airiste siúil hí spóthair gearmhaí don ciadidir le ach blian is fihead nuas. Tá céanú deanta ag rint palatúirí ó thuí agus ó dheas ar an cinniu ag chomasisiún na barrádí cead a thuirt den ord airiste an bhla chanspaideach seo a thógail in dhégur dúoltaí siad cead a thuirt daimh le bagnach trethe blion roimheh. Tá corp fear inné bheith aimimsíthe a lech a gundé na hiirhí in í chuirdaach dé lá. Carú jeú leis an cardach ar lechaon tróna iné agus corp aimimsíthe ag tomadóí de chuid an gghearda si a chana. Tugu na hir smí ag aspdeil réúnach an bhfuiln chear éit go bhfuil scrúdú arhais le bheith deanta air. Tá stad creidicúil ar far sna trahadí iní ansaí déiríide an bhfuilheit leí. Carúfas ar gghearddaí agus servisí ag an dala faoin actre ar thréid adalaad tamil geirid in é lehaní sé tróna de luúin. Tugu an farthe gaspeil bomainint do bhile clia agus a gortaíthe go donna. Tá gghearddaí i gurí do daineorbí le onolalas faoin scéal gal a jaaghil lá. Bogu a ré an níis heagnú scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá se tucha le fes ag cólacht dentallachttéige Open AI nachma lugan nua den choras acu a seáú acu marall ar éras fa chusaí sehil teachta. Dear an cólacht go bhfuil fios ar gréthe ar leitan choras nua astra sé punc a haan acu a gamparéid le choras eile acu ach go bhfuil an choras nua ach nachhfuil an cordas nua seo sásúil i dtíú chuirsaí sehailteach do de fós. Tagan seo a í gurirí le choras de chud Open AI breisiústeach ar siúna gréáin de chud an réaltas federálachs na stéitiantaithe réaltas na Austrália agus cholacht intalaachta chéirge eile thugging fés. Marú ar a léad séisiir anionsaithe is réalcha ar Gaza inné. Deir Israel go ru cinead a chuid an grúpa Hamás ina másc. Rinn breis agus céad lánathirí Israelacha ansaí ar chréidhil le Palestíach sa bhruachéir in é fásta. Tá breis agus 63,000 is achéad daine in éheh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó thuús na ceimhlainte an a míhearú fuir dehuiile sa fi trí. Breis agus 1,600 debrí leis, breis agus jaachéad is cíige ar seúir agus breis agus fithe 1,000 páiste san éú. Tá breis agus 1,300 daine in éh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó gur tháina sos cogí a bhhaimmun ar an déniu lá do míhearú fuair an nuí bagnach blian óhan. Ceaptar go deoí ardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar harpana daine atá céilte faoin smanagar. agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maiiddín agus an neislam sa studioú na imar na crobín jimirta chuí leat.
1: Aná chuir agus sa mudan.
0: A go breir fád sa sa bhreis a bhún naná.
1: Fáilte arráis. Inis siadad na príomhscéalta is den nuachtáin ar mudan. Ar an bríomhlánacht den Irish Independent Mudan inniu fatís ar an marga tuíochta maral ar an muséad. Tá falóramh ag teach don rialtas modir le cheanaóirí céad óra, agus an scéim helpt ba. Mar thura ar na méadathe ar an scéim déach luach fé cuaig mí euro bheith ar fáil de cheanaóirí céad óra. Tuair scítar go bhfuil an rialtas agus an Arnáil tógála ag tuairt falóramh go mbeidh orú generalta ar freis tuíochta maral ar an orú seo. Scríban fionan síhan don Independent, gofuil anlís ar na hatha dénta na brenim ar na atha dleachta stopála ar bhain faoi láthair. Bé an bu sé de fifi secht fógartha dé mórt, bhil takeadúirí coolbinse ina fáil, fáil ré leis an lachta stopála de cheanaóirí céad óra. Téanaan talta rá chunrá gohfuil na rátaí dleachta stopála sús céin fangéad go 1 milliún, rud a chiílín gohfuil luach cuaig míle ar an gealúána ar an breismánach de hhéige maiachlia agus sin 2 euro. É nach lei an scéal sin ar an bríomhlánacht den Irish Independent tuairscítar ó thuirbhéh go gredan láta fír os 80 go fé cuaig an éan go bhfuil a lán cúisih bregach éagnú gnééis sa tír, le duine de gach troir ag rá nach cór cúisih a chreidúnt muna bhfuil tuairisc le gcóirdaí tar éis torlúnt. In go brad leis seo, níor aontaigh ach gá fangéad de fíorí bhanan leis an nearcas seo. Tá Rachel Murach cean cóla ar an tunad éigendála am éagnú i maiachlia, lútas an alt, agus ígragur cuair go mbeidh seo mar falóramh de thuismitheoirí agus lucht déanta polasa, agus go gaithí áirithe teacht do saol níos fearr sa todhchaí a chruthú. Achhuaic McGregor ag gúisibh mion etnic don lánún bin an ceanlína ar an bríomhlánacht den Irish Times ar maidan. Ina tanta tá Greengraff de Stephen Cummins agus Samantha O'Reilly as bhaileachlia iad ag teacht amach as cuairt dúcha bhaileachlia inné le chúisibh mion éide curtha ar an mórtacú. Thug an lánún rátas bregach ag gúisibhialta ag nú gnéis Conor McGregor, gaoch an bhirt inné ag deachlog ar maidan i maio fermad i maiochlia thir. Chuirna cíta hand an dlí ar an trodaí MMA Conor McGregor i fithe fé cair, le líomhantí gur dhéann sé ag na gnééis orthaí in óstán na bícan i maiochlia in 2018. Haon sé na líomhantí seo, ach brunach 248 euro 603 ar a hand nar aontaig gheora gur dhéann sé ag na gnééis orthaí. Thosaigh McGregor a chuirc le fianaise bréagach ó O'Reilly agus Cummins san óramh, cuairsan iadmhirt ar na cíde hand. Agus is tríd san Irish News maidin inniu an ceanlína, téann chun lucht an forrád ar ais chuig an ord chuirt. Tá conaitheoirí ar bhóthair garbhaithí tar éis a chuirc a chuirchan cín i ndiaidh nuair lech an ord chuirt le hiarracht parád rum crú stopa. Tháinig an cine seo chun cín agus an teasamh ar an tríú lá inné. Dúirt an Ard Constable Ryan Henderson ón PSNI go bhfuil oibreachtaí na bolíní fós ar bhain ar an mthair garbhaithí, agus lá sé lúta sanált ag rá go bhfuil siad ag tógáil cearta gach páirtí san óramh faoi láthair, agus buiad na príomhscéalta sna nuachtáin ar maidin ceara.
0: Gur míle mai agus bhfuil an arís ar muidtí na scéalta seo lei.
1: Gur mai agat a ríist.
0: Agus bin agah an sin imar na crobin a genú plelan ar na nuachtain muidtíine. Fanílan neart agam díúla teachta ar an chláir seo ar muidtíine idir inis agus a chéanéigh ach ar dú seo go bhanis pís ceil do chuid ceanta na baní a bhí a lethair ag dorns neir thuas a dúr conalth an deirú seachtainine agus albumm dúreaach éisithe acu an sin dehíine se go bhanis trafuidtín le gearmhóg.

na gaachta ní sé tas le nuachta deisgurtá leh dingle mecha dain. Tá sé fá go bhfuil cad feite petmach duna ó mar canála túsa chuir le na pe séras pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisrá bheith an chun cruúmrálairí múra na hóir be bhheisteach agus slíbh anúthairtííosrí chu goine. Tréis leach tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fles a bheith lífas a bhling, se bhar nachfuil sií á láirt sin gomóla í eile dos go siad agus nach fiú tos nuúine.

0: Tá sé b géisioach le hadra aráún le feici is sa sé pontca cethair FM cosslan i cethra. Bena gomhann sin písa ceol de chuid déisina bena gomh Evelyn srebhís an thuúla sibh gearróg ar an de chuid trefhaidín. Sanis ar an chláir be tuaris gogan orint amachta dhéala go talla teachú milli clí ceanhfuil tosú leis an ihe an nácht Bei clublór filiíoachta ar siúil sa DLR lexicon sin ó lehaní sé dí ceir go dtína hácht sin imacht mésúlamíonn ar siúil ahan ciadaon deannach den bhí sin fécinn será an le muireach ba cearcail corda bhfuil a formóid ar siúil sin a lehharláin bhfuil a formóid ó lehaní sé go dtí lehaní a seachta so trúna a muireach atá i ggéist an sin. Fásta mhuiireach ba cearcail cuara a Lorlán William Muna ar siúil an lehaní dá trúna go dtína cethair agus tá rint imachtaí fósa bhar ar siúil mar chuid de brontanas dhéhhílas a fithe sé be leanaí na Lorláine sin imachtaíthe ar poistí faoine trí bliana d'is agus cineál teach le chéile foiilteach spríúil lean orain agus réintseile ar siúil an sin acu agus sin Lorlán go réseach an gin agus sin an lehaní déh mu tína mórach go tína dó ag trúna. Tá réintseile an sin le bhar siúil mar chuid den scéim cinena brontna sé bhílas fi sé óna chiané ar mutín go tína dóag trúna be cean agus ceas sin amach dúdaíthe ar poistí óna trí bliana díos a ré. Agus pe sin ar siúil a Lorlán tahlaachta. Bei scialta agus ranta ar siúil an sin sin do poistí hátrií i blin déis fásta. Sin ó lehaní dé ar mutín go dtí lehaní a chianéig agus sin ar siúil Lorlán Pembroke agus mar chuid sin rud brontanas fi a sé fásta. Agus an sinna muireach ar mhuiidín ba céint agus cuada rachúil ar siúil a ríise brú 21 sin ó lehaíoní go dtína lehaní a dé ar mhuiidín. Sin ar an deirdín ba aráníthe an club ar siúil fásta óna háachta clog a ré sin amacht a més ar siúil ar sa bhí an deirdín an chiad deirdín don bhí gom leiscail agus sin le bheith ar siúil atí i bhréadaí ar sréid bhhéalhríide ar nuad níall an clubbar ascail faoi láthair so tá anad seadeach acún sin ar sréid bhhéalhríide tí i bhréadaí nó breódís. Rinseile bheits ar siúil an sin am mhuiireach ba céintú agus cuada ar siúil a CLG na féine clubteach an aine sin óna háach dtína ní i che mhuiireach. Bé muid sin ceafé rahéí ar siúil a Parkís Coffee House sin óna dog dtína trí trúna am mhuiireach agus san sin fécinn de rá an aine beag seo an tanad buil isteach aráis i seapa Conley Books sin óna chéana club go dtí na dá clog an mlón agus bé Is brail an gcéalaigh teach le chéile céalaigh a glob na muúirí ar siúil an lehaíthe go dtína ní. Bei cearcail chóra Lorlán an cearnean ar siúil fásta an sin dehíine an darna lá de míhearú fuór agus sin ón lehaní haon go dtína lehaní dó. Agus an sin ar an saharn ba an club siúlaach scéalach ag teachlan na chéile a ríis i barc níú Catrina. Is an sin fécinn a rá dúach breis agus cocaise an neis tá an chláir níomha síthe don éiles Splanc sin féle alíine mén ar siúil a mulé clí a seacht Splanc a aigrú ag críúhilethe clí a seach a chaú na géige. Agus rintha amachta ar siúil an sin thar an ine sahar agus dónach séú le dé go tíon 8ú lá dé de míhearú fuór mar chuiste sin dehíine be cuas ceáil chum agus dosa ó chuircha gíomhne ar siúil acu sin CLG ní finbáre ar an cheabrach úna háachtalog istíthe. Fásta ba ceardlan aráníoachta de foiistí agus té agus pléir siúil a gcéalscail warda ar an lá cinenne be ceardlan fiidirachta ar siúil sa síl sin bóthir na gloch agus dosa ag délíimeint agus sin réomh géalach a bheits ar siúil atá den agurú go bhestú ag cruú bhfuile clé seachtar nuide agus cruú níé go séé agus sin ó na háachtalog an ihé sin fásta. Sin an san gom leis go le bheith se sin legur siúil an seachú láé agus cuaas an sin ar in ine san sin de dóí ar muidín ba seo dramaíachta ar siúil san anad lé sin óna chianndé bheith ceardlan lubíní ar siúil sa hat an bhfuile feb óna trílog tróna, Bei Margu Markovich sin Margu Alline atá a ragdal ag ar ná a críhhuiile clé secht, Críúníé go séé agus clubchanú na géige be se sinar siúil sa Cobblestone a Margu na ferrma óna dálog go ddína sélog. Agus te sin fús a ghlaú le alllaintóirí fanna hinne mat a sim ag denor bí arí alíne a dhéal aige sin. Bei se sin ar siúil ó na dálog go tína sélog, de dúí an 8ú lá dé de méíarú fór agus is féidir riú fást a chur heag cngc.alín ag gmail.com nó cin láhíí Instagram sin a aim siú agus tú na sanraí an sin fáiste sin críomhhile clé seach cruú club chanrú na ggéige nó. Cruú níé go séé agus bei sibh an non na sanréile aimtúmas mí an láat bheith páteach sa marigú sin ach fiú manhfuilas fiú freistal ar peisgéala agus an sin bé airnean ex radio rira sin imacht a ggófart le radio riravis ar siúil acu ó na láí cethir ar an lá sin fásta ag ceircós marigú na ferrma. Agus is fiú go mór fécinseil ar siú ar maon sosiálta cruúhil lethe clé a seacht chun tellú sanraí a aimimsú faoin aid sin. Teis bhgééisteach le hadra ar radioon lefa céad sa sé pontca cethir FM choisla na cethraach.
1: Áirithe ag Giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giblood Pcaí, Na fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tá rinte an fóstal teach a go díú ar an chláir seo ar muidtín idir inis agus a chiandé ach ar dús seo go bhanis pí a ceáil do chud seaú mac Lonesome George agus

0: agus ben agah an sin maihhalans an singal is ar ag sodablán tá si bhgé seach le hadra a radioúna lefa céad is sé pontca cethir FM cosla na cethraach agus sanéis sé an chláir a nniu bei leirhá a gin ar an sréfáisnéise an bula le heather prís.
1: Tá an da in na waranmuid níos deiltí na mar a víríamh. Tá bailí a dóáil timpmpel na crunne, Bali concrete agus sconsaí arda. Ach bailí dá ice freisin a chuineon daoine ón na chéile.
2: Ní éan tú bailí a scar daoine ón na chéile an seúnaí, ach mar sin féin tá an dailt riheir.
1: Is scar a poblbal agus cuiiltá na chéile.
3: Deirtarm gon leimsú ar cart ar a ggósta seo go minic.
1: Stíní sásta a mathe a thurammhil le hodsteas na godín tíheile. Freid an daoine eile leis na bailí a háanta nuas agus tochaí níos fearr á éilehacha.
4: Is straith fáéise ceir chuid uhhíach éachtaach í an balla ina heislín loithirtídí cethar an chlór, síle ni chunéananig ar fud an dam chun inúcha a dhéanamh ar thiorn isachacha, agus do echa aíon agus an costas déine a bhhana lo. Déanaan si plé ar haimi tromphúisecha ar nós dailthisiíalta, imimecha, cogad agus botanacht. Dabrigh tiigi cethair S cethairC agus MG Alba le chéile chun an tionscoú seo a chur aréic, rud a ágan gurbé an chéad comhléir trí náisiún dó le héad idir tríréalúir na deangacha Celtacha. Tá an chlór áléirú ag cholacht léúán bratnach nafsblach Rando Media ag go fortiocht leis an léirthir éannach Cirán ó Cofiigh Rusk agus léirthir albannach Hamish McLeod. Thgréaltas de bratna takeíocht an tionscoil trí Creative Wales agus rinne Cineflix Rights an chlór a dheála go idirnáisiúnta. Sa chéad sra tháinig amach in 2010, heistil síle ar fud an dam ag tuairt cuairte ar thiúrann na Stáit Aontaithe, agus Mexico, agus na Palestine agus Israel. Heistil si go Berlín comhma chun léirgus a thuirt ar iarmhaití marthanacha Tichinbala, mar aon leis an gcóré. Rinne an dearasra a thafid i gceire ilcréocha agsúla agus feicfimid síle arís agus cuairte thuirteachí ar thiorann idir an Ionlann agus an Rúis, ar Sao Paulo sa Brasil agus ar Vietnam comhma le Cúta. Curad tús leis an dearasra ar TG Cathair ar an 8ú lá de bhí Van Fover, le hepsód a rinne inúcha ar thiorann idir an Spáin agus Morocco i gcathair Cúta. A chruthaíonn dailt idir an Eorp agus an Afric le fáil sé méidir ar Uda, agus ar cheán de na Cathracha is mílate sa Spáin dá bhór. San episód seo, caithann siad le solas ar thaobh dúrcha na Cathrach álann. Ag déanamh inúcha ar an imirce agus na hirmhachtaí tobáisteacha a bhíon ag teúrann fisiicúla agus do éche ar héalan phobal. Tugann si léirgus dún ar dhaoine a dhéanann iirecht an teúrann a hrasnú gan cápé siad lí, agus iad a gcéirí saol níos fearr san uair bhaint amach. Bíonar chun baile á ágáil de thuir na bochtanachta, comhlinta, míthchreachta políochta, aspa deisna agus athhrú éráide mar hapla. Feictear dún go bhfuil an chuid is mó díobh sa túir ar an bhosaíocht, chun tocaíocht do thuirt do dáileag sáile, nó chun chóir leit a áil. Tá sé mar aim ag an glórfáisnéise na himmarcaigh seo a dhéanú, agus chun solas a chahabh ar an gcuí go naanaan teoran agus bachan an tuthaí a dheilt agus a múnú. Cuirtear an aithna dún na daoine taobh thiar de na ceanlínta an políocht agus na statisticí a bhíon á chur chun cín ag na meán chun na himmarcaigh a dhéanú. Tugann an chlór deistóh a gcuid scéalta cosscracha a insint agus daithí farsanta a roiint, agus rabha acu a féinúlacht a chumáid faoi cheilt.
0: Sinna go dtíúra agus tuathe. Go dtí go dúr gurba cineal an chur thuige ag an sráid seo?
4: Well, is léir go bhfuil chur chuige déon lórnach, imscrúdathach agus brathnathach ar bhain ag an glórfáisnéise seo. Déanann sé síle a leanúint i gcúta agus í chur aithna ar dhaoine agsúla an gheochaí an teoirn bhaim go mór orthu. Ag tús an chlór insítear dún faoin gathair agus an teoirn agus gáda trom cosanta air. Déan siar ferbert éfachtach ar an scéalaíocht seo le haglamh ar réim se leathan daoine i dteangacha agsúla ar nós Paulíní náisiúnta na Spáine, Sanolia Imirce, Oibrithe déanúla Bilchtarán agriachta na bhrabús Luna Blanca, agus na himarcaigh agus na dí dunia agus na himarcaigh iad féin. Mar sin, croítear insint domhan agus léirgas lom soléir maidir le cursaí inimirce na cathrach. Mar aon le haglamh, baint ar úsáid as PC scannaíochta ar an láthair agus seatana gar ábhairc, agus mar sin taispeáint ar íomhána suntasa go dún de áil, bacinní agus an farraige. Chomh maith le sin, cuirtear íomhána den tíordroch álainn agus íomhána grúama na buchtanachta agus a cistean anra le heise chéile. I chomh solas ar héal crua na nimircigh in na gcónaíán. Déantar taifead chomh maith ag seicphointe tórin agus iad mar an céad mhuireann a fuair cead scannaíocht a dhéanamh an riamh.
0: Sinna go díreach, tan chláir seo ar nua ag plé le hábhar trumchúiseacha cogú amharce neomhhainnas in a measc, an dáile go bhfuil se éfachtach ag plé leis na chuirsaí seo ag mí na céisina go bacht don lácht écanna cean ró hemplúí an uharthú.
4: I mo thurm féin bhí an episód seo den bhela anéfachtach ar fád. Déanann sé plé agus cear ar an hábhar trumchúiseacha seo ar bhealach íogar agus mothúchánach, agus iad dá mína dún tríscéalta agus taithí fíoríoine. Tugann siad léirge so hiice don luchtmheachanna ar thopaí compléiscacha ar nó gon cuga, imirce agus nehananas gan rohimplú a dhéanamh air, agus is rud deacair é an chothromíocht sin a bhaint amach. Ní leictar an iarraid sin béime ar chastachtaí níos leithna políticht agus sosialta, mar aon leis an gurúlacht agrithe an smugláil agus ganáil ar dhaoine a thagan an éanach le inimirce nábhlaithach áfach. Ag díú ar scéalta déine, pásanta den chuid is mó. Mar thuir ar seo déifa rá godungan sé tuiscint na bhomláin dún.
0: Cin si, cadé ar cheaptú haon faoin chláir fáisnéise seo an bhilthe?
4: Thean an chláir fáisnéise go mórlam agus méid breithnú air. Bhreath mé go raibh sé thrabh spéisiú agus gorála mé go láirhhaid. Níor bh aon ólas agam faoi chathair ciúta agus saol na nimircé gáin, agus caithí mé rá go neocha sé é bhaim go mór orm. Ach go háirithe agus mé géisteach le scéalta cosscracha pásanta na nimircaigh. Gabhaim mo orid loithreach le thiomhána súinsecha, don chathair chuisfearga agus de héal dúirc an phoblán. Cheap mé go raibh tráchtúach síle anéfachtach agus mealtach agus í gin sin dún faoi thiúncar na teorann ar an suthaí. Íomhá amháin a ananlam fós ná relaigh na nimircaigh anaithnada. Is íomhá cosscrach miltanach é, na leicha uaga amadúla taobh le taobh. Ní aontar iad a idirghealú le hanamlacha ach le hoibhreacha. Taobh thiar de gach uimhir bhí duine le féinúlacht, saol agus scéal ar le. Tosaíonn tú ag smaoine faoi chláin agus cuairdean na naoine seo, agus iad ag fánacht le freagraí agus iad ag súla na naoine muintirthe a fháil aráis. I mo thuairim, bhí deir an chláir anéfachtach chomh maith. In ana na n-ábhar trumchúiseacha a bhí agraolóir an scéalaíocht, cuirtear críoch leis agus béim á leagan acu ar an dócas agus an achmhainne. I mo thuairim bhí deire an chláir anéfachtach chomh maith. In ana na n-ábhar trumchúiseacha a bhí agraolóir an scéalaíocht, cuirtear críoch leis agus béim á leagan acu ar dócas agus achmhainneacha. In aglamh amháin, in sin beirt charadún faoi na deacrachtaí ar oiling siad a gcúta agus iad ithe alóin i gceistean anra. Ach mar bhór ar sin, insin siad dún faoi na heislingí agus mianta atá acu fós don todhchaí. Feictear dún go bhfuil an dócas go smír an tú fós, in anann na dúshláin agus chrúitán go léir foilíthe acu. Scéal anan sprádach tá an.
0: Cinse, an bhfuilfa an chláir fáisnéise seo dar níosteirí mar sin?
4: Ar an umláin cínta bhfuilfin dar níosteirí an chláir seo. Is chláir fáisnéise idechasúil agus simúil é a dosclách do gá húldait maidir leis an dáilt a chrothín teorann sa tuthaí. Rinne plé ar haimi agus topaí an trumchúiseacha ar fad ar nós cuga, na bhunduchas agus imirce ar bhealach íogar agus mothúchánach, gan rohimplú dhéanamh ar chomh maith. Táirge an chláir ar ort chaidán le thiomhána cuachtacha chomh maith le luas maith maidir leis an scéalaíocht. Rinne síle na chunéig sáirdeab chomh maith agus an chlór a chur láthair aici ar bhealach na dúrtha, spreagúil agus tarrantach.
0: Íonntaach ar fad, gur míle maigad as bheile na nniu an léirbhe seo dhéanú dún.
4: Gur míle maigat.
0: agus bena go bhín sin Heather Priis tar scór de chuid radioún lefe a Jenny Playlan ar an sré fáisnéise an buile. Tá sé bhgéisteach le hadra a radioún lefe chiaad sa sé pont go cear FM cosla na cearach fanna gíile an seo be a ceimre neis ar bháil agin ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtíín ach ar dús se go bhnis písa ceol ag Mary Walloper seo gomh cion ón albumm nua acu é si hela garage. Paddy Wackery, agus lagan a rinn siad the worker song.

Agus ben agah an sin anlogan ag de Mary Wallopers de Worker Song tá sé bhíige seach le hadra ar radio na lefa, ciad sa sé pon cear FM cosla na cearach se an tam a nes na bagnach seach bumbate go dtíine hiéig agus be achim rogain ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid dín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Cógóíocht chunathirí buthir gearmhaí ag leir cruniú le cinenasí an tarirhíspólaíocht ó thuí John Boucher agus iad fósa géirí chur a gcinne mórseúil do chuid an ord áiste. Bhí nacéad a láthair i cruniú a réir le runúní stát a thuúisceart na hhéan Chris Bryant a chala gearard a bhuathair gearmhaí. Lir anadí de chuid an grúpa chunathirí Brandon Macconaí ina dhé an chruníthe agus é orthe aige ar cheannasí an PSNA John Boucher teachtamach as ólach agus buú leis na daine a churann an mórisiúil seo isteachar chu go ddíireach. Tá na míte ina dhé bheith a láthair ag agóid ar bhuathair gear bhaí le rint leinta an nuas ina dhé gur tugaú chead do mhórthiúil de chuid an ord áiriiste siúil hí spóir gear bhaí. Don chiadar le fihe sa haach blian a nuas. Tá céanú deanta ag rint palaúirí ó thuí agus uheas ar an chinú ag comisiún na barrádí cead a thuirt den áiriste an bhelachans beideach seo a thugail in é gur dúoltaí siad cead a thuirt daibh le bagnach trathe blian a nuas. Tá cuapar aníomh aimsíthe a lách ag gandé na hiirmhí in Cardach deith lá. Carú dearú leis an cardach ar lách aon trúna inné agus corp aimsíthe ag tomadóí do chuid an gearda si a chana. Tugú na hiirsmí ag aspidal réigiúnach an bhlan gear aithfuil scrúdaí ar bhaisteil bheith deanta ar. Tá stad criticúil ar fars na trohadí in é ansaí dé réide an bhfuile legaí. Cardú fesar gearardí agus servicesí dígandála faoin atra ar chráid adla tamil geríid ina é láhanní a sé trúna deúin. Tugú an far heag aspseil bomint do bhfuile clia agus a gcóirtaíthe go donna. Tá gearardí i gurí do daineir bí le aonolalas faoin scéal goil a deagháil lá. Bogú ra inis ag na scéalta idirnáisiúntar an muid dín tá sé tuga le fes ag an cólaach den leach a thiirge open AA nach má logan nua den chóras acu a cheolú acu maral ar éris fao chuirsaí sehail teachta. Dear an cholacht gohfuil fiúas ar gréthe ar leiting choras nua astra sé punc a chéan acu a gampraid le choras eile acu ach go bhfuil an choras nua ag nachhfuil an choras nua seo sasúil a dtíú chuirsaí sehail teachta de fós. Tegan seo ina dhéagar iirí le choras de chuid open AI breisiú isteagar siú na gréasáin de chuid rialtas federalach na staitiantaithe rialtas na Austrália agus cólacht an tlacht a hirge eile hogging fés. Mariú ar a leid seisir an ansí Israelach ar Gaza in nye. Dear Israel garú cinnare de chodin grúpa Hamas in a mask. Rin bereis agus ciad lanahori Israelacha ansí ar chraid bolle palestinach sa vruach hir in nye fásta. Tá breis agus 63 míle is achéad danne in éh maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó mí dhearú for iadhhuila sa fithe trí. Breis agus míle is seachéad a brí leiis, breis agus iachéad is céige arí seoir agus breis agus fithe míle páiste san éirú. Tá breis agus míle is tríchéad danne in éh maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó gur tháinig an suscógaí a bhaim ar an teithniú lá do mí dhearú for an nuí. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar harpa na daine a tá céilte faoin smonagar.
agus bena go bhín sin a ceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus táid teachta rá deirún chláir seo a neiste muidín a nniu ach ba mar éis mar deantalah ag an amcinine a mar an seo óna dé go dtína híonéag ar radioú na lefa. Idir an dalan fanna gcíílan an tegé seach le radioú na lefa tá neart chláir aontacha le seachta a dhé a nniu más rud ag bhfuilíon treagwalil a go deanú lean seo féidir riú fás chu thugann go óolalas ag radioún lefa.ai. No text no WhatsApp a chur thugann go náid a hata sé, a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Is féidir muide aimimsú mar a scrá ar na main socialte ar ag radioún lofa ar gceach ardan agus sin an app nu a géala cogur snéirú a neis fása. Faigí mar sibh a neis don am a lethir mar sin le písaceáil a chud Child of Prague. Se thugah logan sacú de

0: áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am muú inchálathe, nó chu glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: Tuair cuairt ar airclan na manastrach airclan náisiúnta na hÉireann an fuair seo. Chun freastal ar thuras airclanna agus ráthráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoid bo club ó limnach agus curtha an iriúnt ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a laid trucadó cuaige móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manastrach, muoinethe ag an gcóirla alíon.
3: Fágan na náite sa dag a míid leragar an fad, ó chroma go ceileglan ó mollan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíre se spirid na héan chuig an ardán damda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
4: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
5: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahabh tabbac ag cuit dat a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
6: Só bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun airgad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis. Dúr cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhblion túúil tríéis faoi sibh ádrát a cánach. A thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Beíú na lifa. Céad a sé. Punca cair.
7: Fáilte isteach lech déiste chuig an cuairtá agrathe gom ceol claasaach le conal anse ar radioon lifa céad sa sé pontca cair FM inniu. Bhí me churáin dear an claasca gur siúilniu a bhí cum le glóir comodór claascaach san amtá caite agus láta an nniuann. Ar dús inniu tá Carreno mí Teresita le Teresa Carreno. Agus is comodór níos doléir í ach fós cumisí timpla seachtas cuaig písa, i gúir an piano, an cór agus an ceol ar inniu.

mis an carréno na tarasita le Teresa Carreno. Anis, bugnad a rá gurí concerto piano ifar a dó i mór glas F le Dmitri Shostakovich. Pís a súnach é seo, agus tá sin thar bheith nabh chuitínta i dreacht a bhí coma le Shostakovich. Comach le sin, bhí sé cumas a bhliain 1956.

Bhí sin concerto piano iwer a dó é mór LFF le Dmitri Shostakovich. Anis, tá sinseach iwer a dochad a hain i mór LFC le Wolfgang Amadeus Mozart. Bhí sé cumas a bhliain 1688 agus tugtar sinse Jupiter mar las anam ar an saothar.

Seo radio an lefa cé tre.car FM agus bhí sin sinseach ibhar do a hain i mór leis si le Wolfgang Amadeus Mozart. Anis pogamrá gurí a cehar téad ibhar dóéag le mór leis F le Antonín de Bhiorach. Scríbh é a bblionn 8 nó trí le linntréhid Bhiorach na stát aaithe.

Bhí sin an ceharré téad ih adóigh i mórglaith F le Antonín de Bheorach. An is bogad aráig go dtí Allegro ón céadglúiseacht ó sinseach le Carl Philip Emmanuel Bach.

níis gáreacht facha a gcuin, agus bhí sin Allegro le Carl Philip Emmanuel Bach. Agus níis tá an airga le Claude Debussy a gcuin.

an airga le chlod de busí. Agus anis tá dreacht amháin eile gwyn fula crinamuid agus tá sé sin concerto piano i miúnglas é le chláirscúman. Tá sulúm go bbunh tatna bhs an chláir seo agus tá sulúgamm gombeid seo an seachtain se chuin. Míle buchas agus fáin.

0: Radio Deliver. Katie Shay, fucking car. Krishna, the car. Is a BNM an tanam nua ar vord na móna anis. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
1: Cad in éide áit dúchas na sána a láthir.
2: Féile an fúcan na bliana seo.
1: Is mu se an púca a rath. Agus an scáil idir na náin na gcóirdú. Ceilear muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
2: Tá na taimh sí gluchairt siad na sána a chabh ó níú le faoi teleór go dtí chéad láidí hí na sána i mála buí balá trim.
1: Agus siad eile.
2: Clicid ag púcafestival.com.
1: Féile an púca. Atadag an saon chun baha.
2: Ar na cura láhar ag fáilte Ireland.
3: Tá Transport for Ireland ag glacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhaoine i bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uachas nó aon rud eile orthu, a chur an uil go díscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcuair le now. An grúpa a d'urbair an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhí sí iompar phoiblí. Fag tila olish fwin gwrtha jam ag transportforireland.ie.
4: A chárda, ní gáda mé inchin díif, ach tastíon go lór fwinif chun gnó a rachtáil, agus bín na costa sinig médú i gónaí. Trí ocal, takiatí gnó SEAI. Nish, tá isagam chéir da capinsif, ar a tógig se sin an tú fásama. Well, cair ocal elagam díif, diontish le fwaeva tapa. Is féidir leat mar sin do chustais foiineamh a laidú leis tí do chuúpla nóméid. Anis, díl misin an é dhéanamh dit, díl an umsa a glóra ar an radio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuamh. Will siv réig! SEAI Easy Wins, le tacíach dó rialtas na héireann.
5: Murachtaí ní cosalátsa, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalátsa fóil, tugann tú lámhthárhála do dhuine. Ní muid aráin in an tám a mín folig tástalmhain. Achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, Ponca Cair.
6: Fáiltisteach chuig clár eile gach tró Lamsa Anthony Cummins ar Radiúna lifa. Inniu, mascán mór ceolaguing le rianta ag tach ó poblacht Mali, an riacht aontaithe, an chalóin, an Tanzoin, an Rank, poblacht den lach an Congo, stoit inti America, agus Canada le Cioltori o Mali, agus an Chomboi le Chéle. Na Master Gioltori beig reintaka gwyl tahi a gwyf orha, on clarsha a reint ele nach gwyl. A reintaka nu a damsa koma, mar hampla, o tuishkart Mali, on chahar gau, tagan Baba Sala, agus níos mó fao an duine seo ag an tamáin. Ón bhratan beag Oyster Band, ón chalóin beag gá Bonnie Keol, beag Los Golden Boys, agus freisin Aurita í Súcán Junto. Ón na stáit aontaithe beag Solas a haon an ceol tradisiúnta na héireann, agus Cassandra Wilson áráin í Cluataach snagciúil a fuair bást le déanaí. Ó phoblacht déon lách an Congo, beag banna nach raibh riamh hana ar an cláir, Nimon Toki Lala, in éanach le réalt mór a raibh ar an cláir, ach ní le fada, Arlus Mabelli. Ón Tanzoin, beag banna ciúil dar bhanam Kiko Kids Jazz, ag seint sa snagciúil Máscathe le ceol tradisiúnta ón tír sin an Tanzoin. Ó Mali, Comala Baba Sala, beag trán nua eile freisin, Hamuna í Selwan. Agus ón Rank, beag Mark Peroni nach raibh ar an cláir le fada lá. Tás nóimid le Baba Sala. Duine nua damsa, seintúr gitár, a thosaigh ag seint go lua mar dégóir, ar an córa, ar an gitár, agus ar gliosan eile, ar balafón, mar hampla. agus mar fear óg thosaigh sé ag seint in éanaach le úmú sangaré. Seanann sé ceol garmacha, tacann sé ón cine déana Songhai, chuann sé ar smaoineamh dom eí farca túré nuair a chola mé é dal chéadúirs na hochttaí. Óna duca dengé se sin an tuaisceart béidir ag buint leis an cuid den tír óna dagan sé gaá GAO Tás nóimiid le ar chéad rion inniu be gáceanna gcuing uí ó Baba Sale an rion ná Sahara Master. Shadiv, Baba Saleh.

Ó nachrá sé sin go cháling ar fan. Ar chuir sé ar smína díh ceil garmacha ón osach sa hára a cluistear ó daoine mar Elí Farca Túré agus baní ceol mar Tíhain Tambi Crest tar a ceafta agus in le héad. Seanis ahrú mór go dtí sasanna. Seo banna a chula mé le fada, bhí sé géisteachlónar a bhí coní orm an sa hotaí agus nócadaí Oyster Band. De bhí cóach chuir amach timpmpel fe a séideag, the best of Oyster Band inar éideag nó a hocht agus gáhhíle sa cuaideag, agus ón cóachcht sedíh a leganda sin fáin agus árán tradiisiúnta ón bhreatan Blackwaterside.

Tá mé sa bhaile ag déanamh an tafeide seo agus tá féileáin ag iireach éú tí an fanóg ach tá an finóg dúnta so fanlam second. Is féidir a chluistáil taobh mu tras nó an bmhóthair ná na daltaí óga ón bhanscoil a tá déireacht os cór an teach. Níl si imethe fós tá si fós ag déanamh iireach dal amach. Aha, sinné, tá sé im héis. Tá bin legan an sco na sean árán scríh ag aí far goúí gomní ó heb coite ó mealaí agus alamh mu a cútsaí ón tembáin. Inis racha méid ó mealaí gotí airth na Africa an taobh eile den mórrain gotí an Tanzáin. An sean anam a bhí ar an tíir sin ná Tanganyika agus is teil an disca ón a dagan an rion seo ná Tanganyika na Uhuru. Seo an bhana Kiko Kids Jazz na hagan ó Dar es Salaam. Beid gá rionnta gwein an nio uha, seo an chéadcán Lumumba. Atá ina mós de leach mór na Africa, Patrice Lumumba. Seo díf, Kiko Kids Jazz.

0: radio deliver Katie Sha for the car
1: Murucht in Kasalatsa, Hepach ar an Nurachti. Ach nur a hugan dinne Kasalatsa full, tugan tu love harhala de runne. Ni mud around in an tam am in fullig tastalwain, ach as funya tasha an tam around ule fulla hurt. Gach olas fui ve de yonter fulla e give blood punka e. Tamadig brahart.
2: An nuacht is tourney o Parliament na Europa, le Europarl Radio.
3: Bloodyta Will coolty the Christian the Parliament show Rohiak Yamiachta Gasaragdiachta, Lehuchteran Awan Kiana Sharpi, Christine Lagarde, Khan play any or Fryson of Wanya Vatagardu, Bolshki, Ugus Tanakarna Hintlechta Serga Eric Yelliger. Dutchin Tutoran Lagarde go shielter go memboskuni sarja namaratuari ravisha, ach nachwalkur here beyond Guanisha who hard cane of Hadjermach. Hugshi Rawi go risky on Donasig Yamiach. Tar ar Lagarde dhiocail leis an intlachtéirge an bolscí a laghdaí thar am, ach tá teanna chorm le dóir fós.
4: The central question is thus.
3: Si chéas leir nach ná, cfad téarmacht nó do dhéalagar ar an umlan, an go dóid an intlachtéirge le hibrithe nó an dhiocí si an áitse. Tamruad se seo teanna chur ar ancam, ar éiliú, agus a déirí ar a bolscí, ach ní féidir an teanna chur seo a thuair go saoir go bháil.
4: But those impacts are still uncertain to predict.
3: Cheistí na feisiirí an méadú deire nach a ráta ú se bhaincean na searapaí go maiid, agus i cheanna chur féidirthe ar chaiste tíhiirta agus ar na neistíocht chlás. Tá caiistú na Parliament seo landdal agus caiintine tú ar a scala ghlaú a géirí níos mó taíorta do cholaachtaí baga agus máhéide agus do bhrúlaachtaí nuochionscanta atá obair ar an nuáíocht a réimse na caianta. Sa túrascail éilite rotan níos éca ar bhaní, Ar réad tastalile agus ar chéad chanarthaí chun codíla cholachttaí baga technoliaochttaí nua char ar bhargu. Tá cíon na feisiirí le níos mó taíarta ónontas do bhráin agus choras ú réalaíocha eile freisin. Agus le bheith fólam ó isró na Ucraine faoin nuáíochtta réim sin na caianta. Tástin na Parliament am chlainse fudla a géadgréúíocht níos leidre chan an áise chasc agus a chóraach. Tá na feisiirú a géirí go dófar japan go cúig bailún euro ar a laiad a géad waisiad fa termach eile nintas de bharta a bhana na sinálse. Tá siad a géirí reachtan chuhana ar scagéálse, diagnóisiú agus cór leis ar fada nintas agus takeíart níos barda ahar agus do bhartha áíálse. Tá siad a géirí rialacha níos déine chui háraí tabbac agus nicotín thomáid, Cas níos far ar úsad díomhhalach alcó agus lipe dú bí níos saoire. Si an áise an dar a chuúshás is cetinta sanéantas. Síltar go bhuihanthart ar a bhainehhain as gachbeir sé an nach donéantas áise réisiú.
5: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé pontcear FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
6: Mhuair géad fáilte seacha fisfa anseo radioúna lifa céad sé pontca cear FM. Mi sé rusó siadán an an né lá fiad mean fór, is be mé libhganí a chlog. An ochtar an chlór ba Road a Barlin chun leart faoin singal nua aici puca. Agus chuigh Alan Esselmont ar nólas muid faoi ré nua sa taimhhearc. É sin a lig agus scahan cheol a an díomh anocht. Agus chun túscurir le chlórnaí hí anocht, sethagaí imlé agus casa

0: Casa an sin ó Imlay. Anois, ceapach Alan Esselmont ar cheanfort TG Carr ina chairlach ar Auckland náisiúnta na Gaeilge, nuair a theas sé síos ón ról aige i TG Carr. Tá an taimhdhearc anois ag lear tuairimí pobl na Gaeilge, agus níos luithe bhí seans gom stair agus todhchaí na taimhdhearcacha a phlé. Seo, mar a d'éirigh linn.
1: 100,000 fáilte rót a Alan, bhfuil tú go maith?
2: Anhhaid Ross a gur mí matas léchará.
1: Well, éist, trádá rá is tusa a bhí tíhéir de ahiochant TG Carr, siní Carr agus chula hórtaile a chanis tá job úrnua agat. Inis dúin a cad an tugra is déanaí atá idir láb agat?
2: Rónigh mé mar chairloch ar an taibhearc agus is an taibhearc mar áit agus mar agras tá anmheas agam ar an obair duigeann acu bag nach céad bliana anois agus mar bhreanta siar ar stair na taibhearc na daoine bhí gobar leis an taibhearc agus na daoine fós atá gobar leis an taibhearc anródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Auckland ach tá sim am just ó híh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeilge go háirid agus tá mé ansásta a bheith tosaí tá mé díireacht tosaí leis a taibhearc agus it just is deach ag am le sóan éibes mó a bhíríomh ag an taibhearc ná espa in istíocht an stát agus sa tréimhse tá me se in is sem mo hónaí níar an le

0: as gin ceire go blian agus. An scéal céan i gcóna bhí gin taiidhar go bhís de bra go honlan ar dethil agus daine bheith go go deánnach. Ach le dúnas tugóisteach an stratis faoi an caiirlacha bhí Rm se bhan nicláánnacha. Agus freisin í Dublin ní choirí na plléile leis freisin. Agus bhí baint sé fibín an stratis an Albert. Agus a stratis go raidir lob muoinú aáil an rialtas. Gon céadú airim ggófuil takeíocht gáil égan taimhearcht barbecheart go áhalan náisiúnta na gaige a bhéige. So is am an simúla agus just bhhailín forbertíína ar an taimhearcht agus bhhailín túrmiáil ó na daine céad a bháil nó héana éil a tíocht an taimhearcht.
1: Sin sin an rud na is airlan náisiúnta í an taimhearcht. Airlan náisiúnta na gaiilge agus an airlan náisiúnta eile atá agan sa tíir seo beidir ghfuil muid cinál éarch sa tlí sin ghfuil gá airlan náisiúnta agin. Ach ar lí tá an éirecht airlaníochta níos sere ag a taimhhear tuisgur míhallach líór a bhí i món í a chuirla chéile. Ar an chéad lá riomh.
0: Cruidem go ghil se sin fír mar dú an baranta siir ar stair na taimhearcha. Bhí fís thar bheith crochaoch ag an taimhearcha agus cruidem go bhfuil i gcónaí. Agus stílam chuid gona le deirenas an saoir seo bhí siirse ar is stáis taimhearcha agus tíirlín délín siirse thart go blalia. Agus sílam go bhfuil an ís chéanana a bhí ag macliaamór fós ag an taimhearcha. Agus banan sé le croíocht ach banan sé freistal freisin le freistal ar an lochhéchanna. So tá stair harbh sehín sin ach sílam ghfuil nuálaíocht le feicáil. An bhirirtetá os cín taimhearcht fi láthair Morden Kelly agus cuihan nó cáil. Feictarm sa go bhfuil siad san a stiúrú an taimhearcht fi láthair leis a bhís céanana. A bhí ag an taimhearcht nuair a buí a bheith ísa. Leúna dé is a forbeirt a bhis muid.
1: Well, tás cinnte dearfa le blianta beag an nús le beidir céar na chuig blion tá taimhearcht faoh lá a ríist tá cinálta tá foiinemh nó spleodar ag buint le í ríist. Rud nach raibh fear ag tús an chéad seo bhí annach chuid cinál rudí anecha. Conráil sé dómh ag tú an chéad seo bhí tinine ann agus bhí dúnú an origanmh féin agus bhí. Ach is cosú le bli an é an cinál an dearcan nua seo nó an meon nua seo a bheith níos corporádí ach bheith níos strátéiseach i déobh pleáil agus i déobh forbert de.
0: An tríomh se sin bhil beidir goú sa chá méid tríomh se. Ó chobíil a hocht go dtí chobíil sa séide ag cha méid chuide cégurm i mochónaí a g gan mar bhí me gobar in Albban. Beidir thiigh mé céó ísel a bhí an taimhearcht imi. Ach nuair a tháinig mé reis tháinig mé gaor daine ghfuil anmheits a go mórthú goráisiid a plé leis an taimhearcht mar stúthirí eileim mar a cóiltí bát. Agus tháinig mé gorá ansam acu an taimhearcht go thuráis ar a cosa. Agus cé gorá bhí mar sacraach le TG Cad is just a breanúir na daine seo a gobar i dró spricha a bhí sé agus an sin mar jerum le le hech COVID gaharic dairi le fibin agus Siobhan Nic Lánacha Durbla an Bord gole vaim ir realtas agus mui nu al mar bichert agus inis ta rudi ar ard chaidan rudi mar siirse bat chomalish an vi mishe emele wurid agus honig me tira treine a vi hara vennu alach is as piece alien of ion could you go be to us you could you live to a more it was could you live to more ingari emile word I guess factor on so go murder with a fresteller look vechna art chaidan a chumalish and new all after tier three and tiger for
1: agus ba an chud ead an chórá sin le cloisteáil níos déanaí sa chlár. Sí mar anois le Eurocountry.

0: Eurocountry an sin le Seamat. Honnig an ceoltóir Róda Barach an solis mar chud den chomórtas glór ar linne, agus an is tás single nua eki in am da Íhána. Bhí deis caiinte gom leí díor chruil hánamh de réir, agus seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte rót a ró nua ró sin.
1: A ró is dócha Róda Barach.
0: Róda Barach sin an annam státe atá agat.
1: Sin é?
0: Well, éis is tatú ag techt chun cín na leionanta seo a déobh cuasaí ceolalach, cá na thusaigh tú?
1: Well, thusaigh mé nuair a bhí mé chuig bliana a ríise tóga, bhí mé ag seoint an piano agus a chuna nu a bhéine a ggéiste glumm, ach bhí mé ag déanamh ach, nuair bhí sé COVID ri chun na bhéna rá, nuair thosaigh mé ag déanamh ma cuid ceol féin. Agus thosaigh mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like, blianta hin ach bhí bhí an tam agam. Agus dearna a lá daoine bhí áis bhí chomhas bhí sé u fásaach agus ceapan mar bhí lán ar déanta gom ó COVID, so tá buchas a gas go puinte. So yeah, bhí sé COVID nuair thosaigh mé chu amach an me ceol féin.
0: Well, so tá tú ag sein ceol ó bhí tú anóg. Agus, is dóilem le an rud faoi COVID ná, gur thug sé an deis de anna chuid daine an leabhar sin a scríamh, nó an pictúir sin a tharraingt, nó an písa ceol sin a hafad. Slí béidir amachan seo agus mar ag féchan siir, ar an méid a hitach go mbeidh cinál footnót ann. Bhí rudí go duna fuláán daoine bás ach ag g am céine tháinig anna chuid rudaí cruíoch amachchas.
1: Cinnte agus le fiún slí a toí de gobar inis le tá tá sé lán níos éca de daoine ceapam le is féidir leis dúr le a cuid ibre dhéanamh, Sohaile agus just tá gacro is bíáin níos níos mó flexible níl an focail gom ach anna cuid rudí anha a chur amach as COVID is tóca.
0: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus bhí sé anna granhar na cólachtaí seorá ní féidir ob ómáile, le ba bhrálinn lingtíh ob ómáile, ach just ní féidir é dhéanamh, agus an
1: sinlí
0: le có ráit sé bhí ómáile
1: No,
0: dúir tú san an an.
1: No, bhína áitina ibre ag gin sin brega dúin ó ní féidirlin dhéanamh.
0: Yeah, well, sin é ach buchas adí a tháinig an ferber seo, agus tháinig an cinál deis do chuoine agus higad ar béidir nach. Is dóil an bhí annach chud daoine nar hiig an méid go bhhétá a dhéanamh ón maiile. Bíoch sé sin ceol nó éonrad eile. Ach éist bhí tosa mar chuid den chomórtas glór ar linne chunas mar deir leat le sin.
1: Se so fi conic mé an chmórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chuig radioírá agus hí áhas arm bheith rannathe agus is tá lán takeíocht ann ó radioírá. It's for an anoa to own August vi workdays who se mala clear quiv August vi it crochet on takiet don tafels fresh in August we show it wheelins gwin on shocked in Chicago so yeah this it's chlor intuk August kurig me Aine atá in ann arán a scríomh a scuilga chuig mé deaghil lob mar is rudínta é agus is tá a bheith ag déanamh mar cuid ceol a scuilga agus bheith ag fékent diele chud cuiol a scríb as goil ga freisin, is rud móre don éire agus tá long mé las tána chu takeíchtm.
0: Well, sinna hé agus fair play dóibh. Ach tá tusa i chur ceol nua amach an tracht an seo, ach inis dom sula déimeing le le sin, inis dom faoin grá agat do í a hena.
1: Oh, is oh my god is even lom I hana nar a vís nís óga a vi me ag ka na parties I hana ag sawalia le me corda agus gak ele vlín vi me okay kada ta me on blín seo agus sin near stop sé vi ma hen kúpla blin ó hen agus vi hen e dangen agus an cuid léir an grúpa léir vi sé i hana tím so vi mar de léir tóka suas e rodi mar cailach nu rodi mar sin agus Stephen lom an Ní hana agus an sir leis agus an ceangat le cultúir air an freisin.
0: Well, mar is féile nó sire airnach atá ann agus dear an déana gur bhil sé Americánach ach is siad na hhéirinig anecha trasna go Americá agus a thosaí a lean leis an geúra í a hana i Americá agus bin an cisúil sé beidir go chofuir le an timpplan an danach. Er an dig an déine in á ire an gur rud airnach atá a gist agus ní Americanach. Tá sé tá muidnig sin a bhí hen an seo leis na cé beidir na míúlte blian agus ní líhéska inna bhah cé chuige blian ar a ús féid.
1: Se nó ferfa Rih COVID ví sinna choní san na sáte agus nó hagan í hana amach ar timpbal hí mé is féléir nach é agus bhí si le maré ní hiig siad agus ní cred siad le a héile agus bhí méid dultré an stair agus is málo mé sin ar cultúr a roiint freisin so bhí sé. Vi me gown e muna capam so yeah is ta an kertagos ni sé for lahan on wil sé ernoch.
0: Well, mar a horlin sé ta an shingle is déni agata ta sé buintach le I a hauna. Kent anamatar an shingle nu?
1: Kinta, puka is anime agus Puka is sioge agus is kleikledor so aharin sé a cro agus an cro is fairlish na an couple dove so an skelaun bin sé fev an skal agus togan dinegan or togan dinegan as an tagin as an chaktarna agus ermeska agus kern an couple an kester bhile stolinéirda tóga mé bhilethú agus stean tú cinnta si bhhaile sé an asca chuí éfa dulmí ceart agus tá sé domhuiil from there so ní teocaigh tú aráis má taú an airda ar an gapal so sin an scéal an puúca agus is ráha is tóca. So ná chuirda a bhaine i gapaldurcha ar taobhann bór tar is cúpla duine is go bethe.
0: Well, an céad botún a dhéana an duine sin ná a ggéisteach le cóirla ó capala bhíon an caiinte. A í dá mai rud é gur thosaigh capala ag leir lomsa. Ní bhéon na gáil, bhil béad go ragga mé ar an orir an gapala. Bhéon ag rith.
1: Sí fíor meisce.
0: Nós na gaithe. Don capall an gáint?
1: Agus nuircurtú goile léic ar aine. Tá capall a caiint le bhfuil.
0: Sure. Téála be garad granór. Well éiste mit leis an sinal nua agus an sin tuchaíisteráis agus sin mis roiint lé air. So a chuoine úsle seohé an sinal is déí ó Rodabara, seohé puúca.

0: Codliver oil in the orange juice and shin own a Mary Wallopers. Agus an ish an chud Ellison chora viagam le Alan Esselwant. Well, is kinte gwyl tashi sunt a sochus doel am gwyl. Agus mishe dien a clor alina chud a law. Tashi rinjilum gomeen lean na ngwael gori a mask on fubbel alianta. Akahori ichu da ta kinal imul on Herbert Denaline come again Sean or the will the weather it never could Aline ta chance ni smoan mas Alientor no crohor no ashtor no screenor no rinkor goel gailen aka agus better you know a machan shock my on kinal balya nodor no balya spirit alta aka on tivyark nis har ein onad no lahar ella
1: Cridiam gwrs ysyn ffyr, Sheil Mac nŵr a bonio tîn i gi. Fi'n siir gohomlon goffa ag y meirla. Ach le dyrnys, I guess, tygwm se gwfwyd glwyn yn chael i'n cywn an dram nŵ at a tiatrwyd. Ach ta dram nŵ a tiatrwyd le ffwynyw le fish, I guess homalish and le town goige. I guess tan goige mar chud nádra gan seal Ellen ataku. I guess tugin sin an sprag a chum samar dirt me a gonid an dahi galic a gus goige. Slána na goige no crochiocht na goige. I guess is a wanfrid crochiocht na goige gus ní díroch Astrachan is rudy ach a bheith crochi a bheith crochu rudy nu in gaiger gur murdoch na slán na gaiger crochiocht na gaiger I guess vectorum sa gúl sin a tíot sríd sui láhar I guess gúl rudy gúior rudy hadave simul a tárlu agus murdoch tu cúd a gói gynimbal a cúd a gói lord báire na nealin agus goige in a lár. So, betugin sé sin an bheis an chol.
0: Agus éis, an bhaíon tosa fuivrú tuis gur airí chomálat le tíží cahar agus an cinál an scéim nó an bringlóid a bhí agat hain i dhéh siní cahar a chorban agus a chulagun a bheor a ní airó a lat le sin Alan. Agus in sin blin agó níos déanaí tá tú ag na Oscars a rá a bhfuil tú cinnte nach na roi leis?
1: Ní arma se táide ach creidint sna díine atá a sírú sna helí na gaige. I just tríd mí iontab agus rinne me cás láidir le mhuiinú áil le go bhéadadís a bheith feimú mar bhéartó a bheith feimú. Agus an tora a bhíar sin nó an rud a bhí had a bh siúr homsa nó tá daine an scó a pléile sin gaige bechéart spás a chur ar fáthó lé gur féidir rob spáins go náisiúnta agus go héidir náisiúnta cé chomás atáisiid. Sinna méidir rinne meise siad an drám crochiach atá plé leis na meán atá plé leis na héalaine a léire an cumas atá e bobl lawr na goige an dáchwyd snabaldi mŵr agos frysyn sy'n gweltoch dysta an da mewn mwchwni sy'n gweltoch an sy'n magam e spregan yn elyn sy'n gweltoch frysyn
0: Wel, ys doel am hen gwr wyl yn cart ar ffadagat on spas a chrohu agos ligyn ddof siwd a wyl yn crohu achos onta e sin a chyrmach sy'n seil gan a rolo ach on desh a hort now eist so ta survey I ega tivyark agus so she lurk turmi o fubble na gailge fui conoscar fader ferbert ni smoa yana an tivyark a machan sho ta treisha ama gest and sho inish dum kata lurk agi agus kervi and treisha ama a ta idrlov agi
1: Mae'r dwrth mynd, ta gairi gymal eisiau'n taifiarg fel ar sawt yn strategi ta agen ta gairi leis. ach muja bogur rai gudi tre bay an taivirk kedblian er woden fika hocht I guess tashe trahu just kesht a chur er a bubble kelisha wul shibsha sool o an taivirk kier de biatwin a vijin in nachwul maja a jin wul shibsaasta lishan ruda tagin ma vi shib riyav ish jis a taivirk I could happen ship gun erignov will in a danin shilib will in road gretem which you in this far so the question is show fad hur in a bubble I guess in shen mar wower dagas lisha vimanus I guess lishan rein as camera goal adam goal takiert eigen on rein filar nach rodri of egen tiger kes tamang we nadina atasarin gun ara agus tinnadina ta sinsirach sa rin as an takiacht ta se ta gore fall go cwrsi aelina agus cwrsi awaclaniacht yng Ngwyga. So ta'n rwyddi sio ar ffad lichele arim gwyr si gwni ta wachtoch ceis da chwyr ar bobl agus tŵr mi oed. Yn sy'n caffer si sys agus stratis a legan amach agus yn sy'n ir to see you near we know bunny erin stratish and marni more when we know egg stratish need stratish at so that's just in tall talk so then the rudio show are had lately curly killer run which in solar solo to energy run which in nura data much good tg care run which is in nura home which bbc alapa I guess rinne mu sin nuair chu mu ráis go go tiidir ceart a sé an antáhaach stratis agus fís a bheith ag ag agus gocrian go dig an cholaáine agus gocrian daine an marta tú lé a le daine inmheánach bat tú lé le daine seachtras freisin so tá sé antáhaach go mé mu ná na bhíú gdir o kein fish tag in mission at tag in tiverk e kirdit no lochne at ha eigen eigen tiverk I guess in chen e kirdit no bon khloch a besig stratish stratish kerbli an a besigest I guess in chen kamaj golamach I guess kasi yene erson the stratish I guess erson erson me muine lahin stratish so ta oberligene ach an chéad chéb chéim ná ceiste chur ar a bobbalt céir a cheapan sibte faoin taimhearc agus céir do bháil libse éil in Auckland Náisiúnta na Gaeilge.
0: Agus é cans gur féidir linne pobl na Gaeilge chuisteach ar a survey seo agus ar dúlaí a roint leis an taimhearc?
1: Tá sé an éasca mai tú go dtí an siobh ag an taimhearc agus Shilmgar slash survey and shin took her to Gudi and survey and shin is feather lean the stiach in Maryland on Oiga I guess by Mudja Crinu and Jolishan Erfad I guess Marward Seamid Shees I guess play magician I guess great healer and Tussum Mudja Aaron and Stratish now her healer
0: August Eish sul vagan tú an a bhfuil ein rud sa dílan fós don comóra céad blian a bheith saon i gá fifiocht.
1: Tá gaor atá si mór an céile tá plé lei sin le chuhan agus tá ar nó ní féidir má tú gur éon rud a chur ar an ar an státe. Achan nar rud le éon rud a chur ar a scáán. Is forbert at I guest I guess ta forbert ga yna airs mean to feel lahar I guess ta ta kretloch go chlar egin taibyrk la hai fika hocht ach boalin kostel o gine le ar hebshib ar smeen if we shaw na shud I guess dunher kin if we I guess dunher kin if we ruddy ego higgs mwyn her freshen mar dúirt ní léon stratis at mar mún muoine bhaid. Ach tá ansáasta leis an faoi thiúhan na chláánacha an an orbert a rinne se go le drofi hocht. A bearlom gomochtdíine a kémer well nídírech fige hocht an rudestátin og an úsáid fihe hocht le dolchen kén súntasacha jinne le ákonjocht na goige agus an rólár noch a teigen taiverkin sen. Me kam me ra freschen mar mis frestal er rami go háid sanéltocht agus tam ansáasta leichen an do cíine a dhéine le drámiocht sa bobbal ag an nuireachtas agus an obair anhúirtar bbun ag iretas na gaige in sin le drámiocht an fbal. Agus chomá leis an leis an inisiocht atá eile na bhfuilteachta a dhéine i gcursaí áhairclanne. So feictar gom sa ghfuil Tá ober le dinne egin taiverk ach kahamid sé dinne e gófart le agrasile a tá plléis a spás seo go háid iretas na goige agus e na gohta. Agus sílam go méimi sé hána hén hí crinneú a gom le iretas na goige agus béimi se a gurré an spás seo orbert lichéile drámiocht an fóbal. Agus drámiocht garmúl.
0: Tá anobair go deoga dhéana ag anreaachtas caiar a goirí I le drámiocht i measc an fphobal agus an fphobal ga dhéana agus é dhéanamh beagání níos éasca do chulahuine le aon simacha sa drámiocht sa ghaann chulathirt a bheith gníomhach agus páirteach ann. Ala gur míle maithagat a sucht an tamachlaach bhar caiint líine, agus mar agusgur weimse fad a scoil mí haach léór i lá an éananig don chamóra bhéin héin sásta.
1: Adí letar rosa.
0: Well, sin legam déobh den í anocht ach bíigi cinnte bheith in san íomórch ón na hocht go dtína í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM gonín chéadú eile tú ara agus go dééis siú sláán.
2: Radio cé sé Cuisle.
3: For Sean don't spin of tea on SEAI. 8 mile euro la haig inshadu bali. Khurjag lunder er a hri. Agus tastien on SEAI don't spin of bale a hurt ditche choma. Kurdish dacher de yontas inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo is kanelcha evai.
4: Care dan kurdis sard dan la. Ar kula kahar bader ga bin. Ag kura la bloke raha. Hiam a dó a trí.
5: Nu ag spríd a peat a máda.
6: Nu ag peinta a skúskú. Skúskú!
5: Is gomach an clor a hín?
4: Sé cú le cahar an chod is sord an lá. Cú le cahar is lúsa é!
7: Maruch dín í casaláta, hepech ar an nírachtaí. Ach nuair a hugan dín í casaláta fóil, tugan tú láf hárhala de runa. Ní muid a rán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám a ránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá mu ag brathart.
0: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tír na talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tithíochta.
8: Baríúna lifa. Cé sa sé pontca cair.
9: Seachogamh túrisc, cuasaí ratha le hódó Farrail agus Liam McAuley.

0: Fáisteach sé ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ón na fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denh lé agus anlís ar rainta mórscéalta nuachta na seachtain, as muid ag fechant don chuid is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailíoachlíach go háirí agus roiint na háirí sin istócha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olca agus duine ar caiileach le déine sin Frank McDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank anchuid fiochttasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a churchan cín áit nach rah beidir an rialtas intach cíhar i déh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlatha clia sílam thar a bhtáhachtach do Frank McDonald. Cil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan thair ar seirecht, níl an iri sinna gohin, but cuaigh Frank háan ar seirecht, bhí sé ní bháin raibh sé lánach i bobbal orbert lá clia ar chúisní defriúile agus is poblé sin ar fascáhabh a bhí a brandú ar bhar an teampil áit ar chonig Frank go dtí an fandéim, agus ar an taobhheile na dogáilte, agus ar an taobhheile fuig na bhardas lá clia chuir le carach lá clia mar a gléintse an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú lá clia, bhí siad bhí na háthir sin scrúdaí ag Frank ar bhela chuirlah atóiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná gombach daineon an marnachtáil ar lehil dearafach i lá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choraigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fe trcha cúigh blion idir an dá fóst chun spottholas beidir a chur ar céan a rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écííocht marachtála sin agus céan a rudaí is mú bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricinntí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní raibh Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhfuin le siopaí áirithe. Bhí Frank ólach gur raibh sé tábhachtach an saol chorm a chur ar fáil insna fuiricinntí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúla ar Dearnaigh Frank as an Royal to Times thart ar déimlíon ó ina beagairí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíoraigh sé pas beag dúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na carrach go háirithe i déamh an bhí sé gcónaí ann, ba an tais cóúidir a thagad go blá clia ag an deir seachtain agus speisialta ag spuoineh ar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatí an charir gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buointe go bhéach sé beidir breanú ar lár a carrach agus tíach a bheith beidir písabeag ar hiúil ó díspóir, but lean sé ar am an trachtreacht a go díle fíorhéí agus cinnte chuintas armsanú a thugmé an scéal faoi deanna go raibh tinnas garid rééis a bheith air agus gur caiileé, so is cis chomhrónééis sin de éhain far chéile a Frank agus an taileach ar fád agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleánála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála chathir bhlá clia le breis agus tríocha blion. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and center i ngach chuid de sin, so comhrón ó chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtasteach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. shakas caru le winter lor na carach agus right better conspoid fuin Metrolink so sin an gná siv dan dan Metrolink vocht so ach gohorie an canasi anish irie as agus so is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscuchtúil deachras sa tír seo gompar le tír heile?
1: Tá an... Is dóí tá an

gomuid gomininic ar an chláir seo an seis togra infrastruchtúr seo seis a thuirt a raig ar bhán. Ar bhán beidir tapig ar bhán costéfachtach agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tograí atá rééis titimiisteach sa rock sin am le cliaam na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiinte ar an Metrolink, na daine a caiinte ar an hospidéal nua a fáistí. Agus neartógraí eile. Now, ar bhealach nuair is hen tú siir go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tasa agus mí sé ar an seo hena féin chuig blian is fiteach, beag an bhirrte gaiine sa bhéad agus ghfuil mu démh fearre éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roing. Mar sin héin ar an bhharirt. Cúigh blian is féhead an tatain se cuaing más cuimhnach le a gceart nuair a bhogmuid ón mange mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chuir tríd bla clia, bhí an céad líine an céad dáchuid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hé gáhíle a dó gáhíle a trí bhí sé cinál críicníthe más cuimhnach lem thart ar gáhíle a trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teastal chun na lítí sin na thuirt chunríocha ag an agriíocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency. Dráim mar nua a cruthú mar nach raibh muoín ag an réaltas ag an am sin as CIA an jobíana. Ní léon áras ach go rah daoine ag clásáin faoi airige breise a bhecha teastáil agus an uasair sin an donnas a bheith beidir le you know, maiil agus annaheoach ar fad i god an í áard an chathar lé leis an tógáil trácht go thucar faáh líon maialar sin, etc., etc. Nó an tepéras ag an ná a bhhain le sin, níor chuir sé stop leis an tír mar raibh airige ag an tír gáhíle sa cethair gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí mórra eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin i maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigeid mór agus a rí is cohfuilm raibh an dáthgra sin beganí beag siir, ní cuimhnach le meicní gur siad cóáda siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh an námara atá seis an tospedéal de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tá siúil ar Metro North, gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Cullen agus a codaí ar fád a bhuiine se chu letaíh méall ar aspa airigiid. Tá airigiid ar eis, tá siad sást airigiid a chahabh, tá siad sást an túfás airigiid a chahabh chun an spás a chrothú, don metro mar hapla. Bhí siad sásta tá an túfás airigiid caiite ar leada bhfuil mórráin eile le chahabh, ní dú an gur féidir dóla gaiine an hospidéal faoi láthair maiall ar caiitechas a bhreis istíach am scála amanach bhfuil sé réag nach chuil siar fáil. But nó rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuioinemh ag daoine ag an am, go méidir go mach COVID-down, go méidir go mach cogiaocht ar fád an dáin, agus bouttaí defriúla an chogiaíoach sin thín blianta, agus go mach na costaishharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidigh ra cuiine gaiine, go mbeadh an tachtaisteach ó thaobh cáin corpóráideachta cóthard i ndiaidh an tliscéal eagraigh ar feadh tamall cóhada, go bhfuil an tarraigeid sin agus é dailte amach go hanamhí chortham ar fad tar éis chur leis an costas maireachtála. Tá an costas maireachtála ard in éiring mar go bhfuil annach chun airigeid in éiring, tá cuide sin i gceist freisin. So tá an tarraigeid atá le caitheamh, tá an rialú cháin agus an riala chos a bhaineann le páirtíthe annach chuid páirtíthe difriú le armud faoi sin thana freis nach bhfuil sa aonta gceart. Tá na gnóthaí sin ar fád ag chur isteach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuirthe ar fáil go slachtmhar go gasta gan clampar agus mar sin de. Agus an písa sin

0: clamper. Is though nuair a bhíon mai lán, agus nuair a bhíon mí thosamh ann, leanann an mí thosamh go dtí an pointe gur gá do dhuine aige amach, agus sin an mata dóthan fáid leis i móigh daoine. Nu má tá duine aige mar a chunig muid a gás an Metrolink, rud a bhí spéisiúint sa Metrolink gur thug Sean Sweeney le fios ar bhealach go raibh an tionscan a féin curtha faoi a bhráid ar bhealach gur mheas sé go méidir go raibh roil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscan a bhná mar a bhí. Fiú aige an am PV 18 and Shil make an amber of Ian on the press alt shin, to Sweeney Imel a piece of button, or read a press alt shin, if we go of Sweeney a kind for you that oversold, right as on special, I guess Kane size overselling a via Tarlo Aaron Realtus and a Have, because in Shinder on a Shishdach, an eager vas, then a costly Sean Sweeney, go vetoxe, togra infrastructure, Olvur, than Kinal Shaw. Cosúla anachid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deacraach leo, an éigur mheas sé go méidir gur éisceacht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig sé sin isteach sa phlé. Agus más rud éigur mheas, an éigur bhfuil sé laghiúil go raibh dul a buair agus laghiúil go raibh fearg nó mí thosamh air.
1: Níl siom lán sellar agus atá an Metrolink ag dul ar aig. Bhí roint caint agus Daoine Beidrigh Sweeney faoi agus an Metrolink tócha fáib atá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscan ag súil ar fáil na chólaichtí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuireann mór bound chun lehadí an Metrolink í anamh, agus roinnt caint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína traineach ó Connolly ó Thuaige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go mbeadh an rialtas ag machnamh ar a leithead ag an pointe seo nó meic siad a géirí fechant mar éiríonn leis an talán Metrolink ar d'uspair.
0: Well, tá na talán seo, you know, tá siad ar austar atá siad a gut. Mar ar bhealach éascaíonn sé ar éon dul ar shlí le droid, but ar bhealach tá siad níos, má tá siad tócha gearr tá siad beidir níos tapúla nó níos siúráilte go fiú ná droid. Tá má caint ar droid atá fada, sais overhangs éagsúla, droid thar bóthar, an bóthar agus bóthar eile faoi, mar a éigean tú nó mar a éictar a díortha áirithe. Tá na talán seo íntach chuig glúiseacht a chur ar fáil go snáasta go gasta in áit a bhfuil annachcha daoine ina gcónaí. An aimimná na talán a thógáil, mar ar nó tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a thárú nó a dhéamhnú más féidiréis sin ará dhéamhnú don chuúdam. So maidir le bheith machnamh ar tholáin eile síos an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Síam gur thiigh an rialtas ón tús, cén rialtas é sin tá tíar písa, síam gur thiigh an rialtas abair nuair a cinú bhí seis tréimh se ann nach raibh ón puinte nuair a hepar an ngéleagar go dtí béidir an troicha agus promissory note an tréimh se sin áit nár chorú an metro ag an airfort ar cal, but ní raibh an rud a dul ar aghaidh. But thart ar beidir fios a chuidigh fios a séidiach. So stóí tá tú a caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathair ina fáil agus a bhí a brathair ábhar neamh splách más coimhí na drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gach seans mhaith sin a raig gur thiigh an rialtas sin go méidir gur mach talán substantiúil le bheith mar chuidan an rút. Bhí caiint ann go méidir go gcríoch nóch an slí ar fáda lárna carach, an sin bhí caiint ann go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfaí an luas leis cofáda le an gáinemh an sin rinne siad athrú ar sin agus bhearta siad dul cofáda le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le breis agus déimblíon a gur tholáin a gceist. De réir mar a haon tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí de áit bhfuil isce i lár na carra go háirithe ó thála bhfuil ann na lifa gceist. Dhéanaí haon talamh sláinte nach mór d'it ar bhealach a bheith fiú níos chun si a si fao an tocailt agus faoin gcharchaige a bheitcha go chun plé le talán a hógáil agus an sin talán a stúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gairí, you know, faoin MCAA. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá 10 imithenis beidir gur seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochnú ó aithan gáineamh tríd ceantar dhéisgurt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúint gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur béan rud banáúir an sin ná tolán olmhúr a dulmhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolan an calafort mar atá an is áit cinál go hifiúil go dosí an M50 aúin go méidir nach grenn daoine gur bhéon M50A, ba sin an áit osslíí an M50is agus bh cuam lein a gut. Ní dóilm gohfuil an aúin ríis gur barsteanna caiint faoi dréhéid ó ó lán go strain ráir ag puointe éigeint agus tá rialtas na hidáile beagnachartí dal a raig leis an Trihid olvúr seo ó an teicil go dtí mórráin mór thír na hedáile féin. Ní dóún ghfuil éon cícras ag an réaltas rahan a éon rialtas eile bheith cuioineh tholáin an cinál sin sa fort sa chalafort. So an meach seans leid arán gur b béon rud a béascad an réaltas é caharbh lá clia éascú tríd na chuílacha ceart a thuir leis na tholáin agsúla bhí molta. Agus dartaní agus trénachaí agus mar sin de i bart leis na luasní rathe aigrú a bhfurim scédal, bheh sé ás, bheh sé sáha an dar leigh sé ar éige an déirí. Agus céist eileá an méid an tairígad fósán lena sinna iad mar caihinn go méid an metrocréictaíthe. Dar lomsa beag an táiring mat an metrocréicna fé tro a cuaig. So mar sin í bheitá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, beidir bheitá caiintéir. Go dtí go dálííonn sé gohfuil an metro mór les Creaicne, fé tro go cuaig céná deile. Fithe chuige ag an staid sin faoinúair go mar rudí sinar fad ré tiile i chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séthir spás tógála spás ompur spás infrastructúr a thuúrthach éon bmhathú difriúiltéit goach rudí níos fear.
1: Agus cínte nuair atá an chuid cuilinint agus conspóid agus cás na cuairte idir an réaltas na chubé chuid den réaltas agus an mór chunarthir lehadí bam leis ospadé na leanaí chuinte sin leis an dachreaocht dareacht atáid dul leis an tionsanmh cé gohfuil ospadéil na leanaíis. Ag techt goríoch ach seanmbeid go leanhíí na cás na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tugáil an foiigh na féin.
0: Ó, agus a ríist sin ga sean an fág raibh ar bhealach nach raibh an dará ar deire ag príomhhaimbeh bam fágáil. Le ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a chéile béidir áhríon beag Rórócasach más féling é chumar sin agus ní raibh an nuasar sin an túil go méidir go machchan nuúir sin cúnsí deachreacht a breise i gás costa si dé a saoal mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibigh bam. Fós é níhéctar domsa bhfuil éon víú tu gghearttaigh bam fao chéan fáin ar airú do cuidasna cinan na socra déarnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chunríochnú níos tapúla. Agus sin an áitúil an aib. So I think tá seaamh agus stá is áir ag bam go damda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo a bheith máil. Go damda ní chailaigh. Go damda siar a thlóigh an seoná gomach cléann faoi seo i gghecaléigh súla maidir le. Rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt, is siomh eisteach damda anyway sa tógáil. Go damda an rud a thlóidnar bheith sé críochnaí an beag an bam fós leis an foriignamh. Agus go damda beag daoine féchaid ar beáil ar an bhoriignamh maiall ar é a bheith ar an bhoriignamh ospidéal bechostasí ar damhain. Ba tarning ófar daoine chuig an togrishin. Agus yoig bam shliwan ushti ele yoig bam braham bontashtas shin. Ni doidum gugumak wartgisht. In airing ni wee hishit conrastait. Erfatamal ma, better. Nu ma ayin shit conrastait shansakamech, you know, takiachti, you know, shansakamech kinail, Shan's commander can make her and start to a better offering big eggs to develop a community and all of Shan. But, you know, need a sagam on a. I'm not a hoggum for Darren now, Tarly and Togoil. I guess Mata on Togoilee and on the Costa Shiachlana. I guess Mata on Togoilee, freshening on Trumlock the Hebrian of Erchidon Sawsuil. Mata Cather the Vile, Erheva Wine, new Mata Ruddy Iraha Nachwil Creechnihe. Ruddy Iraha. Sílam go bíonn sé ní simplí, but sílam gur féidir le tógálathe ar heh amháin, agus rámaní eile tá buinte cluisin an próisis tógála. Is féad le osáis seasamh ar leataíomh, gan an éirid sin do máiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásan bhfuil muid le bám. Now, sin ráite mar dearm tá go hinmheannach agus cáslaí cuairte gheist, caithaigh feimnas ráthe bám plé le cáslaí cuairte. So mata feimnas ráthe bám a play le cáslaí cuairte tá brúar an feimnas agus ar deire caithaigh raibh just go raibh an cineál brú beidir amarthach i dtíortha ar chuid don feimnas ráthe agus, you know, tá láicle sin.
1: Agus go ginearálta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dul a bheas sa bhealach a bhfuil siad ag dáileáil leis na mór tionscanamh seo féidir na stáitir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis san eolaithe chun na tionscanamh seo a bhainistú idir an feimeannas an rialtas agus beidir na heagraíochtaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionscanamh bháin go tionscanamh eile agus gan mór an eolam.
0: Bhfuil take a mbeid na chuil mór ain de chóráint san eolais ó rain go rain. Tiv a stig the Rhine Shah, so the Mother of Toga la Tarnwig to Rhine Idikush. You know, Tan Sanyolis felt like Rhine Idikush, Tashia Gachden or Files to Rhine. Few Mata Dramni Diffrula player with the Diffrula, because few Mata Skulli, you know, with the Skulli player with the Exula Fine Shield on Tolus Kitchen. But Neil and Irichin Darlum, the Idrflay, the Rhine Exula Harbe. Agus Mata Togail and Anusfer Shulig, these Mona Ian Rhine Wine or Sonnen Stoytung's Gakshan's come out. How rock she gamur, because Tasha Shah Ra, the Yamina Guinea, Shirai, Anachadinia, how rock she gamur on Sween Torok Shin, a Hengel or Valak Agent. Agus on Sween Torok Shin, a Hur to Dresh. Like Ervalak Tasti and Shishin, Instantogrius Moo, her Enrodella, Agus Ibri and Tushirwai Shin. Agus Nadarane and Rodatha Tastal and Shin are state buildings units, the Kinna Lake, Agusthan State Buildings Unit, Pointer Gachel Rhine, Gachel size Togal, and Idir Iran of Wile, you know, Bunichil Slant, Bunichil Hidjakas, Bunichil Humper, Bunichil Sharan or Fad. Agus on milk on Ian Darkathan, Gamakshiro Hastation of Hogailas and New, on milk, well, in Darkan Gamakshiro Hastar Rana Jifrul of a Playlishin, Urinta Mata Lor under the Kinna Shin Aun. Urinta credach on Rhine Fain, Gingyaran Che Shin, Keiko Luifer, no Agile, Gorfed La Rhine Awine Yen of Kinna Yen of Tavishtig than Ram Shasaku Fainig. Agustan Wail Shinown, Agus Beda, you know, Gadarla Buriganam Kena, Luan Tussa, Puitamayal, Sanyolas, Sanyolas, Foil of Eri Hanyolas, Will Scapa for Lahaner and Sanyolas Shin. Tamisha Anna Edokasak, Will and Sanyolas, Tafalama, in Encounters to Togri Shin, Kate Fungate are Foil to Gachdina. A tie gobber or son and stout, agus sin áit a bhfuil beidir deacracht cineál a thagan chun tosa go ríis agus an ríis eile. Ok, bin agaí tuairiste marta an teachtain seo agus muid a féchaint ar cheistena a bhfuinne na tograí móra infrastructúr rud atá déanta chuing sách minic cearna blianta ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfidéil na báistí atá muid inniomh. Ar muíochas Tóisí McCall agus de Mharco Laintigh a réitíon na chláircha seo chun craolta, Haley McAuley agus Ón O'Farrill an bhearta chur an chláir láthair agus mun léirithe, Filimid Orif, leis an chéad agon eile de thuairiste mórta an bhórta cuing ar 7 o'clock an seo Radio Lifficate a 6.4 FM agus is féidir éisteachlaí úrbe ar an bod craolta ag radionalifa.ie. Sláinte amhail!

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Sá bhálan ticéad cigaltóra cánach ó TFI aigiirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúl tríéis fao sih ádráta cánach, a thíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Baríúna lifa Keit a sé Punka kar.
2: Fatisteach éis se leéiste te chuig an 8ú aránna seaca am a chláir, Uthach géach jopach agus mórtasach an seaé radioúna lifa céit a sé Punka kar FM. Tásúlagam gur bhain sih tenamh as an ggéid seaca secht aráin agus go bhfuil si bheith tú go mór le reinint ceol eile an seahinnéachlam. Caig mérá gur bhfuin mi sé sult mórras na chláracha agus thom ar sketamíní bheitthrás an seo liveríéis. Don 8ú aránna seaca seo, tám tar éis reinint iiritas a ail de chláir an le aniu. Buchas mórla a locht éiste tá go léir, fanga bheith í túáiletá nádíhanis ar fáin céad ó eile. Ar dús bhála méid féna chur nanadíhríéis, má é seo a chéadú a géisteachlumm. Olivia Glocklan is anamdam is as túús cear bhhaheotha clia mé agus tám cuaid blianana fihead díis. Mar dúirt mélah hena is ban óthach mé agus tá dú a gan bejangacha agus i g geol ó fud an dam. Is brala meascán marí dáránn a chur le chéile agus sinhfuil a déomh go anis ó bháin eile. Anis agus an chuirlath déantagam is sé an céad áhanna tula sinnamgam díomh ná, a moment like this ó ná an í sasnach Leona Lewis. Gana hiile bhfuile seodíomh Leona.

agus bin agwaibh a moment like this ó Leona Lewis. Tá suúgan gur bhain sibh sotas an gcean sin. Anois bogamistar aghaidh an dara cheann. Seo libh Man in the Mirror ón Éiríon Amhrachánach, Michael Jackson.

Is mis sé rihíon na gglolan chun seothe radioúna ife cé a sé pont a cechar FM. Anis tanchan arán eilechasa agus is bralam an cean seo. Seolibh, clocks, ónrúpa sasnach, Coldplay. 3, 4, 5.

Well, tásúgam gur bhain sibh taineamh as an ar an iontach sin ó Coldplay. Anois táim chun cosach chur sa scéal gus díúis seach ar an gceó ón Johnscoil T.G. Lurgan, déanta ag an galáiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connemara. Seo díobh an amhrán Lig mé saor.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tan chun díiristeach ar an g geoh ón araní Sasnach Phil Collins. Is araní iontach é ag an sinan sé an meirchlár chumá. Seo libh an tarán Another Day in Paradise.

anis táim chun seach chuig na maná. Tá gahan cean seo go hálan agus tám cinside go muing tú sót as an terán seo. Seh la Familia Madrigal nó Clá Madrigal a Spáis ón Taraní Mexicach ága Lucia Vives a tháinig as an scanán Disney Encanto.

ócéchaide anis tan chun cosaráis ar an ggheol dada. Déirem i gcónaí gur mascán Mary atá sa chláir seo. Mar sin tan chun an rionn seo an scanán Disney i Ré Leone nó an rilón as sa dalais a rinne an tarán

Anis agus muidir dridan le dar an chláir táim chun star a chur sa cheola ríis. Ba bhrálam ar an íontach as an scanán Disney le Bosú de Notre Dame nó an dronachán de Notre Dame as Frankis a henimdíobh. Tá rhythm seo níos muile agus a bhíon cean deannach. Seoibh le glas de Notre Dame nó cligan a Notre Dame as Frankis.

céchaide marúirt mé hena tamid é tridim chun de an chláir den látá nuúán. Ba bhhatham cúpla réna chuach óráolreaí a deithníín go mórlam. Ar dús éistómid le "I don't need your love" ón Geodrama 6. San árán seo taspáar dúin an ládracht pásanta é Catherine Parr cé go rah sí postala an ri a hocht. Ina dhé sin éistómid le "Defying Gravity" ón Geodrama Wicked. Cuirann sé sin i léirú dún cé cho deangháilte is a rá alphaba dul in lech leis an drí ar sanna cearta agus cearta

listen to me. Just say you're sorry.

0: Sin bhil den nóméúm, taréis an chláir se é chláir intach aaggann an seothradin le bheith cé sé punca ce FM. Tám cinnte a go mhain sib tanna bhá sin. Gur a míle mai agah séisteachlam agus ná déananaí darmid go mé mé reisléh an chatan sechagan leis an níú aaggranna seaca de uthach géach dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fá!
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiinemh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonríon ar ardalte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeilegar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
2: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigean, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhriise leis de fithe och lá.

0: Iltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunaithe ar ghlanchastas ticéad bhliain túl tríéis faoi sibh ordrát a cánach, na thiríonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cahar.

Hula sibh an sin I knew you le Taylor Swift. Fáilte ráis lenar chlár an meanga beag is muisiú roisiní freinán agus baimé le bhainniu ag seint mascán den éirán. Tá sibh géisteach le radioún lifa Kids 6.4 FM. Má tá sibh ar dul é deagháil linn támuid ar na meán at radioún lifa nó ar rifuist beo at radioúnlifa.ie. Bhí Taylor Swift anghnáthach an bhliain seo idir ag All Posta, cúpla ar an breise a scríamh don album Life of a Showgirl, agus an aran a thuúla sibh an sin I knew it I knew you ón scamán Toy Story. Tháinig an pí a breise don album sin Life of a Showgirl amach ar dé hína agus níl sé cleiste am go fó. Anois, Patient Zero.

Thula sibh ansin Pink Clouding agus Patient Zero le Taylor Swift. Tá súlam nach bhfuil Alan Swift a géisteach lom inniu, ach níor anse sin go mórlam. Níl sé go donna, ach is brálam na ar an sean atá aige. In riar níl an album Life of a Showgirl níor anse lom. Tá mé cínse nach bhfuil mé ima éinar dúirt cúpla daoine an rud céine. Ach anéis, ar an atá mé gafa leis fi láthair.

Huleshiv on Shin. These days, Le Macklemore, August Jess Glynn, August Glorious, Le Macklemore, August Skylar Gray. Tommy Keen Sugar Huleshiv Fod on Kun's Budge Fui Adjiran, a Harla Goshachtno in Inish. Marwilsha Klishiat, Gabonusuch, Squil Adjiran Macklemore, a Machas and Thuris, more of Ishig Dane of Lesh, Mar V Macklemore a Kind Fuin Falashine, August a Ross Hirschton Falashine, Aaron Stotcha. Ní raibh unairí sáte sásta leis seo agus dúirtíad le Ed Sheeran nach raibh sé an seint má bhoch Macklemore leis. Cos an sin rinne Ed Sheeran agus an fuaran an cine le Macklemore a bhaint amach as an turas. Ach, an rud a tharla ar deireadh ná dag na gníomh eile a bhí ag seint le nú raibh Ed Sheeran comá agus níos sna fís a bhfuil suas ar an idir leon, níl mór an daoine ag an ceol chuir am níos mó. Agus, chunag mé an sin, tá ticidí airlína ar fáil le 30 euro, mar níl aon duine ag dul níos mó. Ag teacht na aránaí agus bunaiciúil a dag an turas le Macklemore.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Er fod na héan tá takeíochttí tiíocht a tosí ag cabú le dine bogéas deach, airlis a háháil, áit in nachfanna áilar kias, tacha cheannach nó ahheocht a chur an áitrevolve. Fuoi haíochttí tiíocht a tosíthe an rialtis, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áiti cheannach, áilar kias nó a aáirú. Takeíochttí tiíocht a tosí. Heg cabú leat bogéas deach, tuile óolalais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
2: Fágan na áte sa daga míid le a gur an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mólan go clúní. Eistrín gólaachtaí na tíire se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, de sin na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontrucht éan, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ganda.
3: Fuair Seán dúnta swinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tasíon ón SEAI dúnta swinnimh baile a thuirt duitse chumá. Chuir isteach ar do dúntas inniumh. Cuir ag úsrádathe swinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, thá cáileach téarmaí is cnéalacha i bhain.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.

Bágéráis a cuairde bin Lady Marian cuala sibh an sin le bird agus samé alúbal go maléisce. Lady Marian le cláid a sé ar leid in ní nó is a seacht seachú caair. Oh my god, cáhfu me cligan agus go maléisce tá me cligan just pí a bug mála nniu. Rivi sin cuala sibh Christ Airlilí an bhainhall é sé gohí sa cardé ar Music for the Uninvited agus bangusá as an céad cean eile seo. É si ha ag bird ar an EP ba nu a lo Crystal. Seach of Dreaming in Lint. Dreaming in Lint? Dreaming in

Alter le mancan mágan agus cuihín agus tá leabhar ar nua amach agus siúd. Dar bhana ma... Oh my god, ní féidlum. Jump there! Hidden the uncovering Ireland's ancient ways of knowing. Sin mar an tríú cuid do trilogy atá aige. Ar nua, talking trilogy is a three part.

Fágé rás bin haar broken remix ar tuúnacuid tí tú le Jody Ace agus seout mór go Molly agus Annie Crack, Alison Keach agus an teileach sin lig is colcathir losin an tún sin well an le tí tú há an rework a bug mudrá go cean eile Gréach le múú agus le céile agus beag múú ag déanamh gig actually an déirseach na bog seo le d ólam má félam teach ar rein ceol le d ólam na beidir just go racha mé ar an Idirlín cos like is bram deolalam agus sí clásachs ní doinm go si ar an USB ba beag siad ag sinnam ag an Olympia an lún se thugging á mí lún an lún se thugging agus a gribhór seci déanamh imithe hálar go tí veil an dam inniu sa tho smoine b verhí pe cretan go eici ach bangi solt as an cean ri really deas seo cos mé éúpla seachta nó hen seo gomh x ní as an Germán mé agus ní as Berlin mé seo gomh is locht erms é that's a real weird níis like Berliner joke if you know seo gomh is locht erms a é le le céile seid chuig an bhanna ceola le

Páteguráis bin de ólam mervil siad cluiste agah Hanna agus an tún the Trist after death. Eisithe ar an album féin anamnithe sacú de ólam le trí els. Agus yeah, tháinig siad le céile gohhíla a dohéag an bhblionn inar tháinig an albumm sin amach agus tha sé faoi stroú agus banistíocht tíine atá mar bhamí ar múlú ag éíún O'Donnell. A bheits ag sinnam, oh my god, tá siúil a bheith unbelievable. Íp! So yeah, céad sinna atá agam díomh ná le bhanna ceolta sco as an albumm atá deirann siad Gwilshire Creek ní ach níl mise ní creidim ar fá second day. Yeah. Tune more though, so hug of sword, yeah. The night works.

Oh, no.

fatigurá se chuirda de brana marrá ach táidir te deir an glóir agus tá sibh ag éisteacht le absolú banger le Ross from Friends de Vanham Project Cybersyn. Agus roimh sin chuil sibh Art Blocks le Daphne chutha isteach ar tún le Malíthaf as an bratan vih bhí canna as bratanis beagais na Daphne ná it gá Kimraig. Agus é seoach an tún eile sin le Malíthaf sin an Spatial Awareness Remix bithe sé am lína. Agus Art Blocks si sin fifa dó le Daphne dansnat a cool sibh aka Caribou agus roimh sin cad a bhí againg bhí seos no sin a bhí againg le Malíthaf roimh sin bin Mount Kimby le Mayor eisithe 2010 album den scó agus roimh sin a ríis bin Amaré agus I Really Like Your Body featuring Caliuchas sé a fifa hain agus go meisce níomh ana gom roiha ar an tún sin san níomh na lyricí arróla agam agus roimh sin bin tún don scó agus ana mhaigh a duine air Kerry Chandler In My System banger as ní deag nóg is a thucht agus fágad mé leith leis an ceantar le Ross from Friends agus beidh siad san ag sin am lú a go luair le I think Hidden Agenda agus Subject Events agus féad libh na sunraí ilig a fáil ar lína, so fágad mé libh leis agus goíon céad cean eile gra mór agus tú airdíomhhéin agus an céile. Slán!

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstáite, dacrocht fólama, uachas nó aon rud eile orthu a chur anúil go díscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag gobar a gcuir le now. An grúpa a d'urbar an cuairte le struss agus imní a laidhú ar thurbhísí iompar phoiblí. Feig tuile eolais faoin cuairte jam ag transportforireland.ie.
3: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na móithre tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gach úsáideoir bóithre teamánt go chan chóramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cahrachlog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réitna seachtainna. Bí ag fear amach dúsáideoirí eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bhhaire, feh RSA.caí.
4: Tá údarráis áitiúla bh leá clia, ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a kias an nua, féidir tíirní talún kias mísúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhín gan chonaí i d cheileh, fáigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tithíochta.
5: Marach daoine casaláte, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Ponca Cair.
6: Agus a roamh go dtí spísra an síl chlóceil domhanda an seo radio na Liffe cé is a sé Ponca Cair FM blomsa an Dre de Brún. Ba mé leat ar fá uairchlaigh agus ba ceol ag teocht ó go leor tíortha agsúla ach chun tús a chur lenar glóirniu ba ceola gcuin ó Rita Páez. Tugann si ón Gatalón agus seo é a Shaorán el Ser Ba Dio.

Ré Barreto agus árán lacúna nó an clíomhán a scéalga ba ceolagrin ó Chacalón í la Nueva Crema níos seo é an teránin a trabahar.

cumbia psychedelic ar radio de lifa céad is a sé .4 FM bin Chicalón agus le nuaibh gréime leis an éireann a trabhair ón album The Roots of Chicha Uvar a dó. Anois Antonio Carlos agus Jocafi seo é Teresa Guerreira.

is even le an atmosfér atá le fá an áhar an sin tá sé 6 uig nach ach muidna ag do le raige níis le ceol ó dé bailtí seo é bú.

Gurmacha an osig ó dé balletti an sin agus ba níos mór den ceo sin a gwyn ach ó Ali Farcar Touré seo é Tulumba.

Hassan lena heran haiú agus ceol a bhaid a gcuin an níis ó mama badéirena si socó seo é a safiaú.

súfnach álan ó Sambatore bun Chiri Harry an album Gandadico. Gurbh 100 mil mágat as bheith 80 éisteach leis a glóirniu tásúlagam gur bhain tú taitnamh as an geol, bhain mé féin an taitnamh as an seinlis a chuirla céile dit agus tásúlagam go mai tú a rás lin an chéad or eile ar spísra an síl Radio na Lifa, cé is a sé .4 FM. Is me Seandréid Brún, bo bhalam slána ága leat, agus tá súlagam go dtógaí tú go bogé an seachtain seo. Slán go fóth.

0: Radio River. Katie Shea Punk Car. Kushlish Yakar. Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, til leolalais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan.
1: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jonas inniuh. Cuir ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na héan, tho cáileach téarmaí is cnéalcha i bhain.
2: Beiríúna lifa. Kate sé punk a car.
3: Thruflish,
4: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish,
5: thruflish,
3: thruflish, thruflish, thruflish.

Díomh chuide agus ar céad fáilteróh go trolis a seo i radio na lifa cé sé Punca Cathair FM lomsa cruthir ó Fáilán. An seo anocht libh go dtíon thugta chlog mar is gná Cheol ó DJ Swishermin, Sammy Virgie agus Brutalismus le teachtaí sa móthair. Ach i tosú amach le cean ó desiach, desias siach níos luthe am lína seogaí Kent.

ver an sin wai Adonis no way back atá an gean sin ri sin is asach ihe a nocht leherán Odysseus agus Lias Saudi ben Lias Saudi fa white family agus Odysseus atámar chuid de paranoid London an alba nua e se achu imlíne mi an Odysseus volume 2 an darf anam Gent agus dala in scéil bheith Odysseus a chasa don chéad ór in éan imlíne be siad a chasa an sin in hang dai ar an triúla fid de mí dearmhór a súil go mór leis an gceann sin. Epa a raigh inis gothrán an seo ó brutalismus seogaí romantica.

0: Sammy Virgie a denmh gahanán na leihananta seo chafar ará a denna bhrán an sin le skepte darbh anam cops an rubbers siach i deire mí bealtainna na plína seo. Rihi sin bhí arán a gin ó Goldlink Rislochi Rax agus Pink Panthers arán darbh anam avian agus EP beag é sithe aici Pink Panthers le déine chomá atá hééisise casa chobla seachtain ó hindíomh mass agus a tamé baint an sult godó as i láthair na háre. Agus rimhe sin Brutalismus 3000 le herán darbh anam romantacha. Muid a bugad aráganis a seo ar trofliss ar radio na lificéte sé Punk i Cathair FM go DJ Swisherman agus ceann ahananta bh siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record. All right.

Kunsver an ansin wa Millis Benagi PNC on EP Thunder a eisiach inga vile agus a fecar ege siúd. Rivishin vi Detroit in effect ceann och a vile is a doieg wa siúd on EP Detroit Party Train Benagi Detroit Techno Base. Tá rhaid ar anile ege agus ní hosnín si galair le Detroit Dalen Scale tóif siúd tá fisrú agus Rivishin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a tacht wa a vile agus a fehetri wain shingle leis an tanam cain a chumle scéal ar nóí. Tá mé a bogad aráig inis go EP de cuid Yelisa Hall agus seo cean darbh anam Shanks. Tá sibh agéisiú le trofla an seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

ver an ansin wa hackni electronice binagi effecto perfecto well hard to tamataki in ishka count scribe sulag and gravant tan of us chlor on lay and yot mesula the arash live antiacht and shogun and show trufflish radio nilife kate she punky car fm tamay de buga in ish dera here go heron a show o fortes eron darv anam liqua faction tuche on album eshe ege dar tidal dialog eisiach in ní dig nóce ní. Leis sin chluisi sih beganín beoch ó fear a nu airchatá cheóra agus anna chud daine eile ní amháin sa chathair ná fiúháin sa tíach timppla an dain agus a ran mam Danny mar bhil se bhééis trocht a chluisteil ar hééis se bheith tofa agpátí na déin leid an sin na stát aaithe le bheits na ré a gine éir méire na charrach sin Eric Adams agus cluise sibh beganí beg hoi siúd faoi cheol de chuid fortes fag mé libh é seo mar sin pona sol as an ceol bíoh chuid eile de seachtain das agus sláán agus bannacht.

0: radio liver Kate sé car Krishnakara
1: Tátréh sin na dimpeistí lin ar bmhaidre ar fud na tíire. Agus daine ag taistal na maire tróna iniu, meirí tar dóibh gur am ádrisca ítréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deirbóire teáint go há choramach i rit natréimhse seo. Is idir a cehlog agus a thutalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí a réitna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúirí eile bóidre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaidre. Feh RSA.caí.
2: Chuirníní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gabhan. Gach saharn ag go thug tróna, ar radioún lifeh cé sa sé pontca cethair FM.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíire agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu ceir FM.
4: Beíúna lifa. Kate a sé punk a car.
5: We're good, fault is shock of fist fast on your radio analytic Kate a sé punk a car FM. It's me, Russo Sheridan, and you're Trachula man for, and it's been me live, giddy a neoclug. An Ochter and Glore by Onion E. Annie Lynn from Lark Fween Dugra, Scrieve Lauer. Yofamid Ústátú ar Chúrsaí Junior Eurovision ó Neil Farran agus Curtis Cormac Chambers ar an olasmuid faoin éile Music in the Mountains. É sin a lig agus scan ceol ag an díobh anocht agus chun tús a chur le clárnaí anocht seo haghaí chuairtain agus dearn san air.

0: Thuirtain an sin le dearn san air anois a dhaoine uisle an í atá lom sa stúdio, Níl Fearn. Cílann sé sin, gúil cuairsaí orifíse á phlé a dhaoine ríist. Ach, is cuairsaí Junior Eurovision a bheits idir lámh agin. Anseomh, Níl, Constantú?
1: Go bra, Constantú féin.
0: Ag strachailt ach ní dhearmist. Fuck.
1: Nach bhfuil méid ar fad.
0: Well, sin é. Well, éis tá an Junior Eurovision 2026, tá an comórtas náisiúnta chun umthóir na hÉireann, chun seansa bhar son na hÉireann ag an comórtas idirnáisiúnta na chud Junior Eurovision. Tá sé sin ar siúil anois, cá hasamuid ag a bhainte seo?
1: So, ar an dónach seo bé an báta ceannais ar siúil, ní nach trúr amathirí fága, agus as an trúr sin ran ófar amathir amháin chun chana ar son na hÉireann é Junior Eurovision na bliana seo i Málta.
0: Agus conas mar a bhí caiid an na chumthóirí i mlíana, deach an átá sé chuann sé iontas orm, mar is bliana harbh óg idir ní agus dóhéag an áir iarmh atá i gceist an seo. Agus tá caiid an na hárána dochreite ort.
1: Yeah, like gach blion ceapam like oh conas gur féidir le leil na bliana secata áú agus an sin déine siad é áú like níl sé cofram ní rá an méid talan sin agam agus mé ar chóis losan.
0: Well sin é agus tá sé dochreite, I mean daibrig mi sé ar reinint wa dos

0: le gach amthir le Caleb seis an duine seo just féchan tú air agus ceapan tú átá sé séh agus ciún agus an sin tagan an glór olmhór seo amach ar nós le díha éigen agus tá sé just dochreta le éis mé tá go thbheith difriú leici le tá go seis lán le mothúáin agus lán le gothbheith ciún a charbheith láidir ag an am céanna mu an túmé agus le Naomi go láidir agus rialta a gceist le cibé árán athgan tú dtá sin an tuairt faoin árán sin, so tám thbheith buíoch nach ormsa atá an cinena dhéanamh.
1: Well, sin é agus snáirmh an sin chumá tá an cinál fearric ar chuúil a cheim, bhfuil bheh sé ar cúil mo cheanan réanas, gur páistí atá ananta agus ní féidir ggóil fóil Simon Cowell lo. Caú bheith beagán ín séh le gan gan an numarcha lochtana nó feibanna a aimisiún sa méidirtá dénta acha. Is job Harvard Decker atá ann. Éist cé atá mar múltóirí líana?
0: So tá níomh ní chronín atá mar chean carlam sa mar bulam lei ag gachi ag dúníir leis an gaplíon agus Hugh Carr ó O2FM chuna agus an sin bíon evilúir an gach seachtain. So an evilúir a bheith an domhhata ceanis martá sé an de gachhhata ceanis de Junior Vision era ná Linda Martin í féin.
1: Linda Martin. Banála an dalan scéil daibh mé leí ar reinintháadas na Junior Vision.
0: Just nábíod chu de Odious Little Man agus súna.
1: Well, tá sí soch chorm caharrá, tá sí harbh gafa le cearta na anmhí. So má tá tú... Má tá tú maslach nó má tá tú má dhéann tú égóir ar an bhíar be ní bhaid siad a chála.
0: Ié, déadné sin na heú?
1: Ié. So éist cadhéon scéil leis na tíre eile nuair bhí mar a caiint cuppla seachtain óhin, ní rah ach gá nó trí tír as an tomláin a bhí éis árán a chur amach, Ca hasan mu inis bhfuil níos mó árán tagach.
0: Well, a bhhailirtatá gceist inis, so nuair bhí mé caiint leis an nuair dhearnach ní rah ach árán amháin fáilsethe, inis tá gach árán fáilsethe seachas cean na hÉireann.
1: Muidna an tarán dhearnach.
0: Muidna an tarán dhearnach agus tá ag súil mór an rud ó bheith mar an tarán dhearnach.
1: Well, éist na tá ahrú tacha ar an Junior Eurovision bhí mé go le. Agus nílam cinnte is cadhéon scéal maidir le árán na hÉireann an nochtófar an tarán sin sa bhta ceanis nó an scuilfar leis an rún sin idir an bhta ceanis agus an chomórtas idirná sin a héin.
0: Well, le blianta beagas anuas scuilech é idir dhear an chomórtas náisiúnta agus an Junior Eurovision é féin. Ach an bhblionn seo tais nach bhfuil mór an ama idir an dárad, le tá an chomórtas sectorú i gcean míasa, so níl mór an am. So tá ag súil go scuil far an tarán ag dear an bhheit a ceanis, just... just chun fao se bhthirt túing ar fád atá feheir an air.
1: Dómh siúd atá ina leantóirí don do chósaí ó a fise. Déir an ggóil idir cinál ag lurig chláir
0: sin chláir.
1: Tá gachrad eile acha seachas muine agus dean go ggurh sé sin isteachchar daine, agus tu am a chás. Éist só tá gach cean fáil si a seachas cean hhéan. Ar ra deis agus a éisteach legaddí se?
0: Bhí agus ó rud eile atá amach tá an ordratha de Junior Eurovision é féin amach chumá, so bé éire ag canna in áit a trídéig sa bhta ceannis idirnáisiúnta. Súlagam nach mé míáaring tar éir sin. Ach bhí deis agam éisteach leis na háráin ó na tíortha eile tá sanámíocht

0: chuma agus as na tíirthe sin caiimiidsúlachmad ar bhil caiimiidsúlachmad ar an rang mar bí an bua acu ag gcóí. Chomáile sin cé eile úíon seo an fallan agus an Spáin dearhan ach tá gachrail chun brathe ar an aríthe í féin so Beiidir go méid tí eile nach ra denar béag sú leis agus Beiidir go an bhí an tíre sin an cummórtas éra.
1: Wa sin é agus a mín dechaná a ddíalam se an an bouta internáisiúnta de TGK ar na blianta agus ag golasstracha an tá daine a bhfuil chuntaasa gur daine eile an nó tíre chuntaasa gur tíre eile. Ach ar an ihe mar dearan tú hain níl is agat riamh cad a hólós. Béidir go maiid béidir go maiid árán agus é just go déan sé bhaim ar an fóbal mar sin an rud chumá tá an chóras bhótála bí na gúr é ann ach tá láb ag an fóbal sa bhreithúnas chumá is féidir leosan chuirlaisteach cé cin tír a bhhaló go meach an buá acha. Is cinál mí bhantáiste dún hain é sin mar is féidir bhótaláir san de tír hain agus nílach céhéad agin 2 milliún agin agus muid a gcuine na Gearmána an fólan agus leis nach mór 2 milliún ag an fólan. An 9 milliún nach mór ag na Gearmán an rank hart ar méid céine.
0: Ba chuir na figurí a bhéir olalas agamtáis gur leharir mé fuú ar pasta de.
1: Well, sin é bhís ag sú go me fáin an mé cheartú agus déanra na tíre seo a chuirtam go sin
0: le go sunracht le.
1: Well sin well ééis ná níl tamse é ginteis an sanolalaí orfiseú ar thube.
0: Ó is sanolalaí ar fiise mé?
1: Well, is orfiise
0: bhirm déine mé.
1: Ok. Céin árán a tháinig sa tochtú áit in 1986 sé. Céin ar an a tháinig sa tochtú áit i 1986 sé.
0: An Iirua.
1: Well, marsáil de gach duine. Marsáil de cách is hín Gearmán le Ingrid Peters agus Uber de Brúche Géin.
0: Bhí sé sin ó nócha sé a bhí me sé ceap ar nó ar
1: 8
0: bín leis cé an na gáí.
1: Well fan an is seachtí beidir go éiste bit le beagáí den árán sin mar is cinál chur a bhúntúir Gearmána se íolarm agus mé ar scóil é seo eilem agus dumsa taobh mu a Johnny Logan agus Linda Martin seohé Eurovision dumsa. So a chuoúise seo agaí Uber dí buúche géin le Ingrid Peters. A hasas ar sun na Gearmána i 1986 sé Gearmán hir ba chóirda mar rá. Ar sun Gearmán hir in 1986 sé. Seo blaínnte.

0: Anis sinan óraís agus na ní ag gochttaí ag chana.
1: Ingrid Peters viad líbendul.
0: Well, ní sagam ní mé roiáthe an Gemán san nílam omán cinnta go dúirún sin. Gaan agus an bhéile.
1: Balóir í sin fi láair.
0: Ar réanos, so dhiofa mé amach cé a bheitigh seasa bhar son na hhéan ar an dónach beag seo.
1: Dónach beag ag hochtalog ar TG Car.
0: Ar aus ar fad agus dá gurthan thu fai jasanis cean a bháin dos na homóirí aráú.
1: Bhí mé sú lei seo ach fós nílam réile he seo ach Ok, tá sé seo chum le bé gahra bunthe ar an árán féin so 6 cinenne thbheith dheacartá ach dá méach ormsa tinthe aráú tá chun célebrá is even le mé.
0: Ceirlór bé le cclúisteáil a chuoineiste cé acha as a bheits an bua. Agus an sin baimid ag fannacht ar an árán hain agus tá árán sochttóach muidne sa tríáit de ní áit roiha í sin ba duine thuseach agus iad a géisteach leis na hrán ar fad. É sin ráte ba sé sa chuimhna acha agus iad ag déanamh an bhótáil sa béidir go mai bontáiste agan an sin béidir
1: feicimid.
0: Feicimid ach so cáhfuil an cummórta idir an sinnta donscéir im lína.
1: Bé sé siúil in taálaí in Málta.
0: I Málta ana dheas ar fád. Well, ar a laid ba sira das ag an té hés go Málta dúin. A mai tú héanana ggóil go Málta?
1: Bé tá gachrod chutha an orh agam agus táúlagan go mé im sir beag an níos far an im siir atá an seo mí ar fór.
0: Well, yeah, déir go mai.
1: Agus bé mé ag reaachta sa saona an teachna in dhé sin.
0: Tá camchuairt chultartha ga dhéana agat.
1: Is mi se an fear Mr. Worldwide ní pitbal atá an is se atá an.
0: An é sin lead a bhíonn ag dáilá le anmhithe. Aghíú sé a teopia a dhéanamh go ligigeirm nachhuilas agam céhé Mr. Pitbull just ní haínm ceolalam. Ar ré nós ná níl, well, feicimid tú ag reaachtas na saona, feicimid, well, beidir go mai mar a caiint agus muid agus an comórtas idir ansúnta ar siúil, ach go háirí má airí linn, you know, áit réisiúnta ma a bhaint amach an ceú áit an cinál an...
1: An chairíocht atá an...
0: Yeah, so bin an rud is a bar I enamar le Sophie Lennon a stoilem blianto hin. Well, a cunna dé beidir go mai an omahor im lína an an é sin a hóru béile feicáil. Well, Níl, maras gnách, tám fear buíoch dit a zocht. Tám a glach a bheith teachta seach hoganne agus da hanáils a reint linn.
1: Agus tám fear buíoch as an gur a chuma.
0: Well, Níl, beidir gan éistimid le óró sé de bheitha háilíon is.

0: Bin óró sé a bheitthe bhhaalaonn sin ón chéad glúin eile. Anis sa stúdiolam tá áine ní aanaine. Conistá tú a háine.
1: Tá méid go maith ar rasa cechotasa.
0: Bhíos chunará tamach strachat a níl tá gach rud go bra. Éis táá tú lin inmh a háine maidir le scríomh leabhar. Inis tar nééis seoir cad é antógra seo scríomh leabhar.
1: Is teonscadul cruthíoch é scríomh leabhar, a thugan deis go fáistí a go leabhar féin a scríomh agus a chruthú. Aibrí mud le páistí le scolanna agus le na chonad idechas chun a heisbáint gur go fáistí gur féidir leis an scríomhnóiret a bheith spríúil cruthíocht agus lán éidirochttaí.
0: Inta ar fad agus is sé seo tugra de chuid an áis a furas na gaiige
1: Is chuid de chlár na leir gaiilge é mar chuid de furas na gaiilge chumá. Bhíam se ag obair le chlár na leir gaiilge.
0: Tá mu lé faoi scá furas na gaiilge.
1: Sin agus dtíireach.
0: Agus
1: réim sin na leabhar mar déirtar.
0: Well sin é agus tá anseab ga dhéanaachcha mí bí daine ar an glór agam sa idir fáil seóirí agus scríóirí agus léirmhetóirí ag caiint faoi leabhar gaiilge agus tá caiid an na leabhar gaiilge tá sé chóir na leonanta seo ach rud amháin agus béidir gur cinál rud fumsa níos mó na éon ruile ach tám se chótócha leis an deara atá gaiire agus caiidán na leabharí dhéin mar rudaí Tá sé dochreite íontach. San cechofad seo ar a bhód.
1: Tá scríomh leabhar ar an bhód le fad an lá anis.
0: Agus is é agus chuirbhé an cinál spruch nó an aim atá agaí ar.
1: Sílam gohfuil cuat mór ag scéalta agus ceirín siad ling mud féin agus an dan timppla ar an a hiiscint, agus tugann se deis don na fáistí a smuointe a mochaáin agus a saolaíocht a rins.
0: Íanta ar fad. Agus éis so chuann na páistí í tain isteach ar nu an chuann a hiismóí nu a múnteirí Beiidir isteach ar an scéim seo.
1: Déintear na hiiriis tríd na honnad idechas, so má tá simic an scóil nó na páistí páirrta ghlacha is é an tunnad idechas átúil an ás le dul chun tiileolalas a áil agus an iiritas a dhéana.
0: Cíad sé sin in á riamh sinna gomátá sim ag an fáiste chuceistear do bhúnteúir
1: chuteachir.
0: So tá element don chomórtas a gceist chomá leis seo.
1: Se?
0: Cáan a chur fógrífer na búteirí agus ceirbhíd na dúisna?
1: Well, faan gachpáiste testas agus dúis bheag mar dúis agus an sin roinín an múntar leabhar mar búteir as gachrang le dul sús ar síomh. An sin bín na leabhar in áirde ar a síomh idirlín ar fagáblíon ag first na gailge.caí, scríomh leabhar agus is féidir dulisteach agus iad a léomh, agus tá se si anmha agus tá se an deas séthir na báistí eáil bio ar lína.
0: Íntaach ar fatú ar lí is bailach é de chéad leabhar a áil fáiltethe agus tú fós ar scóil.
1: Sin é go dtíireach. Is Rud táhachtach dúing go dig an na páistí nírá duit a bheith i do scríomh nóir ilte chun scéalach rothú agus tá an saoíocht agus an smuoineh má ag gachpáiste agus na beag an spprage agus takeíocht is féidir lo na smuointe sinna ompú ina scéal do chud féin.
0: Ó sin é isdóm cosúla gachrod eile ní le gceist in á riamh ach an an dúil don mí a bheith anata a dhéine agus an cleachta agus an iirecht a dhéine agus trí sin airá leat airí níos fearr agus níos fearr?
1: Go dtíireach le nuair scríomhann na páistí na scéalta tá siad ag féil am muí a bheith acu as a go smainte féin agus forbrin se na skillne cumarsáde agus croíocht sin freisin agus yes rud an speisialta é.
0: Ínta chu fad na cad é an sprocát agus chun go féidir beidir techt ar tuile ólais maidir leis an gomórtas seo.
1: Tá an nahéirtas ar oscailt faoi láthir de scríomh leabhar agus is féidir leat tuile ólais a áil faoin scéim ar si first na gaeilge ag first na gaeilge.ie forward slash scríomh leabhar.
0: Íntach ar fad. Well, a chuoine uisle má tá beicis nó ó chunnere nó ó caiin agaí sa bhaile béidir bechóirtíomh iad a spreaga. Leabhar a scríomh agus chuisteach ar an gomórtas seo. Mór is fiú. Well, anois a chuoine uisle tá Paul Springhagen ón seisiún a dhéan sé linn Tamalín ó chin, seo é an leagan bio a dhéan Paul Spring dúin, The Far From The Flame.

0: Far from the flame and shin on session in Paul Springlin is Studio na Liffa. Anish, tá an drám a bhíonn sa clé le féile nasc, a chur féile ceol eile ar fáildún le cúpla bliana anús. Tír chrib a tháina idir air, bhí seanscam leart le Cormac Chambers fin éléige, Music in the Mountains. Seo mar bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte rót a Cormac, bhfuil tú go maith?
1: Am ag hiontach, gur míle maith go drosa.
0: Ní acha méthú ó bhí mar beirt sa pobal gaeilge ag a hípí.
1: Mes sin é, nach raibh, well, bhí ithe ine go hiontach ar éanos Hanagan an báisteach in íos sin nach bhí cracking tuchagan.
0: Tá caiimrá is tearman í an pobal gaeilge do chulaghine. Is ann a héochttaine nuair bhí siad extrachailt le cuasaí picnice.
1: Yeah, well, agus capan go sé gohíntaach am líana, bhí sé rite gohíntaach agus is tearman é, agus is áit sé le buúla leis na gaeil nuair is tábhachtaí ar fád ar fád. Charmin an galdacht.
0: Well, is agat call is Charmin ala aon? A chermic.
1: Yeah.
0: Music in the Mountains. Tashi Varash. Cae bae blina Tashi Varan vod nish?
1: Sean triu blin dun. So, yeah, hussi mo jamach kin al biog tri, well, gal blin oin nish tri, gal biog na tri blin oin, agus tamaj nish the triu blin, agus tamaj treish kin al clor gumajan vrodu las a chyrlich eile im lina. So yeah, to John Hosta agus tá na láthair ina bhfuil an cheol ar siúil tá siad cean isteach sa bhís a bhád ní smó mar stochas chéad blion ní bhíon na sacú cén crut a bheits ar an rud agus céá daine thuchas agus céhé duine thuchas, but tá siad a teachtaisteachtaí fíorde agus a muintear na háte an rud is tábhachtaí gohfuil muintear na háte agus muintear dheisceart bhaile a clia. Agsúil go mór leis na éile agus tá muide an hás leis náseolalas tá muide fáil an poblbal chumá.
0: A céim fá nach méist sáasta leis tá láin of den chéad go chuirla chéile agé im lína agus níhé sin rá nach rah na lineups le blianaá agé ionta chu fad ach tá sé thbh láidir im líana an éis sé Jackart le techt ar an méid sin faig do chuid ceol na hhéan. Agus iad áil don deire seachtainna sin?
1: Well, thosíonn sa gobar ar tréis na nulagan ar ire, agus im líana tá tálinn mar féile eile gofuil níos banteach leis ná féile nasc a bhí chud Páirc Marlaí, ná bhí an brise thógail ar Páirc Marlaí im líana, agus bhí bud anaáasta gromad an an féile nasc a thógail isteach, so an cineál na nascan ar fáta ag féile nasc leis an ceol tradisiúnta agus an ceol, you know, folk, a hógal a steach mar cinál cair an sin. So, yeah, like, in our era, freis fair an vod le roinchwa blianta le sin, bragrin dini an gohan na leinta seo, agus bíin siad sásta dulsa chans le sin veila nua. So, ta mwch harave brodul as an glórum lina, kahame ra, agus ta skona gyolta rian, agus, you know, mar dern mwch agoni nor ta mwch agagru an rud, ta mwch agiri dini ta cinál, you know, a lina steach le sin, leis an bhís atá sound, you know, agus a hhéigen an rud toma degéirí dhéanamh bhuila agat. So toma John an háasta fáilte chur ah scona gealtarí im lína.
0: Well, ag fecha deir lineup tá sé dochráte. I mean, fech tá na Bonnie Ben, tá Lima Mainly agat, tá Ronan of Snodig agus Miles O'Reilly agi, tá Fíoch Moriarty agi, agus anna chud eile. Just take Lairlum beagáin yeah. Fuiin a búch fuinti dos na ceolchurma yeah. A bheits ar fáil.
1: Well, is tócha is fiú a lua, bhí na ceolchurma ar fád, right? So, in orí rinamud gachrod sa ar nashke, dos le blasio húrt a chud a ghuine. Agus am líon na tóma de gara, ar agad a raint an a ticéid, ní idir fád, agus, you know, tán a ticéid reisúnta sa ar, you know, gumpráid le mar a bheachtú a gíach. Ach, díruch le carúlin an féil a rit, tóma de, ach, is tá sé dochreid an éileh a bhír líam an mhain lí mar hapla díirtamach tíh si a gá lá tá an na banimen an éileh sin chomá agus Ronan mar luú cean mór dún am líon a freis agus is anir mór dún gfuil Donald Deneen an DJ cinál glúteach I sinnam gig ar ihe é híine Taylor Three Rock agus is an backstory dearnach na bliana atá ach im lína tá sé tágalisteach so tá is gig mór é tá Seamus Highland agus Maeve McKenna Critre agus níhar isma ise atá ón Kurdistan chud den Irak salá anua ag sénim leis agus is bei sé sin mar ihe intach le like, is más gan é sin den ceol tradiisiún de ceol dande agus an ceol electrónach a bheits an agus le meidsúil gomór leis an cean sin agus chomáile sin cean eiletá meidsúil gomór leis ná tá mateo caside an pibre as na banime pibre doreite má ag chur taiispátas arsú le go tríolog ar an Saturn hí a téidir tríach chomá le pibri bhaile clí agus tá golóirlór pibri socha nachfuil is ag daoine beidir gachtainine a chu híomh deisgurt bhaile clíide tá annach chud champíí na hhéann ar na pibí agus pibri dochreitema ag gasgur tatamachas chláisteáin agus na bunscoil na lá réalach agus na scoil eilecht scoil na béirlach má ach docha anréomh nó an síl na gaiad chláistí agus chláisteáin agus isán ná rire. So be se sin gohíntaach chu in lei. Rud eiletá agan agus docha an OG atá leis na pop-up gaaltochttaí na Oscar Okira agus Tá Oscar mar dúir sé tamdá íoc le Piontia all so a blue light ag cahar a chlog ar an Saturn agus áit go méid pop-up gaaltocht an agus is óáid sé ar nasce ach bhí an ticé de eisiúnt tuis go raibh méid an éilehir. Tá tá sé sin go thumlan lán agus bé ceoltóirí ag sinnamán chomá so sin rud mór go miisiicsú leis chomá. So tá anchuid ar siúil. Tar nóid tá mic pyró reis leis an Dublin Blues Cartel sin ar iránnaí s Blue Light a ríist. Agus mar lua tú ceandas na an bhirt tá mis géisteach le go minic sa bhhaile isis na Ronan agus Miles tá albumm nua ítocha a bhuaúrim agus tá si de sinnam gé go Johnny Fox a ihe dé danig ag go seachtalóg agus tar nó mín capan go mééis sé sin mar cean de buúpunttí an éile mar just capam gohfuil mail agus rán an trí hinne bhí láhar mar deireach locht an bhéile agus is just rud éige an speisialte taú le chéile de mórim.
0: Well, éon tíim go hélas go hálá at tá ruda cinnte ag tálaúint nuair a hagann san bhirt sin na chéile. A is ceoltóirí den chéad go híad ina éar agus nuair bhín siad seinint le daoine eile ach nuair cibé rud ar cibé splanc atá ann nuair hagann an bhirt sin le chéile. Tágan rud a cinint fear speisialta amach. Leith tá rud a cinn nach mór spiritálta.
1: Well, sin go dúr chéir an, tá sé dul a deanghil le a chulainn agus le a chrí agus just an ré an na fumine agus tánagum sé arránan ceapan agus Miles, mar creidan siad an san ceoltach ar amach acu agus tá sé sin le muthú nuair éistean tú le ceapam. Agus tá sé mé just tíar chaán an tócaó chamérá mar dúirú scrolltóir intachaí lehéin chumá ach le chéile tá rud éigen cuaúachch agus tríochtú fiú an an
0: si gotí
1: lenaráid go leiscin
0: just mé just chun rán nuair tátíine ag fechan tíir ar an tréh seo starre ceol seo ba seaasa an ber sin amach. Agus le na daine eile le tan na banímen tá siad san chomá sin tá splanc fiile ag buint lo an chomá hín an cinál glunder s na ceolchuirrmaach acha líom an bhhainlí a hí natí
1: just a dul siar an rud a dúir tú fio na banímen barsolt tá féile nasc bhí tá na banímen ceatan treéis seinint chula féile nasc bhí agan riomh. Agus tá ar seinintigh music na Mount chéadúir an líine ach dumsa ó híomh ceol tradiisiúnta siad na banímen an banna ceol is fear tá take chun chin cí le reinintá blionanta nús ó híomh angus an réim se uirla si an spirit láidir tá acús na ceol an smuoine a chuint siad isteachchan na hagra chun arrangements agus níl me se rá seo tuis go mar grifúí ach tá Rosin Chambers a canna lois agus ceapan go ganúna sé sin an ceircaldáibh agus bhfuil sé sin go cantor banan láidir aúis a rud a haing in choúd le chéile agus nóí is tú na man ádul tríd an sin le dar nóid nalíní chaide mar ar an piano an sin a haingíon ceoltóirí sin le chéile na ceoltar íntacha ar fad ach is siise an cinál snaim sa leir a cheanglín na chéala iad ceapam hain.
0: Bhfuil aontíim le. Má tá aon sim agat sa cheol a go háirthe le cinál chléine airnach ann. Tá an caiidán atá dus na ceoltóirí agus na baní atá chutha ar an gláir agat. Tá sé do chreite. Lehéad fioch maríartí chumá is ceoltóir éonarcha é fioch ach tá sé an aldaach chumá sinan sé ceolráisiúnta agus sin sé ceolrách. Tá sé cho cumach. Bhí sé há sé isteach leis na horslips tamalí chumá. Tá an cin calibr do chreite orth.
1: Agus le bhí antálinn so in san step in an láthir sin de deir seachtain sahan agus danach. Tá John Byrne, so beidir nach bhfuil John Byrne mór le rá sélan ceol gnáisiúnta ach. Bíoh sé sin na gagrú na ceolchuirmach a bhhuiílan leis na blianta, so tá an fis aige ar chud ceol nu amsre agus na ceoltóirí óga istócha tá teachchan cí. Agus le tá sé tríéis rudíonnta chu le go mécé sin na íthe céine le fioch marartí agus Animal Drive agus Holly Munro daoine techt chun cí chomá. So ba an step in goálinn agus tá sé inionna beginn sa step in dosúd in san golannachúin ar an teachtarna sin. As ru an stocha egur fiúú in san pob an teachtarn an Golden Ball. Tá trí ihe de cinál mar lín mu ar open coming le ceoltóirí atá ag teachlan cí a ceoltóirí thrah de cumach na tunta a bhílíon hí sa fóbal gailge ag an bicnic iscalóirí chhoilscoil héh na chuile golóraú agus chláisteón a siad siúd a sinnamí a dé híine an sin agus sin siad anfa deir an scail go chumá. So tá agus an sin tá Lily Mae Craig ceoltóir an chumasach áú ag George tá sé Georgeisteach ceoltóirí nuachan nuálacha ihe dé san agus ihe dé danig isteach sa Golden Ball, so bheit sé sin fíor speisiúta chumá. Agus ú an té aibh bheits agan mar agrathirí ná céáist le dul agus cé ceola bheith éisteach leis thar an deir seachtainna.
0: Well sin é agus tá ás an daanaar an gur luú na cin up an comings mar an pobl gaige bhí ní cap agan, hí na Mary Wallpers hí le is féidir na baní olmhór a seo a ecint is seomí fear bheog má tá tú ar an ólas agus má tá tú a ggóchuig na giganna up an coming seo.
1: Dúar ché. Well tá lilí méid is lí í lua mar ein si bhí grúbhlein a sinnam le an nuirí agus hain si cúplas árán le reintas na lads as grúbhlein dus mar chud den éile nuirí agus tus bhí sé dochréite. So seo chalín óg áú atá fluisi muid fuú hií ríist amachchan seo am thuúm se.
0: Well ééis na láthir tá an step in luútegat tá an Golden Ball luútegat tá Johnny Foxes luútegat. Tá tú a Goldtreed má dhíílan nu bhí mééis na fédaí agus mé go amach go. Cadíd na is títáne den chéadá gaché le cheanacha bhfuin mission maidid an solta a bheit go an. Ach túdom an sinne na príomh láthir?
1: Well nó ní héad is tócha níor lu mé a churbeh an Sandyford House, so sin an áit go mé an cinná seola ifigú agan agus sin gig le Paddy Casey agus an ceoltar éarnach Cubach Cubana. So bheit sé sinarsúil ar an déirdaí na sé díaltamach an déirdaín an tochtú lá dear a fóver agus an sin ar an damnach istí sa Sandyford House tá Finn Fury exchanum choma so bei intochen chin de lawher ella just Pedro nor Louis may na on Mary Plowboy so Mary Plowboy e j hina ta gig duch regima of shu the ta gul simaku si chio trishunta like Kieran Tourish Carl Hayden Dermaburn agus Kevin Doherty so chol ultoch gasmur agus chol Bertern violin agus buscador agus and chin and guitar so tá Kevin Doherty vi sé tá sé marval de formen na dog agus an sin Dermaburn agus Kieran Darnoi marval de Alton na lenta taime agus Carl Hayden na hain mar fiddler dochrete you know agus banjo door agus an sin an sarhan tan a cassidy yoga so sin cassidy hui door mar glin si door a hain erish kinal Candice na wings than na cassidy agus dear homalish na ladzella so by shoe the shine savar in smerry plowboy ehe day sarhan so yeah so ta rawa into chigdini you know harandera shachtana agus yeah no ta mudan brodo like just ta she sus du nish and jenna keen chigwil gynai bring gachud gunain aib
0: well jaren tugwil rawa into fall the guina ach Well, ain't take the focus. She need guest.
1: Ta right take the focus. So ni ta gilordus na gig na hotch na gwil na take the focus na ta couple of take the focus this na bunny men. Couple of take the focus the Ronan. August ta couple of take the focus the Donald Dean. Na team much shin ta bio gonna cock on deal to mach. August few rog gme instant pub near fad gme kill You know, session kill tradition to Gsmarshan de Sarah Nashka Darnoi, Trasn and Jerry Shaft and Chomags. My Honey to Sul Music in the Mountains, Instagram, Ags Darnoi Phelan Ask Fekishiv on Ord Raha Vesan, the Jerry Shaftna by Majok Hursus and Jerry Shaftna shot, North of Gokhrud, Kinal, you know, Keen to Hagen, the Jerry Shaftna. So, Yeah, so Shin A, August Thomas, you know, Bardur made ta Galoraku let take it after right one, not will take it the Tasta Homa.
0: August Funakin let take it a willer fall, Fos, Neil Cossus, into Hord or her.
1: No, near her the Kuig Euro, August Fihi Euro, Kinna Shin and Price, August and Shin Nakin, Nislu, Yeah, ta kui gyro or Ryan Taku just open coming. So, some of the giri Jenna Keen chigwil chigamuch gwil, you know, Ruddy Jacker the Greeny Ryan Dini Munchin August ta, some of the giri Vrasloi Dini Aaron Vela, Donald Bank of Risha August Chomalishin just been on the Kyoltari Ikamachoma. So
0: Shin Price Capra August Budelishka explain the Greenushle.
1: Good year, okay.
0: Chon. Scott na Kyoltori. I mean, Tom, ni higam fós kunna skur out on chlór a chur le chéile mar a tádienta agi tá sé dach raite.
1: Gur mínam agad rosa tata wanawa agus tá fáltir ótar nó I gain chandas na Kyolchurmach a fiú an kín díl tamach. Dúrch tó chéin.
0: Woohoo! Well, gur mínam agad tó churmach agus a chuín úsle teigi loihruch bán Chuig, cad é an sif contactar na ticédi?
1: Well, it's better ticédi all just treat just Eventbrite ach ma hintu isteach ar www.nosc.ie tógus é díroch ag an sif ticédu.
0: Well, din loiroch bán é a chuin úsle mar ní bhaid sin aon a wad. A chormach gur a míle míle mágat agus fair play gud a sochtu seo chur le chéile.
1: Gur a míle mágat a sain as chulurud agus gur mágat a sochtu chans a hurtum kind fuin veile chama rosa so míle buichas a chara.
0: Well, sin mhlaagam díf dan íhinocht ach bígi cinti a velin san íamórach on a hucht gdín an í luan gahína. Radio na Liffe, Kate Sashay, Punka Car FM. Fáca mé léh leis an bíos a seo ó Sexy Taig. Seo hé, Queen of Carlow Town. Cadín chéad dúr eile, túr ara, agus cadéis a slán.

read it. I don't mind the book, read it, I feel like I'm so.

ceir an Jeirpí scolas me féin anocht, be mé ráis a céis seocht an eiles híhan am thu quality market a crappy is Jack agus ní dú ag an chluc anocht. Dúna go í gacrú a géis anocht, dúna go í an bhfuin dé grúsrát fanel, mai thu. Gurí Angelica.

The silence and fall.

chugur chuide Seachatíad chun dearna as mé hain. Bhí go an trom as nóide agus de upbeat the dead limit. Sus mógus dí Angie sa studio.

Six for the Penderson Show. Tá tú a géisteach ar radio an lifa céad sé punt ce FM agus déintú an chláirseo a acréile ar flirt FM agus éist radio freisin in isis inland Taipan Madness.